רוז קילר שייפלר, אומנית סאונד וקול, והיא פועלת גם תחת השם קילהר, K-E-E-L, עם אלבום חדש בשם Universal Language, עוסקת בתקשורת שהייתה לה גם בזמן ההיריון וגם בשנה הראשונה אחרי הלידה, עם בנה, והקולות שהשמיעה, קולות שונים שמגיעים לפני השפה ולפני הדיבור. אלבום שהפיק דניאל אוסליבן, והקטע הזה נקרא Two Hearts.

מוזיקאית משוודיה, ולשיפסז אום, שהיא המוזיקאית ג'ני גילספי מייסון.

תפילת המים, תרגום משבדית, מיני אלבום שיש בו הרבה טבע, מים, ציפורים, לפני חודש יצא לג'ני גילספי מייסון אלבום סולו חדש שנקרא In the Safety of the Light. מוזיקאית מקליפורניה שהיא גם שיפסז אום ששמענו קודם.

from Nottingham, ג'ני גילספי מייסון. מתוך In the Safety of the Light, האלבום החדש שלה.

מתוך The Geese and the Ghost, הגרסה האינסטרומנטלית ל-Which Way the Wind Blows, אלבום של אנתוני פיליפס, אלבום סולו שלו הראשון אחרי שעזב את ג'נסיס. היה גיטריסט בגלגול הראשון שלה, בשני אלבומים הראשונים. הגרסה האינסטרומנטלית הזו ועוד כמה יצאו עם אחת ההוצאות המחודשות לאלבום הזה. במקור פיל קולינס.

וזה יהיה אלבום האחרון של סטיב הקט איתם, יעזוב את ג'נסיס אחרי הקלטות האלבום הזה, Wind and Wuthering. קטע זה נקרא Blood on the Rooftops.

ממש עכשיו סטיב הקט לפני אלבום חדש יחד עם סטיב רותרי, שתי אושיות רוק פרוגרסיביות, רותרי ממריליון,

0: שמאל.
1: Empty spirit.
0: מוזיקאית מקומית.
1: Reveal.
0: עם אלבום

המוזיקאי הניו זילנדי מיילס סאטון פועל תחת השם וולקאמר. יש לו אלבום חדש, אלבום מלא ראשון. פופי, מלודי עם הרבה אנרגיה חיובית. קטע זה נקרא קריסנט מתוך קלנדרס של וולקאמר. בהמשך ישיר מגיע חבר רובין היצ'קוק עם אלבום חדש, The Confuser. כמה שירים לקחתי משם, זה אחד מהם, The Vanishing Kind.

ג'פרי אלכסנדר ו-The Heavy Leaders. מוזיקאים מפילדלפיה שמגיעים מהעולם הקוסמי, אמריקני קוסמי, מעולם האלתורים החופשיים. אלבום שנקרא Liquid Dunon, לזכרו של חבר קרוב. שם דונון. עוד מהמשתתפים כאן, ריין ג'ול על תופים, מריסה נדלר בקולות,

ריצ'ווד פארק של הזומביז, מתוך אודסי אנד אורקל מ-1968.

הנפלא שלהם, ולמה נזכרתי בו? כי פתאום נתקלתי בהרכב לא חדש כל כך מסתבר מצרפת שנקרא Odyssey and Oracle, עם אלבום חדש שיצא בספטמבר, אבל כבר יש בו, יש ממנו כמה קטעים, ונושבת ממנו לגמרי הרוח הזו, הפופית, ה-60s והצבעוניות ששמענו מהזומביז בפרט, אבל בכלל מהאווירה ההיא. וזה קטע קצר אינסטרומנטלי שנקרא טכניקולו של Odyssey and Oracle מצרפת. והם ילוו אותנו עד כמעט עד קצה השעה השנייה מתוך השעתיים האלה. אני נועה לוי עם כתיפה כחולה שתחזור בשבוע הבא שוב.

אוסלו שמבצעת את מדוע הילד צחק בחלום. מסיימת את כתיפה כחולה, אחרי יהיה עדי נוי. אני אשוב בשבוע הבא עם עוד כתיפה כחולה. עד אז הרבה שקט והרבה מוזיקה טובה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה.
3: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kcio.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פויר. בוקר דרור.

0: בוקר אור, בוקר בוקר, בוקר דרור. אנחנו על רדיו הקצה, תחנת הרדיו החופשית, העצמאית, הבלתי תלויה, התלויה ועומדת, הקצה. מתוך גן העיר אני משדר אליכם מקומת המזרקה. אני רוצה לדווח, יש מים? יש מים במזרקה, אל תאמינו למי שאומר שאין מים. היום אם כן, יום חמישי, ה-30 ביולי, גם יולי. נאסף יולי, ומת יוני. וגם השבוע, השבוע מתקרב לקיצו כמו כל שבוע. כל מה שמתחיל נגמר, כל מה שנולד גובע, כל מה שנזרע נקצר. בכל דבר יש סוף, חברות וחברים. אבל אולי לא לכל דבר יש סוף, אולי רק למה שאנחנו יכולים לראות בעיניים, אולי רק לנו, לכם, לי, יש התחלה ויש סוף. וזה שלנו יש התחלה ויש סוף, לא אומר שלהכל יש התחלה ויש סוף, נכון? אולי היקום האינסופי, אולי הוא לא התחיל, אולי הוא לא ייגמר, אולי הכל תמיד היה ותמיד יהיה, ורק אנחנו צצים ונעלמים כמו פלקטואציות בתוך הריק הגדול. יכול מאוד להיות, מאוד יכול להיות. נשאלת השאלה אם כן, מהו הסוד? מהו הדבר? מהו הגורם שהופך את הדומם לחי? איך מכלום פתאום נהיה משהו? איך מתוך העין הגדול, הריק, הוואקום הקוונטי, האנרגיה של הוואקום שבעצם ממנה מורכב היקום, פתאום נוצר יצור כמוני, יצור כמוכן. איך, איך זה קורה? כמו הכלבה שלי פה שיושבת לידי, איך זה קורה? זאת כנראה השאלה הכי גדולה, הכי הכי גדולה, שאין לנו שום יכולת לענות עליה בינתיים. אולי תהיה, אולי גם לא תהיה. כמו שאמר הפילוסוף הגדול והחבר והמורה והאח הגדול אלן ווטס, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי את זה באוזניים, ואני חוזר על זה ואומר, הוא אומר, ככל שהטלסקופים שלנו נהיים יותר חזקים, הגלקסיות מתחקות מאיתנו במהירות יותר ויותר גדולה, וככל שהמיקרוסקופים שלנו נהיים יותר חזקים, סלחו לי על הטון התלמודי, לא ישנתי הרבה בלילה, יש לי נדודי שינה. איפה הייתי? ככל שהמיקרוסקופים שלנו נהיים יותר חזקים, החומר מתחלק ליחידות יותר ויותר קטנות. רוצה לומר, היקום, הטבע, מה שזה לא יהיה, תמיד שומר את הקלף האחרון קרוב לחזה. תמיד יהיה סוד שלא נוכל לגלות. מה יש בתוך החור השחור? מה היה לפני הזמן? מה קורה אחרי שמתים? מה קורה לפני שנולדים? מאיפה אנחנו באים? לאן אנחנו הולכים? איך, אני חוזר לשאלת השאלות, איך מכלום, לא מכלום, סליחה, מה זה כלום? איזה שטויות להגיד כלום? חומר דומם הוא לא כלום. הוא הכל. כי גם אתם ואני חומר דומם. אם תפרקו אותנו בחתיכות, לא תמצאו את החיים בשום מקום, נכון? כל חתיכה וחתיכה היא חומר דומם. היא חומר, אבל מתוך החומר פתאום ולוק, ניצת הניצוץ ונולדים החיים. וזאת השאלה הגדולה, איפה זה קורה ומהו הכוח שמייצר את החיים. ואנחנו נשתדל לענות על השאלה הזאת, ולא נצליח גם היום, כי גדולי המוחות, מאז שהאדם עלה, מאז שהאדם התחיל לחשוב, כולנו חושבים על אותו דבר. אתם יודעים, הייתי בשבוע בירושלים בספרייה הלאומית בתערוכה, אני ממליץ, היא נפתחת היום לדעתי, אני ממליץ בכל חום ובכל תוקף, כל זה השאלות הגדולות של היקום או משהו כזה, ואתה רואה שמה שכבר במאה הביניים, בשנת 1100, 1200, כל זה, אנשים שאלו את אותן שאלות, אותן השאלות. מה עם החיים? מה תפקידו של האדם? מאיפה בא הטבע? לאן הוא הולך? אלה השאלות הגדולות. כן, תמיד יהיו איתנו, וגם היום אנחנו נשתדל, נשתדל, נשתדל להעיר עוד פן, עוד פן בחידה אינסופית. אבל בואו נתחיל במוזיקה. אתם יודעים, היום 30 ביולי, ממש היום, לפני 90 שנות, לפני 90 שנה, ב-1936, נולד הגיטריסט והבלוזיסט הגדול, האדיר, נרו יאיר. עד היום הוא חי, ועד היום הוא נותן בראש, בדי גאי. כן, בדי גאי. והיום, לצד השאלות הגדולות וחסרות המענה על החיים, אנחנו נשמע בדי גאי, ובדי גאי בלבד. אנחנו ניתן לבלוז לשטוף את הבלוז away, כמו שאומר אחד משיריו הגדולים של גאי, של בדי, שהשפיע על מי שאתם רוצים, ג'ימי פייג' וג'ימי הנדריקס וקיט ריצ'ארדס וג'ף בק ואריק קלפטון וכל כולם ראו בו, בילד העני חסר קול, כן, שנולד אי שם בלואיזיאנה ולמד לנגן על גיטרה שבורה עם שני מיתרים בלבד, עד שהפך להיות אחד מגדולי הגדולים של האומנות הגדולה מכולן, אומנות הרוק אנד רול. אנחנו נשמע עכשיו את שירו Born to Play the Guitar. קדימה, בדי.
1: I was born in Louisiana, and at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast.

want to play the guitar. Buddy guy, הבאדי גארד של כולנו, שומר עלינו, בן 90 היום, מזל טוב, buddy. מזל טוב לך. זה מאלבומו Born to Play the Guitar, מ-2015. אנחנו נשמע עוד הרבה Buddy Guy היום, ובהמשך לשאלה הקודמת, איך החיים נוצרים מחומר דומם, איך הפלא הפלאים הזה, שהוא החיים, שהוא המחשבה, שהוא הרגש של האהבה, הדמיון, איך זה נוצר מכמה זרעים חשמליים וכמה ריאציות כימיות, איך זה יכול להיות? אפשר לשאול את אותה שאלה, וזאת אכן שאלה גדולה, איך אותו דבר? איך נוצרת המוזיקה? מה היא מוזיקה? מה זה? זה בסך הכל אוויר שזז, נודות באוויר. נכון? אתה פורט, אתה מכה בטוף, טק, פשט את זה, הדבר באוויר. ומכל הדבר הזה, לכאורה הסתמי נוצרת אולי היצירה האנושית הכי גדולה אי פעם. המוזיקה זה הדבר האנושי הכי גדול שיצרנו. עם כל הכבוד לכל השאר, כן? אתמול ראיתי את האודיסאה. מה זה אודיסאה? פאקינג 3 שעות אתה יושב שם, אתה מת להשתין ומתחילים לצאת לך שתן מהאוזניים. סרט טוב, אני לא אומר. זה גם לא הנושא. רק אני רוצה להגיד שהמוזיקה זאת היצירה הכי גדולה, יותר מהספרות ויותר מהפיסול ויותר מהתיאטרון. ודאי יותר מהתיאטרון, כן? המוזיקה זה השיט. זה השיט, לא סתם דרווין אמר שהשפה, שכמו שהחיים נוצרו באיזה בריכה חמימה, השפה נוצרה באמצעות השירה. אחרי זה בנו אחררי, הוא אומר לא, מהרכילות. לא רכילות הבויה, לא, אתה לא יודע על מה אתה מדבר בכלל, היא נוצרה מהשירה. מישהו תופף על משהו ומישהו הוציא קולות. והמוזיקה היא החיים, והחיים זה המוזיקה, ועכשיו אנחנו נחזור לבאדי גיא שלנו, ונשמע את השיר הראשון שלו שהוא הוציא. שקוראים לשיר, זה קרה ב-1960, כן? 66 שנה. והשיר קוראים לו First Time I Met the Blues.

כן, זה באדי גיא בסינגל הבכורה שלו, היה בן 24. ובוא נקפוץ עכשיו קדימה לאלבום האחרון שלו, שהוא הוציא ממש, סליחה, הוציא ממש לפני שנה, בדיוק כעת חיה, לפני שנה. באלבום הזה קוראים לו Ain't Done With The Blues. כן, כן, והוא בהחלט לא גמר עם הבלוז. אין, אין. אנחנו נשמע את השיר בעל הכותרת הנהדרת. בלוז. Chase the blues away. כלומר, הבלוז. מוזיקת הבלוז. שממנה נולד הרוק אנד רול, כן? ממנה נולד כל מה שמניע אותי, אתכם. נולד מהבלוז. אנחנו נשמע את שירו של בדי מהתקליט האחרון שלו, כן? שהוא כבר בן 89. בלוז, chase the blues away.

the blues, chase the blues away. אתם מרגישות את זה? אתם מרגישים את זה? את הבלוז נשטף לו away. אני מרגיש, כן, אני בהחלט מרגיש את זה. בוא נרגע קצת עם עוד חבר, בעודנו מאחלים בריאות לבאדי גיא שחוגג היום 90, ובאדי תחיה עד 120 ויותר מזה, תחיה לנצח, כי אתה תחיה לנצח, המוזיקה שלך תחיה לנצח, עד כמה שיש, בואו, עד כמה שיש דבר כזה נצח, כן? אנחנו לא יודעים, אבל הנה אנחנו שומעים פה את בח, הוא חי, מה, כבר כמה מאות שנים, אולי זה הנצח, אולי לא צריך, גם לא צריך להגזים עם זה, בואו, נצח. איזה כמה, איזה 100 מיליארד אנשים חיו מאז שהתחילו החיים ועד עכשיו, מתוכם אנחנו זוכרים מה, כמה, 5,000, 10,000, בוא נגיד, זה כאילו דמויות היסטוריות, זה כלום, זה כלום. זה כמו לקחת טיפה אחת באוקיינוס ולהגיד זה האוקיינוס. זה כמו לקחת גרגר חול, להגיד זה, זה, זה, זה החוף. עכשיו מצד אחד אתה יכול להגיד, נכון, נכון, כל טיפת מים באוקיינוס היא מסמלת את כל האוקיינוס, זה נכון, יש בזה משהו. וכל גרגר חול על החוף הוא מסמן את כל החוף, יש בזה משהו. אבל מצד שני, גם אין בזה כלום, כי טיפה אחת היא כלום בלי כל הטיפות האחרות. וחוף, מה זה חוף בלי, אם גרגר כל אחד זה חוף? מה זה אדם? אפשר להגיד שהחיים התחילו בתא אחד, זה נכון. כל החיים נודו מתא אחד, אבל תא אחד הוא לא חיים. אין דבר כזה אחד, נכון? לא יכול להיות פקס אחד בעולם. סליחה שאני הולך אחורה, אבל גם לא יכול להיות, בוא נגיד, לא יכול להיות סמארטפון אחד בעולם. כי מי הוא ידבר? אין דבר כזה אחד. אין דבר כזה אחד, תשכחו מזה. חוץ מהאחד הגדול שכולנו חלק ממנו, כן? כמו שאמר שפינוזה, וכמו שאמר שרדינגר, וכמו שאמר ואמרו כל מי שבאמת הבין משהו על החיים. בסוף יש איזה אחד. מה זה האחד הזה? לא יודע. כמו שיש כדור הארץ אחד, נכון? כולנו, כולנו, כל אחד אינדיבידואל, כל אחד פטיט, פטוט שלג, כן? אבל בסוף כולנו חלק ממשהו אחד, כמו שכל תפוח הוא תפוח, כן? בפני עצמו, יכול להיות טעים, יכול להיות בו תולעים, יש בו את הפוטנציאל לכל עצי התפוחים בעולם. אבל אין עץ, אין תפוחים בלי עץ תפוחים, ואין תפוחים, זה הכל אחד, נכון? אוקיי, בוא נדבר קצת, כל מה אני הולך סחור סחור, סביב סביב, סבוב סבוב, החיים, ומה הם? מהו אותו דבר שהופך את הדומם לחי, אותה שאלה שאין עליה תשובה? ומאז ש, כמו שאמרתי, מאז שנולדנו, אנחנו מין אנושי, אנחנו מנסים לחפש את התשובה, והיום, סליחה, בעצם מחר, לפני 226 שנים. 226 שנים. זה כל כך מזמן, אתם יודעים, לא ידענו עוד כלום כמעט על העולם לפני 226 שנים, ואז נולד אחד בחורצ'יק. אני לא יודע אם אתם מכירות ומכירים את השם שלו, פרידריך ולר, כן? לא שם ידוע, לא, לא שם גדול כמו, לא יודע, דרווין, איינשטיין, כן, לא אחד מאלה, אבל אני חושב שמגיע לו מקום של כבוד, מקום של כבוד בתולדות האנושות. מה עשה? אולי בעצם מקום של כבוד וגם קצת מקום של קלון, ואנחנו נדבר על זה מיד עכשיו, כרגע ממש. אם כן, ב-1800, הוא נולד מחר, 31 ביולי, ב-1800, פרידריך ולר, הכימאי, אחד מאבות הכימיה האורגנית, כן? וב-1828, לפני 198 שנים, הוא הצליח לייצר אוריאה, כן? אוריאה הוא בעברית שיטנן. מה זה שיטנן?
זה מה שיוצא בשתן, כן? הכבד מנקה את הדם, את הטוב, מכניס, כן, אם אני טועה בפרטים, אז זה לא העניין של הפרטים, כן? אבל זה, הפרטים חשובים, כי אלוהים לא נמצא בפרטים הקטנים. הוא גם כן נמצא בפרטים הקטנים. נמצא, לא נמצא, כל אותו דבר. איפה הייתי? אוקיי. אז ב-1828, כן? הוא הצליח במעבדה לייצר שיטנן. שיטנן זה בעצם הפסולת שהכליות והכבד מנקים מהדם ויוצא בשתן. ועד אז היה נהוג לחשוב שרק, בעצם, אז אני נהוג לחשוב, מצאו שרק חיים, כן, לאדם וצמחים מייצרים את השתנן הזה, את האוריה. ונטו לחשוב בזה, נטו לטעות ולחשוב על האוריה כעל, מה שנקרא, אחד מנוזלי החיים, אחד מחומרי החיים, אחד ממהות החיים, כן? כי אף חומר דומם לא יכול לייצר אותה. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, כן? אבל אז הם ככה חשבו. ובאותה עת שלטה בכיפה של המדע תיאוריה, שהיום אנחנו קוראים לה ויטליזם, זאת אומרת, זה בא מצרפתית, כאילו החיים, כוח החיים, שבעצם נכון מה שאמרתי בהתחלה, איך דומם לא יכול לייצר אותה. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, כן? אבל אז הם ככה חשבו. ובאותה עת שלטה בכיפה של המדע תיאוריה שהיום אנחנו קוראים לה ויטליזם, זאת אומרת, זה בא מצרפתית, כאילו החיים, כוח החיים, שבעצם נכון מה שאמרתי בהתחלה, איך מכלום, איך מדומם,

הוא לא חי, הוא לא כלום, כן? כי גם אתם וגם אני, והכל זה כלום. או סליחה, הכל זה דומם, הכל זה הכל. אז אם אני מדבל בין כלום ודומם, אז אתם אל תתבלבלו, כן? אוקיי. אז היו בטוחים שהויטליסטים, היו בטוחים שכן, שככה זה עובד, שהחיים הם איזה כוח מסתורי, איזה ניצוץ, שהופך את הדומם לחי, והם חיפשו את הדבר הזה, עוד מאריסטו. כן? וכל המדענים חיפשו וחיפשו וחיפשו, ולאט לאט בעצם כל המהפכה המדעית, אם אפשר להסתכל עליה, מקופרניקוס, קפלר, גלילאו, וכמובן איינשטיין ודרווין, בעצם היה הפרויקט המדעי הגדול מכולם, אפשר לומר את זה בכעס וביגון, הפרויקט המדעי הגדול מכולם הוא ליטול את המסתורין מהחיים. אני מצטער שאני אומר את זה, חבריי וחברותיי המדענים. כואב לי להגיד את זה, כי אני, המדע, אני מת על מדע. אני לא מבין בזה כלום, כן? אני לא מבין בכלל בכלום. אני גם משמיע פה בדי גיא, גם בבדי גיא אני לא מבין כלום. אני לא מומחה בכלום. אני מומחה בלא להיות מומחה בכלום. זאת המומחיות שלי. אבל מספיק לדבר עליי, בואו נדבר על כוח החיים. בקיצור, אז הם האמינו בויטליזם, שיש איזה משהו שיוצר את ה... שנותן חיים בחומר הדומם. והמהפכה המדעית, כמו שאמרתי, כל מה נוטלת את המסתורין מהחיים, וכל מה מנסה להסביר אותו בחוקי פיזיקה, בחוקי כימיה, בחשמל, כן? פעם חשבנו שברק זה, זה, זה אות מאלוהים, אנחנו יודעים שזה התנגשויות בין שני עננים, כן? איזה בסה. גם יפה, אבל גם בסה. ובתוך המהפכה המדעית הזאת, לידידנו פרידריך ולר, היה מקום של כבוד, כי הוא בעצם הצליח לייצר את השתנן הזה במעבדה. וליטול עוד, לפרק עוד אבן מחומת המסתורין של החיים. אחריו היו עוד הרבה, אבל הוא היה אחד מהם, ושם עוד מסמר בארון הקבורה של הויטליזם. אתם יודעים, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, בטח סיפרתי לכם את זה, כל פעם שאני שומע את העניין הזה עם השתנן, אני לוקח את זה אישית, בשבילי זה אישי, כי אני מושתל כליה, כן? ומה זה הכליה? מה זה הכבד? הכבד, הכליה, הדם, מה זה כל העניין הזה של הגוף? זה לקחת את הדבר, לנקות ממנו את הפסולת, להפריש אותה, ואת הנקי להחזיר לדם, כן? אז בתור מושתל כליה, או בתור חולה כליות, בתור אחד שיש לו אי ספיקת כליות כרונית. כן, זה אני, הגוף שלי. עברתי השתלת כליה, כן, עכשיו הוא פחות עושה את זה, למרות שהוא עדיין עושה את זה. אז הגוף שלי כל הזמן נלחם בעצמו, מרעיל את עצמו. החיים שלי נלחמים בי. או אפשר להגיד, אני נלחם בחיים שלי. מי ינצח בסוף? כולם יודעים איך זה נגמר ואיך זה ייגמר, כן? אבל מה שרציתי להגיד זה שמאז שאני קטן, מה שגילו לי את זה, אז האוריה, ביחד עם זה הקריאטינין, שזה בעצם שני, אפשר להגיד, שני החומרים שהכליה מפרישה ואוספת, ולא ניכנס עכשיו לדקויות, אלה הדברים שמלווים את חיי, אלה המספרים שמלווים את חיי. מי שאני בן 10, כמה אוריה, כמה קריאטינין, כמה קריאטינין, כמה אוריה, כמה זבי, ככה אני חי את החיים שלי. ופתאום בא ידידנו ולר, כן, מה זה פתאום? בא הרבה, 200 שנה לפני שנולדתי, ואמר, חבר'ה, זה לא נוזל לחיים ולא נוזל לכלום. זה בסך הכל ריאקציה כימית בין שני דברים. ונטל עוד, כמו שאמרתי, עוד אבן מחומת המסתורין. אפשר להגיד, יופי, כל הכבוד לך, בויה. אבל במבט לאחור, ובאמת, כאחד שכמו שאמרתי, אני עיתונאי מדע, אני עושה פודקאסטים על מדע, כותב כתבות מדע, זה הדבר שהכי מעניין אותי בעולם. כל מה שאני קורא זה ספרי מדע פופולרי, כי בעיני זאת היצירה האנושית המדהימה מכולם, אבל אני גם כועס על זה. כי בסוף, כי בסוף, כי בסוף, כי בסוף, הם לא נותנים תשובה, אין תשובה. לניצחת לויטליזם הזה. כן, אתה כל פעם מפרק משהו קטן, אתה אומר, טוב,

בסדר, החיים הם לא בברק, אוקיי, החיים הם לא בקריאטין, החיים הם לא באוריה, החיים הם לא בזה, החיים הם לא בפו, החיים הם לא בשם. נכון, בתורה כתוב, אדם הוא הנפש. חשבו שהנפש היא בדם, וזה כל כך הגיוני. ואז אמרו, לא, היא לא בדם. לא משנה, אז כל פעם אתה מגלח עוד משהו, מוריד עוד, עושה אלימינציה, אלימינציה, אלימינציה, אלימינציה, אבל אתה עדיין לא מתקרב לתשובה. מה מקור החיים? אנחנו יודעים היום להגיד, הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיד, זה שהחיים הם מערכת של יחסים בין חומרים ואנרגיה. אנחנו יכולים להגיד שהחיים, כמו שאמר שרדינגר, הם מלחמה באנטרופיה. אנחנו יכולים להגיד מיליון דברים, אבל אנחנו לא יכולים לענות על השאלה הבסיסית, מה הם החיים בעצם? קצת בשר ואור על עצם? זה הכל? לא. לא ולא ולא ולא rage. Rage against the dying of the light. כן. אפשר להגיד שכן, החיים הם כל הדברים האלה, אבל גם בסוף יש את הדבר הניצוץ שאין להסביר אותו. הדבר שעושה אתכם שונים מאחרים, ואתכם מאותי ואותי מכם. ויש את זה וזה קיים. והמהפכה המדעית וכל הניסיון שלנו להתכחש ולמצוא סיבות ומה יש מאחורי המפץ הגדול וזה, אנחנו לא מתקרבים למסתורין. כמו שאמר אלן ווטס, היקום תמיד, הטבע, אנחנו בעצמנו, תמיד משאיר מקום למסתורין. אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו לא יודעים אפילו למה אנחנו ישנים, אנחנו לא יודעים מה זה החלומות שאנחנו חולמים. אנחנו לא יכולים להסביר את הכאב, את הכאב, את התחושה האנושית הכי בסיסית. את הכאב, כן? את הסבל, אנחנו לא יכולים להסביר, כן, אנחנו יכולים להגיד מה קורה אם קיבלת מכה באצבע, בקצה האצבע, אנחנו יכולים להגיד מה קורה מהאצבע ועד עמוד השדרה, כאילו את המוליכים העצביים. ברגע שמגיע לעמוד השדרה, אנחנו לא יודעים שיט, אנחנו לא יודעים כלום על כלום. כל מה שאנחנו יודעים, כל המדע שלנו, כל הגאונות האדירה שלנו, כל היופי של האנושות, מצליח להסביר פחות מ5% מכל מה שיש ביקום. חברות וחברים, קצת צניעות. כן, טוב, בואו נרגע, נחזור לבאדי גיא, כי בסוף, אני מנסה לחבר את זה, כי בסוף, נכון, כל המסתורין, ואמרתי זה גם המוזיקה, חלק מהמסתורין, בסוף יש את המסתורין, וככל שאתה מתכחש למסתורין, ככה המסתורין בא ונושך אותך בתחת. בוא נשמע שיר של באדי גיא, נעשה עכשיו איזה 7 דקות של בלוז, ואנחנו נשמע את, תראו איזה אדיר באדי גיא, כן? נכון אמרנו, טוב, קודם נגיד שתודה לבח, תודה לבח, תודה לגלן גולד, על הליווי הנעים לנאום שלי, שאגב, כמעט ולא הכנתי אותו, הכל ספונטני, כמו החיים, הם ספונטניים, אתם יודעים, אני רק עוד מילה על זה, עוד מילה. בשנות ה-50, איפשהו בולארית, שמעתם על זה, ניסוי מילר יורי, הם ניסו ליצור את החיים, כן? הם ניסו ליצור את מה שנקרא הבריכה, המרק הקדמוני של דרווין, כן? לקחו מים חמימים, שמו קצת חומרים, שמו קצת חשמל, חיממו, בלבלי, בלבלה. ואכן הצליחו לייצר חלק מהחומרים הבסיסיים של החיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבנות פה לבנה, אנחנו יכולים לבנות פה ציפורן, להדפיס עצמות, להשתיל קרניות. את כל המסביב אנחנו יכולים לעשות, כן? אנחנו יכולים לבנות את הגולם, אנחנו יכולים לבנות בועות מין, אבל אנחנו לא יכולים לברוא את המין. אז בואו ניתן כבוד למסתורין, ובואו נחזור לבאדי גיא, ואני אשמע לכם פה, יש באדי גיא, כן? הגדול. מארח את מיק ג'אגר, עכשיו תראו מה זה, זה טירוף. באדי גיא מארח את מיק ג'אגר, מביא אותו לשיר בלוז של 7 דקות, ונותן לו לנגן מפוחית. You did a crime, קדימה.

I'm Buddy Guy מ-2018 מאלבום The Blues is Alive and Well, והוא הביא את מיק ג'אגר לנגן מפוחית. איזה יופי, אה? איזה ביצים. ואיך, כמובן שמיק ג'אגר התייצב, הוא בא, כי זה פאקינג כבוד. וגם אפשר להגיד שמיק שלנו גם כן לא ילד, גם כן לא ילד, בכלל לא ילד, מנגן פה מפוחית כמו שד. איזה מפוחית, מיק, we love you, buddy, אתה הבאדי שלנו. אני רק רוצה, לפני שנשמע עוד איזה שני שירים של באדי גיא האחרונים, כי הזמן עוזל גם לתוכנית, גם לחיים, גם ליקום. עכשיו, שאני אומר הזמן עוזל, זה לא שהזמן עוזל, כי אין דבר כזה באמת זמן. הזמן הוא תופעה מתהווה מתוך מתוך התכונות הבסיסיות של היקום, שאחת מהן, אולי הגדולה שבהם, היא אנתרופיה. ולזה אנחנו צריכים להקדיש שעות על שעות של תוכנית. אני אגיד בקיצור, מה שאנחנו חווים כמעבר מסדר לחוסר סדר, כן, זה התופעה הכי, בוא נגיד, פשוטה שאנחנו רואים, אבל זה בעצם, זה בעצם עניין הסתברותי, כי בוא נגיד, יש, לא יודע, פרח, כן? תקחו פרח עם 8 עלי כותרת, סתם אני אומר. אז יש לו רק דרך אחת להיות פרח המסודר של 8 עלי כותרת, אבל פי כמה וכמה הרבה יותר דרכים להיות מפוזר, אז בעצם היקום הולך וממצא את כל האפשרויות שלו, ולכן, ובגלל זה, בגלל שיש הרבה יותר אפשרויות לבלגן, תמיד יש יותר ויותר בלגן. טוב, אני רק רוצה לתת כבוד לעוד איזה כמה, לעוד דמות או שתיים, אם אתם זוכרות ואתם זוכרים, וכמובן איך אפשר לשכוח את לבואזיה, שגם לא הקדשתי תוכנית, עוד אחד מהכברנים המדומים של הויטליזם, שהוכיח שהנשימה שלנו, שכל נשימה שאנחנו נושמים היא תהליך של בערה. כן, כן, כן, יש לנו בערה פנימית. זה שאומרים שה הגוף הוא אש, וזה באמת נכון, יש תהליך של בעירה פנימית, ובסוף שאנחנו מסיימים לבעור, כמו בול עץ במדורה, אנחנו קווים ומתים. זה אחד מהם, כן? אני אשים את זה גם בתוכנית, סליחה, אני אשים לינק לתוכנית בזה שלי, אוקיי. זהו, זה מה שאנחנו יודעים להגיד על החיים. כמעט כלום. בוא נשמע עוד איזה Buddy Guy. אוקיי, נשמע גם מאלבום, בואי, אחד מאלבומים שלו שאני הכי, הכי, הכי אוהב. זה אלבום שקוראים לו Living Proof, הוא הוציא את זה בשנת 2010, פני 13 שנה. שהוא היה אול ימים, ילד בן 74. והוא שר 74 years young, כן, בוא נשמע.

24 years young, buddy guy. טוב, לפני שאנחנו ניפרד, יש לנו אולי עוד איזה שני שירים, עוד איזה שני דברים חשובים, חשובים מאוד שלא אמרתי, שמאוד חשוב להגיד על החיים. נכון, אמרנו, מה הופך דומם לחי. אז אולי דבר, נכון, אמרתי שהחיים נלחמים באנטרופיה, כן, נלחמים ומפסידים בסוף, אבל איך הם עושים את זה בעצם, התכונה הכי חשובה של החיים אולי? שהם מונעים, הם נלחמים בשיווי המשקל, נכון? נכון, דיברנו על מוזיקה, מוזיקה זה אוויר שזז, נכון? האוויר דומם, כן? זה שיווי משקל. מישהו פורט על מיתר, מישהו מכה בטוף, מישהו עושה צליל, הפרת את שיווי המשקל. אותו דבר בחיים. אם לא קורה כלום, יש מוות. אתה חי, מושך אנרגיה מבחוץ, מפנה פסולת מבפנים, מפר את שיווי המשקל, אוקיי? אז בעצם זה לקח חשוב ללמוד. החיים מפרים את שיווי המשקל, החיים הם הפרה של שיווי המשקל. מצד שני, החיים הם גבול, נכון? בלי הגבול, בלי הגבול של אתה, אין חיים. זאת אומרת, זה בדיוק שני הכוחות המנוגדים האלה. מצד אחד אתה נלחם בשיווי המשקל, מצד שני אתה חייב לשמור על הגבול. אלה הם החיים, חברות וחברים, וזה דבר יפה. אז בואו נחזור רגע לאלבום האחרון של באדי גאי, And Done With The Blues, השיר השני באלבום, Been There, Done That, איזה שיר.

שלא נספיק את השיר הזה עד הסוף, וגם השיר שאחריו, כל הרבה שירים רציתי ולא אספיק אותי. אבל אלה החיים, נכון? זה בדיוק כמו שאמרנו, הפרת שיווי המשקל. אם היינו מספיקים, מתי שאתה מספיק הכל, אתה מת. בדי גיא, תמשיך לחיות לנצח. נשמע עוד ממש כמה שניות מעוד שיר אהוב שלו, כולם חייבים ללכת, everybody got to go, גם אני. ביי, נתראה ביום שני.

0: אני בוער, קיץ, קיץ, תיגמר, אהלן!
1: זה ממך מאוד מוזר שזה מגיע.
0: אני כבר, כן, אני השתניתי.
1: השתנית?
0: וואו. שלום, אחר צהריים טובים.
1: אומייגאד. המצעד, אנחנו במצעד, אביעד.
0: אנחנו במצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, מצעד מספר 25.
1: 25, זה כבר, כן, זה לא
0: מכובד, זה כמעט חצי שנה.
1: אני נמצאת כאן, אני ליבי רן, נמצאת כאן עם אביעד ליפקין.
0: זה אני.
1: אני רק רוצה להגיד, כל מי שמאזינות ומאזינים לתוכנית שלי, פיות נורדיות, ידעו שבתוכנית, במצעד הקודם שהייתי אמורה להגיש, אתה היית אמור להיות הפרטנר שלי.
0: נכון.
1: בסוף היה כאן בן אש, המתוק.
0: מה שקרה זה שאני חזרתי מפסטיבל מוזיקה שאני כנראה אדבר עליו בהמשך המצעד, אם וכאשר, וחזרתי בלי קול, כי מה עושים בפסטיבל מוזיקה?
1: צורכים.
0: צורכים את כל
1: המילים. כמובן, כמובן.
0: אז לא הייתי קשיר, ואני שמח להיות פה היום.
1: על ההיסטור, טוב, אנחנו, רק שתדעו, הייתה פה דרמה עד השנייה שנכנסנו לשידור.
0: כן, ממש.
1: לא נספר לכם, מאחורי הקלעים.
0: מגוון תקלות, טכניות קלות, כן.
1: אבל אנחנו כאן, איזה כיף, וואו. אז, יש לנו מצעד מאוד מעניין השבוע.
0: כמו תמיד.
1: כן,
0: כמו תמיד.
1: אנחנו תמיד אומרים את זה, אבל,
0: וואלה, הדרמה שלנו.
1: כן, הדרמה שלנו השבוע כוללת 7 ירידות, 5 עליות, 3 שירים שדורכים במקום, וזה משאיר לנו כמה? נכון, 5 כניסות חדשות. הכנסתם את כל הפינה לשיפוטכם קומפלט לתוך המצעד.
0: כל הכבוד לכם.
1: מה שאומר שכל השירים שהוצגו בשבוע שעבר כנראה ממש מצאו חן בעיניכם. בשבועיים האחרונים צעדה פי-ג'יי הרווי במקום הראשון, אחרי שנכנסה ישירות לשם. האם היא ממשיכה לשבוע שלישי ברציפות? האם וויג'ר שלה הוא אחד משלושת השירים שדורכים במקום?
0: יישארו עמנו.
1: יישארו עמנו.
0: לפני שנתחיל, כרגיל, תודות לצוות המצעד השבועי, לברק דיקמן, העורך הראשי, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, בן אש, נועה לוי, הדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, מני ארנון, וכמובן גם לך ליבי רן.
1: וגם לך, אביעד ליפקין,
0: תודה,
1: אנחנו מהצוות.
0: תודה גם לי, כן.
1: כן, נועם סמן על העיצוב כתמיד, גיל קומר ועומר סנש על הג'ינגלים הקסומים, וקואמי, yes. שהוא גם כוכב בתיכון מגשימים, וגם כוכב בזהב שחור, ובואו נתקשיבו, מה זה? תודה למרכז עיניו וגן העיר, ועכשיו...
0: ועכשיו...
1: אפשר להתחיל?
0: אפשר להתחיל.
1: מקום 20?
0: ואנחנו מתחילים, רגע, רגע... כן.
1: אנחנו מתחילים, יש פה ג'ינגל, אני יכולה להיות א' ג'ינגלים? שים ג'ינגל.
2: ועכשיו נפילת השבוע.
0: אוי ואבוי, להתחיל ככה, להתחיל ככה.
1: מתחילים עם נפילה, בסדר, בסדר, מכאן אפשר רק לעלות. אז אנחנו פותחים את המצעד עם נפילת השבוע, ותקשיבו, נראה לי שאתם מסתבכים פה עם העורך הראשי של המצעד שלנו, ברק דיקמן, שהוא בהזנה. כרגע זה השיר האהוב עליו ביותר בכל העולם, מילא לרדת, אבל נפילת השבוע ברצינות, 8 מקומות מטה. הרכב הזה נקרא גרל גרופ, והשיר הזה נקרא פוד שופינג, דבר שאני מאוד אוהבת לעשות.
0: יאללה, אל תלכו לעשות קניות, תישארו איתנו.
1: יס.
0: התחלנו.

0: זה ממש שיר יפה, זה לא יפה שהוא נפילת השבוע.
1: ממש.
0: באמת, שמונה שלבים למטה. גרל גרופ, פוד שופינג.
1: למה להכיס את ברק? למה? ובחום הזה גם, לא יפה.
0: כן, זה לא יפה, הכל לא יפה בחום הזה. גרל גרופ, פוד שופינג, מקום 20, וואלה, הצביעו והשפיעו, העלו אותו בחזרה, כי בכל זאת ברק יודע מי אתם, הוא זה שמשקלל את הקולות, ולכן לא להסתבך עם הסנדק, חבר'ה. ובכן, מקום 19.
2: כניסה חדשה.
0: אני א' ג'ינגלים, וכן, א' ג'ינגלים, ולא שמתי לב שזה בהחלט, זו כניסה חדשה. זו זמרת יוצרת אינדי רוק אמריקאית שהפכה לאחת הדמויות הבולטות ביותר במוזיקה אלטרנטיבית בעשור האחרון, או כמו שקראתי לה, נסיכת האינדי, שמינדי. הסינגל הזה הוא לקראת אלבום חדש שלישי שלה שיקרא Lost Weekend, ושיצא ב-14 באוגוסט, זה ממש תכף. השיר הזה עוסק בתסמונת פיטר פן, כותרת השיר Lost Boys, ואתם הצבעתם לה, זאת פיבי ברידג'רס, כניסה חדשה. יאללה, תן בפליי, אני אספר לך שהשיר הזה משתמש במטאפורה של פיטר פן כדי לתאר גברים מודרניים שלא מתבגרים. Shame on you.
1: אוקיי.
0: נשארים במצב של ילדות נצחית.

0: כן. פיבי ברידג'רס.
1: פיבי ברידג'רס.
0: לוסט בויז, כניסה ראשונה מתוך חמש.
1: ראשונה למקום 19. ותשמעו, אם קודם הסתבכתם עם העורך הראשי של המצעד, עכשיו אתם מסתבכים איתי, כי...
0: אוי ובוי.
1: מה זה? מה זה צריך להיות? שבוע השלישי במצעד, הוא נכנס למקום 12, ומאז הוא רק יורד חמישה מקומות, הפעם מ-13 ל-18.
0: לא טוב.
1: גם השיר הקודם שלו במצעד לא ממש הצליח, ובונה, אני קורא לכם, תעשו משהו.
0: האיש
1: תקנו את זה.
0: הוא פנומן.
1: האיש הוא פנומן, אני ראיתי אותו עכשיו, אז כן, אז הייתי בפסטיבל מדקול במדריד, וראיתי גם אותו שם. והוא חמוד נורא.
0: ראינו את הווידאו שלך בסטורי של הקצה.
1: קוראים לו ג'יילן אנגונדה. הוא עושה סול מוטאון כזה מודרני.
0: זה מוטאון של עכשיו. כן.
1: והשיר הזה נקרא Anyone in Love, מתוך האלבום החדש והשני שלו.
0: וזה לטו באב, ממש בול.
1: נכון, אנחנו בטו באב.
0: יאללה.
1: אז מקום 18.
0: אז יאללה, לחבק מישהו
1: אהוב בהסכמה. בדיוק, ואני סומך עליכם ועליכם שתעשו משהו ותחזירו אותו לצמרת.
0: בהחלט.
1: ג'יילן אנגונדה.

0: ג'יילן, אנגונדה, Anyone in Love, מקום 18.
1: וואו, כל כך שקענו בשיר, ששכחנו לפתוח מיקרופון.
0: כן, ממש, נכנסנו למלו הזה, וכל כך בטוב, בחום הזה כזה, זה מצנן.
1: ממש, מצנן וזה קול, אין קול מזה.
0: אז אנחנו נמשיך לדבר הבא.
1: אני מבקש ממך, ג'ינגל. לך על זה.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: אוקיי, הגיע הזמן, ראינו שאתם משתמשים בפינה לשיפוטכם, משתמשות.
0: כן.
1: כן, אז להקת אלקטרופופ ארט רוק בריטית שהוקמה בלונדון, הידועה בשילוב ייחודי של מקצבים אלקטרוניים, הרמוניות קוליות ואלמנטים פסיכדליים. השיר יוצא לקראת אלבום האולפן הבא של הלהקה, הנושא את השם, אני מקווה שאני קוראת את זה נכון, דובלנד, השיר שואב השראה מרומן המדע הבדיוני של ג'י ג'י בלארד, קונקריט איילנד, השיר נקרא קמיוז, זה הופעות האורח האלה שאתה רואה כל הזמן ב...
0: נכון.
1: עכשיו ראיתי הפשוטה, ראיתי את בר הפשוטה מופיע בכל פרק בקטע אחד קטן שממש משמח אותי. נחזור לג'אנגו ג'אנגו, אלה ג'אנגו ג'אנגו עם קמיוז, הפינה לשיפוטכם. שיפטו בחוכמה, תכניסו.
0: שיפטו והצביעו.
1: יס. Yes.

0: על שיפוטכם, ג'אנגו ג'אנגו, קמיוז, הצביעו והשפיעו, ועכשיו?
1: ועכשיו.
0: כן. מה עכשיו? אנחנו במקום?
1: עכשיו...
0: מקום 17.
1: עכשיו העורך הראשי אומר לי באוזניה שהוא סולח לכם על קודם.
0: למה?
1: כי בשבוע השני של השיר הזה במצעד הוא עולה 3 מקומות.
0: ממקום 20.
1: ממקום 20 למקום 17, שבוע שעבר הוא נכנס. מדובר בלהקת רוק אלטרנטיבי אסקס, אנגליה, אחת האהובות ביותר על ברק, וזה סוג של פיצוי עבורו. זה שיר הנושא והסינגל השני מתוך אלבום האולפן החמישי של הלהקה, צפוי לצאת בספטמבר 26. שם השיר הוא Stray Dogs, כלבים משוטטים, וזו מטאפורה לתיאור אנשים קצת חריגים. במקום שהחריגות הזאת תבודד אותם, השיר מראה איך האוטסיידרים מוצאים זה את זה, מתאחדים באופן טבעי, ומייצרים לעצמם משפחה וקהילה חזקה משלהם.
0: ואיך קוראים להם?
1: קוראים להם הכל פרט לגנבים. Nothing but thieves.
0: הכל פרט לגנבים.

0: איזה אחלה שיר.
1: איזה שיר פצצה. פצצה. אין כזה.
0: איזה כיף של גיטרות. Nothing but, but thieves, stray dogs, מקום 17.
1: תמשיכו להעלות אותו. כן. הוא ממש כן, ממש כן, מגיע כן, לו. כן. אני מבקשת אדוני ג'ינגל.
0: תקבלי, מה את חושבת?
1: יש.
0: אני, זה תוכנית כבקשתך פה.
1: נהדר. כן. אני מבקשת גם...
0: לא, רגע,
1: אני...
0: לא, לא, לא, לא,
1: זה לא, לא זה,
0: לא,
1: בכלל.
0: לא, זה זה.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: אוקיי.
0: זה, וגם העניין הזה מאוד משמח.
1: עכשיו, אני... רואה סדרה, מה קוראים אותה, זהב שחור, מאז התחלתי לרפרפ לעצמי, לענתי.
0: ברור,
1: ואתם גם העניין, כי השיר הזה הוא שיר היפ-הופ קשוח ואפל, שמתכתב עם אווירת הפשע והנואר של משחק המחשב, שעלילתו מתרחשת בשנות ה-60 בארצות הברית, ומציגה מאבקי כוח, גזענות ופשע מאורגן. השיר הזה היה רצועה מחוספסת ועוצמתית, שנוצרה במיוחד בשנת 2016, עשור אחורה, עבור פסקול משחק הוידאו, Mafia 3. והיה זמין רק בתוך המצעד, המצעד, המשחק, הוא עדיין לא בתוך המצעד, אתם יכולים לגרום לו את לא, אתם נכנסתם אותו, זה כניסה חדשה, וואו, רמת הריכוז שלי, וואו, וואו, וואו.
0: אנחנו במצעד, זה שיר בין 10 שנים שעכשיו רק יוצא באופן רשמי.
1: יוצא רשמית מחוץ לעולם משחקי הוידאו, השיר הזה נקרא Nobody Wants to Die, גם אני, בהחלט, זה DJ Shadow עם Ice Cube, וואו, מקום 16.
0: דבר, מקום 16.
1: כל הכבוד. Everybody wants to go to heaven. Y'all thought I was soft.

0: מהמיטות האלה של החיים, כולם רוצים להגיע לגן עדן, אבל אף אחד לא רוצה למות. מקום 16, כניסה חדשה, די-ג'יי שדו עם אייס קיוב, Nobody Wants to Die.
1: מעולה, מעולה, מעולה, שכנסתם אותו, ותמשיכו...
0: מקום 15, ואני מבקשת ג'ינגל.
1: במקום 15, את תקבלי ג'ינגל.
0: אוקיי.
2: ועכשיו... נפילת השבוע.
0: מה? היה כזה?
1: מה קורה פה?
0: What? אוקיי. כן, זה אתה.
1: אני.
0: כן.
1: אז שבוע שישי במצעד, שינוי מגמה, אחרי שבשבועיים האחרונים הוא רק עלה. בשבוע שעבר הגיע למיקום השיא שלו, המקום השביעי, והשבוע נופל גם הוא 8 מקומות אל מקום 15, להקת האינדי רוק האלטרנטיבית האמריקאית, מודסט מאוס, שמשלבת הרבה גיטרות וסאונד שבור, הוציאו לפני כחודש את האלבום השמיני שלהם, An Eraser and the Maze,
0: זה נקרא Life's a Dream.
1: החיים הם חלום. מקום 15.

0: מקום 15, Life's a Dream, Modest Mouse, נפילת
1: ענב,
0: השבוע.
1: נפילת אחבר, השבוע.
0: אחבר ענב.
1: כן, ומכאן למקום 14, מדובר בשיר שנמצא איתנו 4 שבועות. השבוע הוא דורך במקום, טם טם טם. שזה שיפור, כי בשבועיים האחרונים הוא רק ירד.
0: רדיו הקצה, משדרים דרמה.
1: דרמה, אני אוהבת דרמה, תדע לך.
0: זה רפרנס לערוץ הספורט.
1: כמובן.
0: אם את לא מכירה.
1: ודאי שאני מכירה, על מה אתה מדבר? אין לי מושג על מה אתה מדבר. זו להקה ותיקה ואהובה מאנגליה, אנחנו ראינו אותה ביחד.
0: נכון.
1: נכון, אנחנו לראות אותה ביחד.
0: ביד מלכיהו.
1: יד מלכיהו, כן. עם אנגליה היא עשויה מזם, שקוראים לה סווייד. השיר הזה נקרא Emotionally Unavailable. זאתי, היא לא מחוברת רגשית.
0: איך אני אוהב את הגלגול החדש שלהם, יאללה, בכלל את סווייד והגלגול עם האלבום האחרון שלהם.
1: יאללה, מקום 14,
0: תן, תן, תן, תן.

0: עכשיו הפינה לשיפוטכם.
1: קצת הקדמנו אותה מאוחר, אבל בסדר.
2: כן, אלה היו סווייד, מושן
1: אלי, אלווי בול, מקום 14.
2: צועדים במקום, דורכים.
1: דורכים במקום, ואנחנו, אני מאוד מתרגש מהעניין הזה, כי זאת להקה שאני מאוד מאוד אוהב.
2: סווייד? הלהקה בפינה לשיפוטכם.
1: בפינה לשיפוטכם, ושיפוטכן, סינגל ראשון שלהם מאז 2023, מאז אלבום האולפן האחרון שלהם, ללהקת הרוק האמריקאית בהנהגתו של the one and only ג'וש הומי. השיר נקרא Easy Street בשיתוף עם זמרת הקאנטרי ניקי ליין, נראה לי שאומרים את זה ככה,
2: ליין, אני לא סגורה על זה.
1: רצועת ממש משהו קצת לידבק הזה שלהם, פחות אופייני, יותר לכיוון קאנטרי רוק פסיכדלי ואפל. המשמעות המרכזית של השיר עוסקת בהשלמה עם פגמי החיים, הישרדות של טראומות אישיות קשות ומציאת סוג של שלווה, אפלה וצינית אחרי סערה גדולה.
2: איך קוראים להם?
1: רגע, השיר שונה מהסאונד האגרסיבי, כמו שאמרתי, והרועה שלהם, ואלה Queens of the Stone Age.
2: Yes.
1: Easy Street, בפינה לשיפוטכם.
2: שיפטו. שיפטו.

0: of the Stone Age, Easy Street, בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן.
1: כן, הצביעו והשפיעו. אנחנו, אתה תיתן לי פליי.
0: אנחנו
1: לז'ינגל.
0: אנחנו פה.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
1: עכשיו תיתן לי פליי לשיר. וזה מתוך אלבום שנקרא Frozen Charlotte, ויצא לפני כשבועיים, ב-10 ביולי. והשיר הזה נקרא Neighbors Blues, הוא חותם את האלבום, הוא לועג להלך הרוח הסותר שלו עצמו, המצב שבו הוא זקוק ליתרונות של חברה וקהילה, אך בו זמנית דורש, רק לא בחצר האחורית שלי, זהו ג'ק ווייט. זה אלבום הסולו השביעי שלו, מקום 13, ניסה חדשה.

0: אני לא רוצה להפריע לגיטרה שמנסרת את הלילה, אבל מקום 13, ג'ק ווייט, Neighbors Blues, זו כניסה חדשה. בלוז. כן. ועכשיו, מקום 12.
1: ועכשיו.
0: ג'ינגל שאין.
1: נעשה אותו, עצמאית, כן.
0: עליית השבוע.
1: עלייה הגבוהה. כן, טוב, בשבוע השני שלה איתנו במצעד, שיר הקאנטרי של הזמרת הבאה עולה 4 מקומות, מ-16 ל-12. קאבר לדילן, שיר מחאה אנטי-ממסדי, שימוש בשיר כדי למחות נגד ניצול עובדים, תאוות בצע תאגידית והדיכוי המערכתי של מעמד הפועלים. השיר הזה הוא חלק מאלבום שישי של היוצרת הזאת, שיצא עכשיו, Days of Unrest, שיצא, כן, אנחנו ממש עכשיו, בתחילת יולי, קוראים לה מרגו פרייס, והשיר הזה נקרא Maggie's Farm.
0: Yes.

0: מגי והחווה שלה במקום ה-12, מרגו פרייס.
1: כן, אני אעשה את זה קצר, מקום 11. שיר ותיק, הוא נמצא איתנו כבר 16 שבועות, הוא לא השיר הוותיק במצעד, אבל הוא השיר הוותיק בלב שלי. הוא מגיע אלינו משוודיה. הלהקה הזאת נקראת גרל סקאוט, והשיר הזה נקרא סימפל לייף. תן לי פליי.

0: כל כך התרגשתי. רגע, יש את טמבורין להפיל. אופה, איפלת. אוקיי, תודה רבה.
1: תרימי אותו, מה זה?
0: תרימי אותו. גרל סקאוט, מקום 11, סימפל לייף, דורכים במקום. עכשיו, המקום הטבעי של גרל סקאוט, תמיד מקום תשיעי, שזה בשעה השנייה. אנחנו תכף נגיע לשעה השנייה, אבל בינתיים יש לנו עוד משהו. תן לנו ז'ינגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: אז סינגל חדש ליוצרת שכבר הצידה במצד שלנו שיר אחד, שיר שנקרא Behind Closed Eyes, הוא צעד איתנו 10 שבועות והגיע עד למקום השני, קוראים לה מדי אשמן, היא צ'לנית, זמרת, יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית מלונדון, והשיר החדש שלה, שהוא קצר באופן יוצא דופן לעומת Behind Closed Eyes, נקרא אמבר, כלומר אבן אכן אמבר, אבל זה גם המילה הרשמית שבה משתמשים כדי לתאר את האור הצהוב ברמזור.
0: אשכרה.
1: ובשיר הזה המשמעות היא האור שמכריח אותך לעצור, להמתין, ונמצא בלימבו, מצב ביניים מעצבן, שבין האור האדום לירוק, כל נהג ישראלי מכיר את זה.
0: אבל תנו לירוק, תצביעו לה, תכניסו אותה למצד.
1: מדי אשמן, בפינה יש שיפוטכם.
0: בבקשה.

אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של

0: אוקיי, שעה שנייה.
1: אני הפכתי לאכבר פתאום.
0: אלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. בשעה הקודמת היו לנו 3 ירידות, 2 עליות, 2 שירים שדרכו במקום ו3 כניסות חדשות. זה אומר שנותרו לנו עוד 2 כניסות ושיר אחד שדורך במקום. האם,
1: האם
0: פי-ג'יי נשארת לשבוע שלישי בפסגה?
1: אין לדעת, אנחנו נגלה גם.
0: יישארו עמנו.
1: אנחנו לא יודעים בעצם.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים.
1: אתה, אביעד ליפקין.
0: אנחנו טבולה רסה.
1: ואני ליבי רן, ואנחנו כאן בשעה שנייה של מצעד אלטרנטיבי שבועי שקורה פה כל שבוע, מזה 25 שבועות.
0: כן, אנחנו מקווים שאנחנו מצננים לכם את החום הבלתי נסבל.
1: יו, אתה יודע ששנה זה 52 שבועות, אז זה אומר שאנחנו...
0: שאנחנו בחצי.
1: כמעט בחצי.
0: כאילו חצי
1: שבוע
0: שנה.
1: שבוע הבא אנחנו
0: שנה.
1: נהיה...
0: וצריך להגיד את זה שבחצי שנה הזאת פספסנו רק שידור אחד של המצעד בגלל המלחמה עם איראן. ושפו לכולם, באמת.
1: באמת.
0: לא מובן מאליו שהדבר הזה קורה, ושאתם מצביעים ומאזינים, ומצביעות ומאזינות, וזה כיף גדול לעשות את הדבר הזה.
1: כן.
0: ו-without further ado, אנחנו נמשיך לדבר.
1: אנחנו לא הצגנו בסוף השיר השעה הקודמת, את, שוב, את השיר שהיה בפינה לשיפוטכם, מדי אשמן, אמבר, מגיע לה שתצביעו לה, כי זה שיר פצצה, ממש.
0: אחלה שיר.
1: כן. ועכשיו.
0: ועכשיו.
1: מקום עשירי. רגע, מה מספרים לנו פה? אה, יש פה ז'ינגל, תן לי ז'ינגל.
2: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: שמשמחת אותי מאוד.
1: מדוע?
0: הכניסה הרביעית שלנו, ישר למקום, העשירי, סינגל חדש לזמר, היוצר, החמוד, המפיק והמוזיקאי הניו זילנדי, שפועל בלונדון, קוראים לו ג'ורדן רקי, וזה שיר ראשון מאלבום שיצא בעוד כ3 חודשים, ויקרא A Safe Place. A Safe Place to be wild. שיר שמתרכז במורכבות של מערכות יחסים, איפה אני רגע? של מערכות יחסים קרובות שהפכו לעוינות או תאונות רגשית, יחסים רעילים, קנאה ושנאה שהוא בוחר להשאיר מאחוריו, ולהמשיך לצמוח אישית ויצירתית. תצמח,
1: תצמח,
0: ג'ורדן, אנחנו אוהבים אותך. Enemies, כניסה חדשה, מקום עשירי.
1: סחתן עליכם.

0: וואו, איזה שיר.
1: ג'ורדן, רקי, האיש והצ'ארם, אנמיז, כניסה חדשה למקום עשירי.
0: שיר מהמם, ממש, ממש. עכשיו, למקום התשיעי, גבירותיי ורבותיי, אין לנו ג'ינגל לזה, אבל זה השיר הוותיק במצד.
1: אנחנו נעשה לו. השיר הוותיק במצד. צריך משהו כזה עם שפם.
0: הוותיק במצד. איתנו 17 שבועות, ולא מזמן היא הייתה במקום הראשון, וזה אומר, כן, גבירותיי ורבותיי, שהשיר הוותיק ביותר הקודם יצא השבוע מהמצעד, אחרי 21 שבועות. עוזבת אותנו נערת ההוריקן שלנו, איבס ויילדר. אמנם לא הצליחה לכבוש את המקום הראשון, אבל שרדה פה הכי הרבה זמן מכל שיר אחר כדי לספר. חוזרים אל השיר הוותיק הנוכחי, קוראים לה, אולי כבר ניחשתם בצער, ריי. השבוע היא יורדת 3 מקומות אל המקום התשיעי. אני אמרתי לכם שצריך להיות פה גרל סקאוט, זה אומר שאתם צריכים להצביע לריי ולהעלות אותה בחזרה מתוך This Music May Contain Hope, אלבום המופת הנהדר שלה. השיר הזה הוא שיר המופת עם הנס זימר, הוא נקרא קליק קלק סימפוני על שם העקבים. ריי טמפלי.

0: השיר הזה לא נגמר.
1: אני לא נושמת כל השיר.
0: הוא לא נגמר, הוא לא, כאילו זה לא מפסיק לרגש אותי. גם אם דיברנו עכשיו באוף מייק על המונולוג שבקלות יכולנו להיות צינים כלפיו בסוף, וזה עובד כל פעם חדש.
1: זה עובד ומצומרר וסינמטי.
0: קלק, סימפוני, ריי, מקום תשיעי.
1: ועכשיו מקום שמיני, ספר לנו.
0: אני אספר לכם. אז שבוע שלישי שהשיר הזה איתנו, בשבוע שעבר הוא רשם את העלייה הגבוהה, 7 מקומות למעלה, השבוע הוא דורך במקום.
1: אוקיי, עכשיו מי שעושה רשימות...
0: מי שעושה רשימות, בטח נפל לכם העת.
1: כן.
0: לקראת אלבום חדש בשם Sunshine, שיצא ממש עוד שבועיים, ב-14 לאוגוסט, לצד הכותבים והמפיקים המייסדים, ג'וש לויד ווטסון וטום מקפרלן, צירף הצמד את הזמרת והמפיקה לידיה קיטו כחבורה גבוהה להרכב, קוראים להם ג'אנגל.
1: Yes.
0: זה שיר אהבה קיצי בסגנון הפאנקי המוכר שלהם, מלא נשמה, שמחת חיים וגרוב.
1: ואם אתם רוצים לראות גרוב, ראיתם אותו רוקד שבוע שעבר, את הספסוניק?
0: כן, את הספסוניק.
1: איך הוא היה שמח.
0: הפרזנטור של ג'אנגל בישראל.
1: Yes.
0: The Wave, מקום שמיני.
1: שמיני.
0: לא, תשיעי.
1: למה תשיעי? שמיני, שמיני, שמיני.
0: שמיני, סליחה, שמיני, שמיני,

0: ג'אנגל, דה וייב, מקום, איזה מקום סגר אומר שזה? שמיני,
1: זה המקום השמיני, כן.
0: לא נפס לי הדבר הזה, ג'אנגל, מקום שמיני.
1: מקום שמיני, איזה, אני מכריזה על הקלה באומס החום, איזה שיר.
0: איזה כיפים, איזה כיפים.
1: איזה קולים. טוב, תן לי ג'אנגל.
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: כן, הפינה לשיפוטכן חוזרת, והמבצעת היא יוצרת, מפיקה וזמרת בריטית בולטת, שחתומה על תחיית ג'אנר הג'אנגל והדראם אנד בייס המודרני, תוך שילוב השפעות של אינדי רוק, פופ ומוזיקה אלקטרונית, בקיצור היא עושה הכל. השיר הזה נקרא Around the Band, מתוך האלבום Emotional Junglist, יענו ג'אנגליסטית רגשית, אלבום חדש ושני שלה, והוא עוסק בזרות עצמית, תהליך של ריפוי והכאוס המחזורי של הבגרות הצעירה, קוראים לה Nia Archives.
0: והיא מעולה ותכניסו אותה.
1: מעולה, הצביעו לה.

0: טוב, אני לא יודעת מי אתם ומה אתם עושים, אבל תצביעו לשיר הזה, זה הפינה שיפוטכם, זוהי ניה ארכייבס, Around the Band, ואני רוצה להחמיא לעורך שלנו ששם פה שיר מז'אנר הג'אנגל, אחרי שיר של להקת ג'אנגל. כן, ורציתי להגיד את זה, ואז הוא כתב, איך פספסתם את זה, ואז אני אמרתי, טוב, אני לא יודעת אם אני אחמיא לך, אבל הנה החמאתי לך, אתה יודע מה בא אחרי ג'אנגל?
1: ג'ינגל!
2: ועכשיו, כניסה חדה.
1: רגע.
0: יש עוד אחד, אני חש עוד ג'ינגל, חש אותו, חש אותו בסביבה. איפה הוא?
2: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
1: הישר למקום הראשון, לא, סתם. הישר למקום השביעי, wishful thinking.
0: בהחלט.
1: אבל עדיין, איזה יופי שהכנסתם אותן למקום השביעי. חייב להגיד, אני אוהב את הלהקה הזאת, אחרי שראיתי אותן עכשיו בפסטיבל מדקוד, אני פי שבע אוהב אותן יותר. הן מפריעות כל כך נהדר, ברמה שבאמת לא ציפיתי, קוראים להן The Last Dinner Party, הן עושות פופ תיאטרלי ודרמטי וחגיגי, יש בזה את כל העולמות, ובאמת,
0: אין מילים, והן גם מתלבשות ממש מדהים.
1: מתלבשות יפה ומופיעות נהדר, שוב, השיר הזה הוא מהווה בעצם את הפרק האחרון בסיפור של האלבום From the Pyre, האלבום השני שלהן שיצא בשנה שעברה, שיצא עכשיו במהדורת דלוקס, יחד עם השיר הזה, קוראים לו Knocking at the Sky, זה להיט, קבלו אותן.

0: מי שלא שמע את אביעד ליפקין שר The Last Dinner Party, לא יודעת מה אתם עושים עם החיים שלכם.
1: אביגייל מוריס, אני מאוהב בך.
0: Oh my god.
1: איי, איזה מדהימה. את הסולנית של ההרכב. וכולן, כולן, כל, באמת, באמת מדהימות.
0: מקום שביעי. נוקים
1: את הסקאי, כניסה החדשה, הגבוהה ביותר. למקום השביעי, The Last Dinner Party. מה יש לנו במקום השישי, ליבי?
0: אנחנו נתקדם למקום השישי, זה ג'ינגל, כתוב ג'ינגל שאין, אבל יש אותו, לא? אין אותו.
1: יש אותו ב...
0: יש אותו בלב שלנו. עליית השבוע. אוקיי, הייתה כזאת, אבל אתם לא טועים, זה שיר שני במצעד, שהוא עליית השבוע. גם הוא עולה השבוע ארבעה מקומות, זה שבוע חמישי במצעד, וזה מיקום השיא של השיר הזה במצעד עד כה. מקום שישי, מדובר בטריו בריטי מלונדון, לפני כחודש יצא אלבום הבכורה שלהם. זה שיר הנושא מתוכו, הם פועלים בסצנת האינדי והאלקטרוניקה של דרום לונדון, הם משלבים מוזיקה אלקטרונית ניסיונית, מקצבי דרם אנד בייס, קלאב ושירה מלודית, המושפעת ממוזיקת מקלות קלאסית, והשיר נקרא שלו היטס, קוראים להם אב. יאללה, תן בווליום.

0: כן, מקום שישי, אב, אי, בי, בי, בי, שלו,
1: אחלה
0: ביט.
1: שיר זה.
0: כן, אנחנו שרנו פה, וכן, זה שבוע חמישי במצעד, עולה ארבעה מקומות, עלייה הגבוהה השנייה שיש לנו.
1: נכון.
0: עכשיו אנחנו בעצם במקום
1: החמישי. אנחנו רוצים אבל לתת פה שאט-אוט לחן ברנט, שכתבת נכון, לנו בפוסט.
0: שהיא כתבה לנו בשעה הקודמת, ואנחנו התעלמנו כי היו לנו בעיות טכניות, אבל את עוד לא סיפרת לנו, חן, עם הקשורה לקורטני ברנט.
1: אנחנו רוצים לדעת.
0: אנחנו רוצים קשרים
1: כן,
0: איתה.
1: כן.
0: מה זאת אומרת? אנחנו במקום החמישי.
1: טוב, מקום חמישי, היא ממשיכה לרדת לאט-לאט, יורדת שלב-שלב מהמקום השני למקום החמישי, בכל שבוע מקום אחד, ושתמשיך ככה.
0: לא, מה פתאום, מה פתאום?
1: מאוד אוהבים את השיר הזה.
0: שתעלה.
1: לא, שתישאר איתנו.
0: שתעלה,
1: לא משנה, שתישאר איתנו. שבוע עשירי שלה, במצעד, ג'סי וויר, No Consequences.

0: ג'סי וויר, No Consequences, מקום חמישי, יש שם משפט, משוואה לחיים. I'm in love with you, and you want me to. Everyone's a winner. Win-win. שני צדים במשוואה הזאת. ממש כן, ממש סבבה.
1: יופי של משפט.
0: ממש, לא, זה לא, משפט לא, לקעקע. לא, לא, כאילו.
1: שמעתי אותו ולא הפנמתי אותו עד כן, עצם הרגע הזה. אז
0: ג'סי
1: כן,
0: וויר, אנחנו אוהבים אותו, אני רוצה שהיא תעלה. אני רוצה שאת נכון שמקום חמישי זה מקום גבוה, אני רוצה שהיא תעלה. מה אכפת לי?
1: יאללה,
0: אני פדר. אני מבקשת ממך אבל גם עוד משהו. ג'ינגל.
1: ג'ינגל, יאללה.
0: תן לי ג'ינגל.
1: יאללה.
2: כן. ועכשיו.
0: מה עכשיו?
2: הפינה לשיפוטכן.
0: אוקיי, להקת רוק אלטרנטיבי ופוסט פאנק בריטית שהוקמה בליברפול בתחילת שנות ה-80, גם אני הוקמתי בתחילת שנות ה-80, רק שתדע, מובילים אותה כיום סולן הלהקה איאן מקלחר וגיטריסט הלהקה וויל סרג'נט. השיר הוא הסינגל המוביל מתוך אלבומם Apples for Isaac שצפוי לצאת בספטמבר הקרוב, 12 שנים לאחר האלבום הקודם שלהם, זה יהיה האלבום ה-13 שלהם, קוראים להם Echo and the Bunnymen. השיר הזה נקרא Brussels in a haunted is haunted, סליחה, או וואו, בריסל, בריסל רדופת רוחות. Brussels is haunted, וואו. אוקיי, Echo and the Bunnymen, תן לי
1: Echo and the Bunnymen. ודי מדהים שאנחנו ב-2026 ושמים שיר שלהם בפינה לשיפוטכם, המצעד השבועי של רדיו הקצה.
0: מי אתם שתשפטו אותם? סתם, אתם מאזינים שלנו, תשפטו אותם.

0: Castles is Hunted, Echo and the Bunnymen, שיר חדש שלהם בפינה לשיפוטכם ושיפוטכן, וליבי, זה שלך.
1: כן, קצת עצוב לי, אני רואה את הדף ואני קצת מתבאסת. אבל לא מתבאסת בכלל, זה מקום רביעי, זה מקום נורא גבוה, מה זאת אומרת?
0: נכון.
1: פשוט בשבוע שעבר השיר הזה היה במקום השלישי. ואני אמרתי, יא, שיר של פיות נורדיות שנמצא בשלושת הגדולים, סוף סוף. אבל לא, הוא כנראה המקום הטבעי שלו, הוא המקום הרביעי, אז הוא חוזר למקום הרביעי. מדובר בזמרת שוודית, קוראים לה ליקי לי. וזה מתוך The After Party, האלבום חדש שלה, שהוא מצוין, אגב, תשמעו את כולו. זה נקרא Happy Now. אני באמת happy. לא, באמת, באמת אני happy. זה שיר פצצה, באמת. תצביעו לו, תביאו אותו למקום הראשון. תן לי בגבוהים.

0: כן, במקום הרביעי, לי כלי, happy now, אני מאוד מאוד שמחה.
1: We are very happy.
0: You took her there. כן, ועכשיו אנחנו כבר ממש...
1: אי אפשר לשמוע את השיר הזה ולא להיות happy, באמת, כאילו, איזה בן אדם אתה...
0: כן, מה אתה עושה עם החיים שלך, באמת. עכשיו תן לנו ג'ינגל ראשון.
1: ג'ינגל, כזה.
0: ג'ינגל.
2: ועכשיו, שלושת הגדולים.
0: אכן. ועוד אחד?
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקאט.
0: ואנחנו.
1: אוקיי.
2: מקום שלישי.
0: רגע, בן אדם.
1: נכון, שבוע רביעי במצעד. השבוע עולה שני מקומות אל המקום השלישי.
0: והמוצדק.
1: והמוצדק מאוד, להקת רוק פסיכדלי מנשוויל, טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם. אלבום מצוין, House of Mirrors, שיר שנכתב על ידי כל חברי ההרכב. קוראים להם All Them Witches, והשיר נקרא...
0: השיר נקרא Hold Up, Say What?
1: Say What?

0: מקום שלישי, All Them Witches Hold Up Say What.
1: אתה יכול לתת לי ג'ינגל?
0: אני אתן לך ג'ינגל.
1: יש.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגעת. מקום שני.
1: אז מי שלא נפל לו העת מקודם, לפני שבועיים נכנסה ישירות למקום הראשון. אז הזאתי, כן, נשאתה שם שבועיים. השבועיים מפנה את הפסגה ויורדת שלב אחד למקום השני. זה לא כזה נורא, אבל מי שרוצה להעלות אותה, וואלה, תצביע יותר חזק, מה אני אגיד לכם. מדובר באמנית ותיקה, מוערכת ואהובה, היא בריטית. היא נהדרת, השיר הזה נקרא Voyager. האישה הזאת נקראת פי-ג'יי הרווי. וואו, איזה שיר יפה זה. כן, הוא קלט עם תזמורת מלאה, והוא קרוי על שמם של קשושיות נאסה ששוגרו ב-1977, והן עדיין במרחב, בחלל.
0: מקום שני.

0: וואו.
1: פיג'ר הרווי, וויאג'ר, מקום שני, ירידה של שלב מהמקום הראשון.
0: אוקיי.
1: זה אומר שיש לנו מקום ראשון חדש, אבל לפני שנגיע אליו.
0: ההצבעה למצעד הבא תיפתח מיד אחרי השידור הזה, כלומר בשש ממש תכף, וכרגיל היא תיסגר בשלישי, בשש. כרגיל ניתן להצביע לחמש שירים שרוצים עד עשרה, מומלץ להצביע לחמישה. הטופס נמצא בראש האתר, לוחצים על המצעד השבועי ויש שם כיתוב, אני לינק לחיץ.
1: תודה שאתם מצביעים, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים מהפינה לשיפוטכם, ותודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים.
0: למשל, אייל מדר שכותב, אתם המוזיקה הכי טובה ברדיו, קוואמי המלך, אנחנו מסכימים.
1: איזה שאלה, ברור.
0: קשה,
1: אריק שולף שכותב לנו תודה רבה על ההשקעה במיצה, תודה אריק.
0: גם זה מאוד מרגש אותנו, ותמשיכו להצביע, לכתוב לנו דברים יפים.
1: תודה שוב לצוות המצעד השבועי, ברק דיקמן, עמית רב לבנה, הדי דנגורי שחר, נועה לוי, מני ארנות בנש, אדר דירי זילברשטיין, אסף בן קרת, אסף סוניק, תודה לך ליבי רן.
0: תודה לך ויעד ליפקין, תודה לנועם סמן המלך על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים.
1: תודה לקואמי היקר ולמרכז עינה וגן העיר.
0: נכון, אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן.
1: ולפני שנגלה יחד מי במקום הראשון, הנה כמה מילים על השירים שעזבו אותנו השבוע.
0: על איבס ויילדר כבר סיפרנו לכם קודם, חבל.
1: השיר Take Me Back של שרלוט קרדין הסתפק בשבוע אחד במצעד ויצא.
0: אינטרפול ו-See Out Loud שלהם הסתפקו בשלושה שבועות במצעד.
1: ושני שירים שהסתפקו בשישה שבועות, האחד הוא Like Heaven של מורמור יחד עם סלסט.
0: והשני הוא השיר שעשה היסטוריה, הראשון שנכנס ישירות למצעד, למקום הראשון, יו-יו-יו של ערב סטרפ.
1: והגיע הזמן למקום הראשון.
0: אז מי במקום הראשון?
1: מי במקום הראשון?
0: אני בעד ג'ינגל, אני בעד שתשים את הג'ינגל, אני בעד גם ש... כן. תן לנו את זה. תן לנו את זה.
2: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: אז בשבוע שעבר הם עשו את הכניסה הגבוהה ביותר למקום השני. השבוע השיר הזה עושה את האקסטרה מייל. קטן אבל גדול וכובש את המקום הראשון מתוך אלבום החדש של הקה הבלתי נגמרת. Foreign Thongs. נכון? אני קורא את זה נכון?
0: Tongs. The Foreign Tongs. לשונות זרות.
1: מי אם לא? הרולינג סטונס הם במקום הראשון.
0: מה הם חדשים?
1: במצעד אלטרנטיבי השווי של רזר הקצה. זה די מדהים.
0: רגע, מי מנגן פה בגיטרה?
1: מי שמנגן בגיטרה בשיר הזה זה רוברט סמית מהקיור וגם סטיבי ווינווד.
0: אשכרה. זה לא ידעתי.
1: זה שיר שעוסק בכך שהעולם משתגע וקורס ואין אף כוח עליון שיכול להציל אותנו.
0: וואו, ממש אופטימי.
1: ובמקום להיכנס לפאניקה, עדיף ורקוד, אני מסכים איתך.
0: השיר הזה נקרא Divine Intervention, יענו התערבות אלוקית.
1: כן.
0: האבנים המתגלגלות.
1: מקום ראשון, חדש, תודה לכם ולכן שהייתם איתנו, נתראה במצעד הבא.
0: יאללה, תן בפליי.
1: ביי.
0: ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום, אהלן, בוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, פותחים שבוע חדש כאן איתי ועם הרמוניה דרומית כאן בתחנה, ואנחנו פותחים את השבוע הזה עם תוכנית מיוחדת שתוקדש כולה למישהו אחד שהלך מאיתנו בצער רב מאוד בשבוע שעבר, כשהגיעה ידיעה פתאום המאוד מפתיעה ומאוד עצובה שגלן הנסארד נהרג בתאונת דרכים, בתאונת אופנוע, בגיל 56. גלן הנסארד היה אחד המוזיקאים לא רק המוכשרים, מהסינגר סונגרייטרס המרגשים והיפים שהיו כאן, נציג של אירלנד, אירי מאוד בולט, לפחות בשבילי, מהמוזיקאים האירים האהובים עליי, והוא עשה לא מעט בקריירה שלו, אם זה בסולו, ואם זה עם הסוול סיזן, וההרכב שלו דה פריימס, והרבה הופעות אורח, והשתתפות בכל מיני פרויקטים, וכל מי ש... באמת כל מי ש... שפגשתי, שהכיר אותו, או הופיע איתו, או הלך לראות אותו, מופיע, ופגש אותו, כולם תמיד אמרו שהוא בן אדם סופר נחמד, ודאון טו אורת, וכל כך אדיב, דיברו עליו רק דברים טובים כל הזמן, הוא היה אחד באמת האנשים הנחמדים והמיוחדים האלה בעולם המוזיקה. ואת כל התוכנית היום, את כל השעתיים של הרמוניה הדרומית, אני אקדיש למוזיקה של גלן הנסארד, עם כל מיני קטעים שאני אוהב, שהבאתי מכל הקריירה שלו. אנחנו לא נעבור באופן כרונולוגי, אבל אני אקפוץ מפה ולשם כדי לייצג כמה שיותר. ופתחנו עם השיר שנזרק לי לראש קצת אחרי הידיעה המצערת הזו על מותו. השיר שנועל למעשה את אלבום הסולו האחרון שלו, שהוא שחרר ב-2023, האלבום All That Was East Is West To Me Now, והשיר הזה נקרא Short Life. הוא התאים לי מאוד לידיעה המצערת, וזה מה ששמענו כאן בפתיחת התוכנית היום, Short Life, מתוך אלבום הסולו האחרון של גלן הנסארד. נגיע לעוד הרבה דברים, אז אני אתן למוזיקה לדבר, אני אמשיך אחר כך. שמענו את Short Life מאלבום הסולו האחרון, ועכשיו נשמע איך הכל התחיל בעצם עם הנסארד. ב-1991 שוחרר האלבום הראשון של The Frames, Another Love Song. הנסארד התחיל בתור חבר בולט בהרכב הזה, הרכב פולק רוק מצוין, שזכה להרבה אהדה ואהבה יותר בתוך אירלנד, אחר כך גם קצת מחוץ למדינה. גם הנסארד עצמו קיבל הרבה יותר הכרה, הרבה בזכות משהו שקרה לו בעשור הראשון של שנות ה-2000. אנחנו נגיע לזה כמובן גם עוד מעט, אבל נמשיך עם נציג מתוך האלבום הראשון של הפריימס, שיר שנקרא You Were Wrong, גלן הנסארד, הפריימס, 1991. הרמוניה דרומית עם שעתיים שמוקדשות למוזיקה של גלן הנסארד ולזכרו.

שמענו עכשיו את מוסטנג סאלי מתוך פס הקול של הסרט של The Commitment, עם הביצועים היפים שיש בסרט לשירי סול ו-R&B ישנים. וגלן הנזארד שיחק בסרט הזה באותה השנה שבה יצא אלבום הבכורה של The Frames, 1991, שוחרר גם The Commitment. סרט מצליח ומצוין על חבר'ה באירלנד שמנסים להקים באמת להקת סול, וזה נורא נורא יפה וחמוד וגם מרגש. שם הרבה קטעים יפים, וגם בפסקול ששוחרר בשני חלקים. אז גם שם הייתה תחילת הקריירה של הנזארד, וגם הנגיעה שלו בעולם הקולנוע, נגיעה שהוא גם חייב לה הרבה, עשור וחצי אחר כך, עם המפגש שלו של מוזיקה וקולנוע ביחד, ויחד עם חברו לדה פריימס, ג'ון קרני, שהיה הבסיס של הלהקה, אבל נגיע לכל הסיפור הזה ממש עוד מעט. אנחנו נעבור עכשיו מהקומיטמנט של תחילת הקריירה, נקפוץ קצת קדימה לקריירת הסולו של גלן הנזארד, ואלבום הסולו הראשון שלו. בשנת 2012 יצא אלבומו הראשון, Rhythm and Repose, ומתוך האלבום המצוין הזה נשמע את הנציג שנקרא Maybe Not Tonight, אחד הפייבוריטים שלי באלבום.

Falling Slowly. השיר ש... שם את גלן הנזארד, האמת, על המפה בהרבה מקומות.

תערובת מוזיקלית של אירלנד וצ'כיה ביחד, וגלן ומרקטה יצרו יופי של מוזיקה יחד, ובאלבום הזה הראשון מופיע גם השיר הזה Falling Slowly, ששנה אחר כך ב-2007 יופיע גם בפס הקול ובסרט של Once. והסרט הזה Once יש לו חיבור גם עוד יותר גדול להנזארד, הסרט הקטן והמוזיקלי והמקסים הזה שביים ג'ון קרני. ג'ון קרני היה הבסיסט הראשון של The Frames בתחילת ה-90s, יחד עם הנזארד, ואחר כך הוא הפך לבמאי, במאי שאני מאוד אוהב, שיוצר הרבה סרטים שמוזיקה יש לה דגש מאוד גדול בהם, וב-2007 הוא יצר את Once, עם גלן הנזארד ומרקיטה שמשחקים גם בסרט, ותרמו את השירים לפס הקול. קרני אחר כך גם יצר עוד סרטים שאני אוהב, Begin Again ו-Sing Street, Flora and Sun, והשנה יצא לו הסרט Power Ballad. בכולם יש הרבה הרבה מוזיקה, וכולם איכשהו מצליחים לרגש אותי, במובן מסוים. הוא גם יצר את האנתולוגיה הרומנטית של Modern Love, שאני ממליץ עליה בטלוויזיה, במיוחד העונה הראשונה. והשילוב הזה של ג'ון קרני והסוול סיזן הביא להם גם אוסקר על השיר הטוב ביותר מתוך סרט, השיר הזה Falling Slowly. ואז העולם, הרבה מהעולם גילה את המוזיקה של הנזארד ושל מרקיטה ושלהם ביחד ואז שלו לחוד, וזה היה נורא יפה שהשיר הקטן מתוך הסרט הקטן הזה זכה באוסקר. וזה קרה ב-2007 עם Once, ואנחנו נשמע עוד מה-Swell Season אחר כך, אבל נעבור עכשיו לגלן הנזארד עם EP שהוא שחרר ב-2013, EP שנקרא Drive All Night, שנפתח עם שיר הנושא שלו שהוא קאבר ל-Drive All Night של ספרינגסטין, במקור מ-The River ב-1980, ומ-2013 גלן הנזארד מבצע אותו נורא יפה, בהשתתפות גם של אדי ודר ושל ג'ק למונס, הסקסופוניסט של האי-סטריט בנד כיום, וככה זה נשמע, Drive All Night, גלן הנזארד, 2013. שיר שנורא נורא מתאים לו לבצע. נשמע אולי עוד כמה קאברים יפהפיים של הנזארד בהמשך.

עם Pavement Tune. זה נציג מתוך האלבום Dance the Devil של 1999, עוד קטע של The Frames, ההרכב הראשון של גלן הנסארד, שהוציא באמת יופי של מוזיקה לאורך הדיסקוגרפיה שלהם. ומיד The Frames, בסוף ה-90s, נעבור לאמצע העשור הראשון של שנות ה-2000. שמענו מקודם את Aswell Season עם Falling Slowly, שאומנם התפרסם נורא בפס הקול של Once ב-2007, אבל שנה לפני כן הוא היה באלבום הבכורה של Aswell Season. אז מתוך אלבום הבכורה הזה מ-2006 נשמע נציג אחר, שיר שנקרא When Your Mind Is Made Up. גלן הנסארד ומרקיטה ארגלובה, מאחד הקטעים היפים שלהם. יש הרבה כאלה בכל האלבומים שהם שחררו, שזה שלושה למעשה יחד עם הפסקול של Once גם בנוסף. זה מתוך הראשון.

גלן הנסארד עם Why Woman, נציג מתוך האלבום Between Two Shores, האלבום שיצא ב-2018, עוד אחד מתוך דיסקוגרפיית הסולו של גלן הנסארד. זה מתוך האלבום הזה, ובואו נשמע עוד משהו מ-The Frames. יש לנו פה עוד כמה קטעים שאני אוהב, ונקפות ל-2004 לאלבום Burn the Maps של The Frames, ונשמע משם קטע שנקרא A Caution to the Birds, מהקטעים היפים שהם לדעתי באלבום הזה ובכלל.

אנחנו נועלים שעה ראשונה של התוכנית היום, תוכנית של ארמון הדרומית שמוקדשת כולה לגלן הנסארד, אחרי מותו המפתיע והמצער בשבוע שעבר, כשהוא בן 56 בלבד. אנחנו שמענו עכשיו את גלן ואת מרקיטה מבטלים את You Ain't Going Nowhere של בוב דילן, מתוך פס הקול של I'm Not There, הסרט מ-2007, באותה שנה עם Once, זה יצא, כן, The Swell Season, משתתפים גם כן בפס הקול הזה, שהוא גם בעת למחווה לבוב דילן. ולפני כן שמענו את The Frames עם A Caution to the Birds, שיר שמזכיר לי מאוד את המוזיקה ואת האווירה של ג'ייסון מולינה. ומולינה והנסארד היו חברים, הם גם הופיעו ביחד, וב-2013 ג'ייסון מולינה נפטר, גם כן בגיל צעיר, ושנתיים אחר כך, ב-2015, גלן הנסארד שחרר EP מחווה לחברו, למולינה, EP תחת השם It Was Triumph He Once Proposed, Songs of Jason Molina. ומתוך ה-EP הזה נשמע את גלן הנסארד מבצע את Hold On Magnolia של ג'ייסון מולינה, כמחווה לחברו ולמוזיקאי שהוא היה. עוד אחד מהקאברים היפים שהנסארד העניק לנו לכולם. Hold On Magnolia, לן הנסארד מבצע ג'ייסון מולינה.

אנחנו עם עוד נציג של The Frames, שיר שנקרא Sad Songs, זה מתוך האלבום The Cost, אלבום שיצא ב-2006 ל-The Frames, ובאמת Sad Songs זה משהו שאפשר לקשר אותו הרבה לקריירה של גלן הנסארד, שירים, לא כולם שירים עצובים, אבל הרבה מהם מלאי גם רגש, ושמגיעים ממש מהלב, ו... תמיד היה אפשר לשמוע אצלו את ההתפרצות הזו של הרגש והמוזיקה ביחד, וכמה הוא מחובר למילים ולצלילים שהוא כותב ומבצע. גם לא משנה אם זה שירים שלו או של אחרים, תמיד היה כל כך בתוך זה. Sad Songs, The Frames. ועכשיו נקפוץ ל-2009, נשמע עוד נציג של ה-Swell Season, מתוך האלבום Strict Joy מ-2009, אלבום מצוין של ה-Swell Season, שנשמע מתוכו את הקטע הזה, שיר שנקרא Low Rising, Swell Season, Strict Joy 2009. יש היגידו האלבום הכי טוב שלהם, ואני האמת אני לא אתווכח על זה.

0: מוצרט עם Winning Streak מהשירים היותר חביבים אליי מאלבום הסולו שלו Didn't You Ramble, אלבומו שיצא ב-2015, עוד אלבום סולו יפהפה של הנסארד. כל קריירת הסולו שלו מלאה בדברים כל כך כל כך נהדרים שישארו עמנו לעד, כמו שהרבה שהולכים מאיתנו משאירים אחריהם את המוזיקה שממשיכה לחיות כל השנים עם כל מי שמגלה אותה גם לראשונה. ואני בטוח שאת המוזיקה של גלן הנסארד עוד המון המון יגלו לראשונה בין השנים. ואם אתם או אתן מגלות מגלים את המוזיקה שלו פה בתוכנית, אז גם כן אני חושב שזה יפה מאוד. ו אם זה מושך לתוך אלבומים ולתוך היכרות יותר עמוקה עם האומן, זה תמיד משהו שנורא נורא יפה לראות ותמיד יקרה. ומקריירת הסולו של הנסארד נעבור למשהו שהוא, לשני דברים שהוא השתתף בהם. עם השנים גלן הוזמן המון להופיע בכל מיני אלבומי מחווה והופעות מחווה ודברים מיוחדים ושיתופי פעולה. אז אנחנו נשמע עכשיו שתי הופעות מיוחדות שהוא נטל בהן חלק, ונתחיל עם חגיגות יום ההולדת ה-75 של ג'וני מיטשל, חגיגה שהתקיימה ב-2019 ושוחררה גם בתור אלבום הופעה רשמי, ובין האומנים שהתפו שם היה גם גלן הנסארד, וגלן ביצע בהופעה הזו את קויוטי של ג'וני מיטשל, וככה זה נשמע שם. גלן הנסארד מבצע ג'וני מיטשל בחגיגות תום הולדתה 75.
1: No regrets, Coyote.

People Get Ready. כאן בביצוע של גלן הנסארד, מתוך I Will Take You There, an all-star concert celebration בשביל מייביס סטייפלס. הופעה שהייתה ב-2014, וגם כן שוחררה אחרי זה באופן רשמי עם הרבה אומנים שעשו כבוד למייביס, ו-People Get Ready, השיר הזה שקורטיס מייפילד כתב ב-65 בשביל ה-Impressions, ואחר כך גם הסטייפל סינגלס עם מייביס לקחו אותו בוא נגיד לאחד השירים שהפכו יותר גם מזוהים איתם, למרות שלא

הם כתבו, אבל ממש ממש היה מזוהה גם איתם. וכאן בביצוע היופי הזה של גלן הנסארד, לפניו שמענו את קויודי של ג'וני מיטשל בביצוע של גלן. ועכשיו אנחנו נלך אחורה לאמצע ה-90s, ונשמע עוד נציג של הפריימס, ואם הייתי צריך לכוון מישהו להתחלה עם הפריימס, אז אני חושב שללא ספק האלבום שנשמע ממנו עכשיו יהיה האלבום שהייתי מכוון אליו בשביל להתחיל איתם, האלבום פיץ' קרלדו מ-95 ו-6, הוא יצא ב-95, אחרי זה יצא מחדש עוד פעם ב-96 עם כמה שינויים, יש שתי גרסאות לאלבום, וזה לגמרי אלבום שמציג מעולה את הפריימס למאזין, מאזינה החדשים וגם הישנים, תמיד כיף לחזור אליו. אלבום רוק אנד רול ממש אחלה, עם כל מיני גוונים וצלילים וחשמל. אז מתוך פיץ' קרלדו של דה פריימס, זה נקרא רבלייט.

שמענו מקודם בתוכנית את Aswell Season, מבצעים את You Ain't Going Nowhere ב-2009, השיר של בוב דילן. עכשיו שמענו את גלן הנסארד מבצע את Pressing On של דילן, מתוך אלבום המחווה לדילן in the 80s, וכל כך מתאים לגלן לבצע שירים מהתקופה הזו של דילן. הייתי בשמחה שומע אותו מקליט את כל האלבומים, Shot of Love ו-Saved, אלבום שממנו לקוח השיר הזה במקור. כן, נורא נורא מתאים לו בתקופה הזו. הנסארד עושה דילן עם Pressing On, ועכשיו נשמע עוד נציג אהוב בקריירת הסולו של גלן. אנחנו נגיע לאלבום הלפני האחרון שלו, האלבום The Wild Willing מ-2019. נשמע מתוכו את Race to the Bottom.

The Swell Season, In People We Used To Be, מתוך אלבום החזרה שלהם, שיצא בשנה שעברה, The Swell Season, שמובילים אותנו לסוף התוכנית היום, תוכנית שהוקדשה כולה לזכרו של גלן הנסארט, שהלך מאיתנו במפתיע בשבוע שעבר בתאונה, כשהוא בן 56 בלבד. אנחנו נסיים את התוכנית היום עם קטע מתוך פס הקול של הסרט פלאג דיי, הסרט של שון פן שיצא ב-2021, פסקול שבו גלן ואדי ודר מאוד מאוד בולטים בו. אדי היה גם חבר קרוב של הנסארט, הופיעו לא מעט גם ביחד. אנחנו נשמע קטע של גלן מתוך פסקול הזה, שיצא בדיוק 30 שנה אחרי פסקול של הקומיטמנט, שהתחילו בזמנו את הקריירה, אפשר להגיד. אני תומר קופר, זו הייתה ארמון הדרומית ברדיו הקצה. לזכרו של גלן הנסארט. שערו עמנו לשאר השידורים והמשך שבוע שקט כמה שיותר. זה נקרא As You Did Before, גלן הנסארט, Rest in Peace. יאללה ביי.

0: where to find me. If the curtains are drawn, you can come.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: This is your number one station. It's always blazing the hottest dance on joints. That fears enough monster.
1: ועכשיו בקצה, קריבית, רגעי ודנס הול, עם מירב איסר.
5: Calypsonians are the mouthpiece of the nation. Calypsonians are reporters. They might not report with a pen on a paper, but they report it in the song.

שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של קריבית, כאן ברדיו הקצה. אני מירב, אנחנו כאן בימי ראשון אחת לשבועיים, בין 12 ל-1. אני מקווה שהשבוע ככה נפתח לכם בטוב. אנחנו כאן משמיעים לכם, מנסים לפחות, לחשוף אתכם לשיגעון שנקרא מוזיקה קריבית, שזה כמובן רגי מיוזיק, דאנסול, אבל גם קליפסו וסוקה מיוזיק, שזה ז'אנרים שאולי פחות מוכרים כאן בארץ, והגיע הזמן להכיר. אז בעצם פתחנו עם קליפסו רוז, שהיא זמרת וכותבת שירים אגדית מטרינידד וטובגו. היא נחשבת בעצם למלכת הקליפסו הבלתי מעורערת ולמוזיקאית חשובה ביותר בז'אנר הזה. שמענו את רמן קוקה קולה, היא גם אומרת שם בפתיח, אם שמעתם שהז'אנר הזה שהקליפסוניאנס, כלומר אלה ששרים בסגנון קליפסו, הם סוג של עיתונאים, רק שמשתמשים בשירים שלהם כדי להעביר, לספר סיפורים ולהעביר ביקורת, בדרך כלל זה ביקורת על הממשלה, על החברה ועל כל מיני בעיות. אז מקווה שהמסר כאן לא עבר כמו שצריך. התוכנית היום, דרך אגב, היא תוכנית שמוקדשת כולה ל...

זמרות, אלילות, זמרות, מלכות, קליפסו וסוקה. אז יש המון המון המון דברים מעניינים מאוד, ובוא נמשיך, כאילו התחלנו עם קליפסו רוזה, אנחנו בהחלט לא, היא לא אומרת המילה האחרונה כאן בתוכנית, אז בוא נשמע עוד שיר שלה, של קליפסו רוז, ונרחיב קצת גם על הז'אנר, גם על הנושא של מעמד האישה במוזיקה הקריבית, ובפרט במוזיקת הקליפסו והסוקה. בוא נשמע את הגרסה שלה לשיר מאוד מאוד מוכר של, שנקרא I Say a Little Prayer.

I say a little prayer של קליפסו, רוזה אגדית. זה כמובן הגרסה שלה המאוחרת יותר לשיר האלמותי של ארת'ה פרנקלין, שיצא ב-67 אם אני לא טועה. אז זה חלק בעצם מאלבום שהיא יוציאה ב-2018, וכולל בתוכו גם את השיר הקודם ששמענו וגם את השיר הזה. ובעצם כמה מילים על הדמות האגדית הזאת שנקראת קליפסו רוז, שהייתה באמת חלוצה. למה אני אומרת שהייתה חלוצה? כי בעצם כל התקופה הזאת, אני מדברת על סוף שנות ה-80, אמצע שנות ה-70, אמצע שנות ה-70, היה מאוד מאוד עולם של גברים. המוזיקה, מוזיקת הקליפסו הייתה מאוד מאוד גברית, כמעט ולא היו זמרות, והיא באמת הייתה חלוצה עד כדי כך שהיא בשנת 78 ניצחה את התחרות הלאומית שלהם, שעד אותה שנה, עד השנה שהיא ניצחה, נקראה קליפסו קינג, ולאחר שהיא בעצם ניצחה שינו את ה... נאלצו לשנות את השם של התחרות למונארך הקליפסו, קליפסו מונארך, וזה שם כמובן שהוא ניטרלי יותר ומתאים לנשים. אז אחד הלהיטים הכי הכי גדולים שלה משנת 1996 נקרא Fire in Me Wire, ואותו אנחנו נשמע ממש ממש עכשיו.

קליפסו רוז האגדית. מעבר לעוד להיט שאותו אנחנו לא נספיק לנגן כאן, שנקרא Leave Me Alone, שהפך גם להמנון ענק של נשים באיים הקריביים, יש עוד שיר אחרון של קליפסו רוז שאיתו אני רוצה פה לקנח את המקטע, נקרא לזה, את הסקשן של קליפסו רוז. והוא נקרא, זה שיר שאני נתקלתי בו ממש לאחרונה, והוא נקרא Israel by Bus. שיר מעניין שלפי השמועות זה מבוסס על טיול אמיתי של קליפסו רוז בישראל. היא מתארת כאן בשיר את המסע של נסיעה באוטובוסים ברחבי ישראל ותוך ביקור בכל מיני אתרים היסטוריים ודתיים חשובים. אז בואו נשמע.

Israel by Bus, שיר מעולה של קליפסו רוז. יש כל מיני גרסאות לגבי השיר הזה, כאמור, מה שאני מכירה בכל אופן, זה את הגרסה שמדברת על ממש טיול שהיא עשתה כאן בישראל, אבל לכו תדעו. זאת הייתה קליפסו רוז. אי אפשר לעשות תוכנית כזאת על מלכות הסוקה בלי לדבר על אחת מאושיות הסוקה הבלתי מאוערות. אתם צריכים להתכונן ככה נפשית, כי ממש עוד כמה שניות האוזניות שלכם או הרמקולים שלכם הולכים להשתגע. זאת כמובן אליסון היינז המעולה, שנולדה באנגליה בכלל ב-1970, עברה להתגורר בברבדוס כשהייתה ילדה, והיא בעצם פרצה לראשונה עם להקה מאוד מאוד ידועה שנקראת Square One, ואנחנו נשמע בעצם את אחד הלהיטים הכי הכי גדולים מאותה תקופה שנקרא פלומה. היא בכלל אישה שעשתה היסטוריה בהרבה מאוד רבדים, אבל אנחנו נשמע שני שירים שלה. זה אחד מהם פלומה, והשני בעצם כשהגיע השני נדבר על השני. בואו נשמע את זה. אני הזהרתי אתכם.

איזה שיר מטורף. טוב, אין מצב שאתם תהיו במסיבה או אירוע של סוקה והשיר הזה לא יתנגן, זה פשוט לא יקרה. אליסון היינס המאממת, שמעבר להיותה מוזיקאית עם אנרגיות מטורפות על הבמה, היא גם יש לה הרבה, היא מאוד אקטיביסטית כלפי הקהילה. בשנת 2017 היא מונתה באופן רשמי לשגרירת תרבות של ברבדוס, והיא מאוד מאוד אקטיביסטית למען זכויות נשים והעלת המודעות למחלות כמו סוכרת ואיידס, והיא פשוט אלופה, היא מוכשרת בטירוף, ואי אפשר כמובן להתעלם מהלהיט ההיסטרי שלה משנת 2005. Roll it, girl. Aliston Hines.

סוליד גיאל של מלכת הסוקה מהברבדוס, הלוי הליסון היינס, שאני חייבת להודות שדי בזכותה הכרתי בכלל את הז'אנר הזה, אני חושבת שנקרא סוקה, ומכאן... שנייה לפני שאנחנו ממשיכים עם הדיבות של היום, עוד ככה טעימה מתחילת שנות ה-90, דניס בלפון, סוסי בייבי.

בייבי של דניס בלפון. מי שמתחבר עכשיו או מתחברת עכשיו לתוכנית, אז אתם על קריבית כאן ברדיו הקצה. אנחנו תוכנית שמביאה לכם את מיטב המוזיקה הקריבית, רגי, סוקה, סקה ועוד ועוד ועוד, כל מיני נגזרות משונות והזויות. כן, זאת דניס בלפון שרה לנו סוקה של שנות ה-90. אי אפשר להזכיר ככה את שנות ה-90 העליזות בואכה שנות ה-2000, בלי לדבר על זמרת מדהימה לא פחות בשם דסטרה גרסיה, ואנחנו נשמע, כן, זה כבר מתחיל פה ברקע, Free Again. זה דווקא שיר מהשנים האחרונות, אבל אנחנו מדברים על מוזיקה שזורמת לבדם כבר המון המון שנים. היא מגיעה ממשפחה מאוד מוזיקלית, אבל בוא נשמע קודם את Free Again.

כן, כן, אנחנו כאן עם דסטרה גרסיה, או כמו כששם הבמה מעיד עליה, קווין אוף בקנל, אבל אני רוצה ממש לבדוק, יש לה מלא מלא שירים מעולים, אבל אני רוצה עכשיו לעבור ככה בקפיצה חדה, הישר ל-2026, שהיא השנה שאני ביקרתי לראשונה בחיי, בטרינידד אנד טובגו, מולדת מוזיקת הסוקה שלשמה אנחנו נמצאים ממש כאן. אז ובכן, אני רוצה לספר לכם שאני פגשתי שם זמרת מדהימה, שלא הכרתי לפני כן, לא שמעתי, אבל מסתבר שהיא כבר, יש לה רקורד מאוד מאוד עשיר, שמה טרי ליונס, שהיא זמרת, היא גם שחקנית קולנוע, מאוד מאוד מצליחה מטרינידד וטובגו, והיא נחשבת לאחת מהאנשים הבולטות והחזקות ביותר במוזיקת הקליפסו. כן, אני אכניס את השיר ברקע. בעצם היא עשתה היסטוריה בכך שהיא הוכתרה פעמיים בתואר של קליפסו מונר. בפעם השנייה זה היה ממש השנה כשהייתי שם, עם השיר שאותו אנחנו שומעים ברקע, שנקרא בלסינג, והיא אחת האנשים הבודדות בהיסטוריה שזכו בתואר הזה יותר מפעם אחת.

אמן. טוב, זה שיר שהוא כמעט 7 דקות, אז אני לא אוכל לצערי להשמיע את כולו. כמו שאתם שמים לב, זה לא פרופר סוקה, וגם לא קליפסו, זה מין גוספל, שיר גוספל כזה, שבו היא מבקשת מהיושב במרומים, או היושבת במרומים, לחוס על טרינידד ועל טובגו ולברך את שני האיים השכנים האלה. למה אני מציינת את טרי ליונס דווקא? קודם כל היא פרפורמרית מדהימה, אני זוכרת שהיא שירה אותי פעורת פה בהופעה, והיא ביצעה עוד כמה שירים, לא בסגנון הזה, היא ביצעה שירי קליפסו. היא מדהימה והיא גם מגיעה נקרא לזה משפחת מלוכה גם היא מוזיקלית. היא למעשה ביתו של אוסטין סופר בלו ליונס, ואחותה פיי אן ליונס, מיד נשמע גם שיר של פיי אן ליונס. היא גם בעצמה יוצרת וזמרת מדהימה של סוקה. אבל לפני כן עוד שיר אחד של טרי ליונס לפני שנעבור לאחותה. זה הולך ככה. כן, פייס גבוה. I am a lion. היא באמת ליון.

רייז של פיי אנד ליונס, אחות של טרי ששמענו אותה ממש לפני רגע, שמוכיחה שהכיסא כאן באולפן ממש מיותר. טוב, פיי אנד ליונס גם היא, כמו שאמרתי, זמרת וכותבת שירים ותיקה ומוערכת, והיא בין השאר נשואה לבונג'י גרלינג, שהוא עוד כוכב סוקה בתחום שלו ובפני עצמו, אז ככה הכל נשאר במשפחה כנראה. מכאן אנחנו נעבור גם לשנים האחרונות, לאחת מהזמרות שאני יותר התחברתי אליהם וגיליתי לאחרונה. אני מדברת כמובן על נדיה בטסון, עם שיר מעולה שנקרא המק. היא בעצם מפיקה, היא זמרת, היא הייתה גם דוגמנית וכותבת שירים. הרבה שנים היא עבדה מאחורי הקלעים, ובוא נגיד 5-6 שנים האחרונות היא פרצה לקדמת הבמה. שימו לב.

אימאלה, איזה סונג, כמו שאדר מרקס אומרת. טוב, אין מה לומר, היא פשוט מעולה, והיא לא סתם אחראית על שורה של להיטים מהשנים האחרונות בקרנבלים. נדיה בטסון, נשמע עוד שיר גם מהשנה, שיר מ-2026. מה אגיד ומה אומר? כאילו כל מילה מיותרת. פיסס זה נקרא. למי שהצטרף או הצטרפה עכשיו, אנחנו בסימן של נשים פורצות דרך בסוקה ובקליפסו, שאלה ז'אנרים שמגיעים מהקריביאן איילנדס, מהאזור הקריבי. בוא נשמע עוד שיר של נדיה בטסון, פיסס. חייבים לעשות לזה פול-אפ כמיטב המסורת. בוא נשמע את זה מההתחלה.

הפיסס של נדיה בצון, חייבים חייבים להכניס עוד שניים, שלושה שירים לפני שמסיימים את התוכנית, אז נעבור לאילת סוקה נוכחית, דיבה נוכחית מדהימה, בשם פטריס רוברטס עם השיר...

פטריס רוברטס המעולה עם השיר רוקסו. מה אפשר לומר עליה? היא אחת מהמובילות, היא אחת מזמרות וכותבות השירים הבולטות מטרינידד וטובגו. היא מאוד מאוד עסוקה, מאוד פעילה מגיל צעיר בתעשייה הזאת. היא החלה לשיר כבר בגיל 8 ונגנה על מה שנקרא סטיל פן, שזה התופים, התופי פלדה האלה, הקריבים, שמאוד מאוד פופולריים בטרינידד וטובגו. אז כבר אז היא התחרתה, היא השתתפה בתחרויות קליפסו מקומיות וזכתה, והפריצה הגדולה שלה בעצם הגיעה בעקבות שיר עם בן דוד שלה שהוא בנג'י גרלינג שהזכרנו מקודם. וזהו, והיא כמובן שיתפה, יש לה כמה שיתופי פעולה גם עם מלך הסוקה הבלתי מעורר הלא הוא משל מונטנו. וזהו, והיא מדהימה מדהימה, וכשהייתי שם בטרינידד וטובגו היא העניקה הופעה בחינם לגמרי לכל הקהל בפורט אוף ספיין, הופעה מלאה עם רקדניות, עם תפורה והכל הכל ללא עלות, כמחווה לכל מי שלא יכול להרשות לעצמו לקנות כרטיס. אנחנו הגענו ממש מאוד מהר לסיום של השעה המדהימה הזאת של נשים זמרות פזמונאיות, שחקניות, פורצות דרך. יש עוד שמות שאנחנו לא הזכרנו כאן, של כל מיני זמרות מדהימות, של קליפסו וסוקה, אבל אנחנו פשוט לא יכולים להספיק את הכל בשעה אחת. אז אנחנו נקדח עם דיווה מדהימה, גם בעלת ייחוס משפחתי, בשם ניילה בלקמן, ואנחנו נשמע גרסה אקוסטית לאחד מהלהיטים הכי הכי גדולים שלה משנה שעברה, שנקרא Come Home. שיהיה לכם שבוע מדהים ובשורות טובות, ונתראה עוד שבועיים.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Crop. Crop.
1: Hey. Okay.
2: Chill, set the bed.

0: מוזיקה בעריכת ירדן אבני.
1: אתן ואתם
2: על הקצה,
3: הקצה.
2: רק בינה אנושית.
1: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
2: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
1: הקצה.
8: הקצה, kzradio.net.
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
10: אתם ואתם עכשיו.
11: אתם עכשיו.
10: על הקצה.
12: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
13: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.
14: שלום ותודה שבאתם.

אז שוב שלום, פתחנו עם Falling Slowly לזכרו של גלן הנזארד, המוזיקאי והשחקן האירי, שנהרג בשבוע שעבר בגיל 56 בתאונת אופנוע בעיר הולדתו דבלין. הנזארד התפרסם לראשונה ב-1991 כשהשתתף בסרטו הנהדר של אלן פארקר, הקומיטמנטס. באותה שנה יצא גם אלבום הבכורה של הלהקה שלו, הפריימס, שהמשיכה לפעול מאז ועד מותו. ב-2005 הוא הקים יחד עם המוזיקאית הצ'כית מרקטה ארגלובה את הצמד The Swell Season, אחרי שהכירו בפסטיבל מוזיקה בצ'כיה שארגנו ההורים שלה, ושבו הנזארד הופיע עם הפריימס. את Falling Slowly, שהופיע בשלב ראשון באלבומים של שני הרכבים האלה, הם כתבו עבור הסרט האירי המוזיקלי דל התקציב Once, שבו הם כיכבו בתפקידים הראשיים וזכה באופן מפתיע להצלחה ענקית. Falling Slowly, בביצוע ששמענו מתוך פסקול הסרט, זיכה אותם באותה שנה באוסקר עבור השיר המקורי הטוב ביותר. הנה עוד אחד יפהפה מתוך הסרט הזה, If You Want Me.

Without Mercy חלק 2 נקרא הקטע הארוך והיפה הזה של לקוח מתוך Without Mercy, האלבום הרביעי שיצא ב-1984 של הדורותי קולום, הרכב המנצ'סטרי שהקים בסוף שנות ה-70 ויני ריילי. בסוף השבוע הם הוציאו את Renaissance, האלבום הראשון שלהם אחרי יותר מ-15 שנה. הקטע הבא לקוח מתוכו, Liars.

The Field מתוך Essex Honey של Blood Orange מהשנה שעברה, שכולל סימפול של ויני ריילי והדורותי קולום. הנה עוד אחד מהאלבום הזה, Mind Loaded, שבו מתארחים קרוליין פולאצ'ק, לורד ומוסטפה.

הלל 3, שיר ראשון מתוך ההלל, הפרויקט המוזיקלי של שי צברי ופטריק סבג, שמבוסס על ההלל, התפילה שנאמרת בראשי חודשים, בשלושת הרגלים וביום העצמאות. שי ופטריק הלחינו והפיקו מוזיקלית ומערכים בקטע הזה את אליסף בשרי. השיר הבא לקוח מהוטל מוגדור, האלבום הנהדר שהוציא פטריק בתחילת השנה, וקולט כולו במוגדור שבמרוקו, העיר שבה נולדו הוריו.

Rolling and Tumbling, קלאסיקת בלוז שביצעו רבים וטובים במהלך 100 השנים האחרונות. הביצוע ששמענו שייך לוולרי ג'ון, שמצד אחד מעוררת אצלי אנטגוניזם אז, ומצד שני במידה שווה עושה דברים שאני מת עליהם, כמו הביצוע ששמענו וכמו הסינגל החדש שלה, Smokestack. גם הוא חידוש במקרה הזה לשתי קלאסיקות בלוז שהוכלעו לכדי יצירה אחת, Smokestack Lightning, שידועה בעיקר בזכות הביצוע של Howlin' Wolf, ו-In the Pines שקורט קוביין הכיר למיליונים בזכות והודות ללד בלי.

Freeze, מתוך Ship to Shore האדיר של ריצ'רד תומפסון, שהוא הוציא לפני שנתיים בגיל 75, ולטעמי לפחות אחד מהאלבומים הטובים ביותר שהוא הוציא בכלל במהלך הקריירה הארוכה והמפוארת שלו, שהחלה אי שם בסוף שנות ה-60 עם Fairport Convention. בסוף השבוע הוא הוציא שיר חדש, Cocaine Walking, Booze Talking, מתוך אלבום חדש, Hippies, Thugs and Heroes, היפים, בריונים וגיבורים, שיצא בעוד 3 חודשים, וככה השיר הזה נשמע.

עד כאן לפעם זו, תודה לכן ולכם, תודה ברק, תודה דודו, תודה צבק, מיד הישר מפרק 2 של זהב שחור המעולה ובגודל טבעי קוואמי, עם ריצ'רד תומפסון באחד השירים שוברי הלב הגדולים בכל הזמנים, גם נסיים להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו

0: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, שלום כולם, שלום כולן, תודה רבה רבה על זה שאתם פה, תודה רבה לאוזי פרויס על התוכנית הנפלאה שהוא שידר לפנינו. אחד האלבומים הכי מלאיבים של הזמן האחרון לטעמי הוא אינסטנט פלג, האלבום החדש של פלג, שאני כל כך שמח שבא לכאן, לאולפן, כדי להתארח לכבוד האלבום הזה, אהלן פלג.
1: אהלן.
0: ממש כיף שאת כאן, בשבילי.
1: כיף גם לי.
0: יופי, אני שמח מאוד. נפתח לפני הכל עם שיר מאלבומך הקודם, קוראים לי פלג.
1: בבקשה.

0: תמיד כמו תמיד פלג מהאלבום הקודם, קוראים לי פלג. שיר אדיר, השיר הזה.
1: תודה רבה.
0: ותודה לך. חלק גדול מאוד מאוד ממה שאני עושה בחיים, מוקדש למעקב אחרי מוזיקה חדשה, לחפש דברים שהם גם חדשים וגם מלהיבים, ויש בהם משהו שלטעמי הוא אחר, מקורי, מרגש, מלהיב, מה שזה לא יהיה, שתופס אותי. והחלק כאילו, זה לא פייר מצידי להתבחין על דבר כזה, ולהגיד, וואו, הצרות מהסוג, יש לי צרות, אבל כאילו, שאלה יהיו הצרות שלי, אבל בכל זאת יש משהו שהוא תמיד מבאס ברמה זו או אחרת, ולהבין שפספסת משהו, ולהבין שאתה במרדף הזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, ואתה כן, כן, כן, כן, ואתה, לפעמים כשאתה בתוך המרדף, יש תקופות שאתה בתחושה של, אני על זה, כאילו, אני יודע מה קורה עכשיו, אני קולט את כל הדברים, או את רוב הדברים הבאמת טובים, ובתחילת השנה הזאת תפסתי את הראש לי והבנתי שפספסתי אותך ממש על תחילת השנה, ואני מה זה מתנצל, אני ממש חייב לך התנצלות, וזה ביאס אותי נורא לגלות, גם אחרי שפשוט הקשבתי לכל הדברים שעשית לפני ואמרתי, איך זה חמק ממך, סעמק, איך? ואין לי מושג איך The Coca-Cola Boys, האלבום הראשון מ-2020, איך הוא נעלם ממני, אני לא ידעת, בהן צדק לא ידעתי שהוא יצא, זאת אומרת, ידעתי עלייך. ידעתי שאת קיימת, שאת עושה דברים, ושרם אוריון מעריץ אותך, אבל לא ידעתי שיצא אלבום, זה נעלם ממני. אבל לגבי האלבום השני, אני חושב שהבנתי למה פספסתי אותו, ולמה בכלל לא ידעתי אפילו שהוא יצא, וזה בגלל שהאלבום הזה, שמתוכו שמענו עכשיו את תמיד כמו תמיד, קוראים לפלג, הוא יצא ב-7 באוקטובר 23.
1: לגמרי.
0: שזה באמת, כמובן שזה לא באשמתך ולא באשמת האלבום, זה התזמון הכי אומלל שאיזשהו אלבום היה יכול לצאת בו. וברעיון שעשה איתך אלפרד כהן, ברדיו הקצה, כמה חודשים אחרי שהאלבום הזה יצא, אז את סיפרת על זה שקשה לך עם מה שנקרא במרכאות בארץ, החזרה לשגרה. אז רציתי לשאול מה עבר עלייך מאז, באיך שאת מול, כאילו, מה שקרה ומה שקורה פה.
1: קודם כל אני אגיד ביחס למה שהתחלת איתו, שהתנצלותך התקבלה.
0: תודעת כעסת?
1: לא, ממש לא כעסתי. כאילו, אני כועסת על העולם, אבל לא, זאת אומרת, אני מרחמת על אינדיבידואלים, ובאמת גם לא, זאת אומרת, עד עכשיו לא עשיתי עבודה עקבית מספיק בלגרום לאנשים לדעת מי אני, אז הכל ממש בסדר, מים מתחת לגשר.
0: תודה.
1: ובנוגע לשאלה שלך, איך, כאילו, מאז לעכשיו, נראה לי שבגדול הכל חרה וחשוב, כאילו, כזה להשאיר מבט למציאות בקטע הזה שאנחנו חיים במדינה שבאמת כאילו עוברת בזמן אמת פשיטת רגל, בעיקר מוסרית, אבל גם כאילו כלכלית ונפשית, זאת אומרת, אנשים רק כאילו נגמרים, כאילו מתים במלחמה ומתאבדים כשהם חוזרים הביתה, וכאילו אי אפשר לחיות ככה, וזה נורא, ולפני, זאת אומרת, לפני שהוצאתי את האלבום קוראים לי פלג, ממש הייתה לי איזו החלטה עם עצמי שאני הולכת, כאילו בגלל שאני גם סך הכל עושה הרבה מהדברים בעצמי, כאילו לא הכל, מזל שיש לי אנשים שיעזרו לי, אז כאילו אני אוהבת להכין מוזיקה בעצמי, החלטתי שאני כל שנה הולכת כאילו לעשות אלבום, לא משנה באיזה קונסטלציה, ואז כאילו אחרי שהיה מלחמה פשוט ממש לא רציתי לעשות דברים, ועם קשר ובלי קשר גם בתוך ה שלוש שנים האלה כמעט כבר, אז אני לא מהתקופות של באמת כאילו כזה, לא יודעת, כמו שאני מניחה שחרדים כזה מערערים בחזרה בשאלה, של כאילו אולי אני לא צריכה את זה ולא רוצה לעשות את זה.
0: את המוזיקה.
1: כן, כן. ובאמת לקח לאלבום החדש, אינסטנט פלג, לקח לו הרבה זמן לצאת מאז שהוקלט. אני חושבת שהוקלט לפני בערך שנתיים.
0: וואו, ממש כן, מחכה.
1: כן, לא, והוא קלט, כאילו, היה, כאילו, זה היה בערך 4-5 שעות רציפות של הקלטה לייב של אני והלהקה שלי, סתיו בנועם, סתיו בן שחר שמנגן תופים, ונועם ורדי שמנגן בס, הקלטנו את זה בג'אנק, איתמר גורפינקל הקליט אותנו, ואז פשוט לא ממש רציתי להתעסק בזה, כאילו, ולהקליט עוד קצת דברים, ולעשות לזה מינקס ומאסטר, ובאמת, כאילו, ממש גררתי את זה, ואני חושבת שהסיבה לזה היא פשוט כי כאילו, כן, קשה לעשות פה דברים.
0: כן. אבל זה, כאילו, אני מניח שזה לא נבע רק מזה שקשה לעשות פה דברים, אלא כאילו איזושהי הרגשה, אולי, לא יודע. נגיד, אני, למה בעצם לא ידעתי? לא ידעתי הרבה דברים, ואני יודע שפספסתי הרבה דברים שיצאו פחות או יותר אז, כי לא הייתי מסוגל בבת אחת לשמוע. והאוזן שלי פתאום לא הייתה האוזן והלב, כאילו לא היו מסוגלים לקלוט מוזיקה, את רוב המוזיקה החדשה שיצאה כזה סביב, נגיד איזה שבוע לפני, ולפחות נראה לי חודש אחרי, וגם דברים שהרגישו לי שהם אביט יחסית. אז לא, לפחות בחודש הראשון לא הייתי מסוגל.
1: כן.
0: אז אני תוהם גם את עברת איזשהו משהו כזה של בכלל, זאת אומרת שמעצם מה שקרה או מה שקורה, אז אי אפשר לגעת במוזיקה מהבחינה הזאת גם.
1: לא, אף פעם לא היה לי את זה, ואני, זאת אומרת, כמובן שאני יכולה להבין למה גם אני שמעתי מיוצרים אחרים, מוזיקאים ובעוד תחומים, שהם גם מרגישים ככה שהם לא יכולים כאילו, כאילו פשוט לדבר על מה שהם חווים, או לעשות שירים שמחים, כי המצב באמת מאוד מאוד גרוע, וגם מאנשים שצורכים תרבות, שכאילו זה הזמן רק למה שקשור לזה, למה ש... אבל אני, כאילו, אז אני יכולה להבין את זה, אבל אני ברמה אישית אף פעם לא הרגשתי ככה, אני חושבת שכאילו מוזיקה ולא, זאת אומרת, לא באופן ה... לא יודעת, לקרוא לזה ישיר ואנליטי, כאילו, אלא פשוט מעצם היותה, כאילו, מוזיקה זה התנגדות, וזה תמיד תמיד, תמיד נכון, גם אם זה כאילו, אם זה לא רלוונטי, אז זה טוב להעלות משהו לא רלוונטי, כי כאילו בסוף דווקא זה שיש מלחמה, כאילו הדבר הכי נכון שאנחנו יכולים לעשות ביחס לזה, זה כאילו לעשות מה שעושה לנו טוב, ולא להגיד יש מלחמה, אז אנחנו צריכים להרגיש רע.
0: כן, כאילו... אני מסכים. אם מחפשים פלג, או פלג לזרוביץ', שמך מלא בגוגל, אז קשה למצוא עלייך דברים. זאת אומרת, אין איזה ערך ויקיפדיה בינתיים או משהו.
1: כן, אני רק נולדתי.
0: ויש אנשים שנולדו לפנייך שכבר יש עליהם ערכים, אבל... ואין רעיון כתוב איפשהו, נכון?
1: כן, נכון.
0: אז עבור מי שלא שמע את הרעיון שעשיתי עם אלפרד בקצה, שאני אגב ממליץ, רעיון נהדר.
1: כן.
0: כן, ממש. אז תוכלי לומר קצת מי, מה, מאיפה את?
1: בטח. אני גדלתי בחדרה, נולדתי ב-2002, אני בת 24, זה מה שזה אומר. זהו, זה הפרטים היבשים, כאילו...
0: כמה זמן את עושה מוזיקה לפני שהוצאת את האלבום הראשון שלך?
1: עושה מוזיקה זה כאילו, אני מנגנת תמיד. אף פעם לא ממש טוב, כאילו, לפי, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל התחלתי לכתוב שירים מגיל 14, אני חושבת. האלבום הראשון יצא כשהייתי בת 21, אז זה אומר, 7 שנים קודם לכן. התחלתי לנגן.
0: רגע, האלבום הראשון לא יצא ב-2020?
1: כשאני הייתי בת 21.
0: זה היה לפני 6 שנים, אבל לא היית בת 18?
1: אלבום ראשון, אוקיי. חייבתי... הרבה מתייחסים לקוראים לי פלג בתור אלבום ראשון, אז אני כבר נכנעתי להגמוניה. לגמרי, כשהאלבום The Coca-Cola Boys יצא, הייתי בת 18. הייתי, זה היה לדעתי אחרי בן י"ב לשנת שירות.
0: וואו, אוקיי.
1: 6 שנים קודם לכן. 6 שנים, לא זוכרת כבר.
0: באלבום החדש, אינסטנט פלג, אני חושב שהוא... כאילו, אם אפשר להשוות, יש איזושהי התפתחות בין 3 אלבומים בעיניי, איזשהו שינוי שכזה כל אחד מהם עובר. ואני חושב שאחד השינויים הכי גדולים וברורים, ותקני אותי אם אני טועה ואם פספסתי, אבל נדמה לי שבאלבום החדש זו הפעם הראשונה שאת שרה חלק מהשירים גם בלשון זכר.
1: אני חושבת, יש מצב. לא, גם באלבום ראשון.
0: כן?
1: לדעתי גם יש את השיר הזה עם נון, אני חייל ואני לא חכם, ויש מצב שיש עוד דוגמאות באלבום הראשון.
0: או, סליחה.
1: לא, הכל בסדר, אין על מה.
0: אבל בואי ספר על זה.
1: וגם ב-EP, יש ב-EP I Love Israel.
0: זה האחד שלך שלא שמעתי מההתחלה עד הסוף.
1: חבל, אולי הוא הכי טוב.
0: כן. אז, אז, אז, ספרי על זה, על כתיבה בלשון זכר.
1: אני בעיקר חושבת שכתיבה בלשון זכר מאפשרת קצת יותר אנונימיות וקצת יותר יציאה מהספציפיות של אני, הרבה פעמים גם בהקשר של אהבה, זאת אומרת אישה היא הרבה יותר ספציפית, זה כמו שבשלט של השירותים, אז הגבר הוא בן אדם, פשוט בן אדם, והאישה זה בן אדם עם סמלה, כאילו בן אדם קצת יותר ספציפי, עם אקסטרה. וגם אותו דבר, אתה חושב על person, אתה חושב על איזה מישהו עם עניבה. וכאילו, לפעמים אני מרגישה שזה נכון, להביא יותר את הנקודת מבט שלי, ולפעמים אני דווקא רוצה לדבר מתוך כל שהוא כזה לא בדיוק אני, כאילו, אם זה עושה היגיון, אבל גם זה הכל דברים שאפשר להגיד בדיעבד. בזמן אמת, כשאני כותבת שירים, זה פחות איזה, כאילו, נוסחה וכאילו משהו מתמטיקה, זה פשוט מה שיוצא, אבל זה הדרך שלי לנתח את זה.
0: לא רוצה להיגמל מאלבום החדש.
1: כן.
0: יש איזושהי השראה של הקליק, שכך נקרא אלבומם הראשון, אמא, אני לא רוצה להיגמל?
1: אני מכירה את האלבום הזה, ואני אוהבת אותו, אבל לא.
0: וואלה.
1: כן.
0: לא עבר לך בראש שכתבת את זה, שכאילו יש את ה...
1: לא, עבר לי בראש, אבל כאילו, זאת אומרת, נראה לי... לא, אולי גם יש כל מיני קווים ממשיקים, אבל לא... לא ממש כזה בכוונה, אבל אני ממש, אני מאוד אוהבת את הקליק, אז כאילו אני ממש זורמת עם ההשוואה
0: וההתייחסות
1: לזה כמחווה.
0: ויש לי עוד שאלה אחת על השיר הזה, אני לא רוצה להיגמל. יהיה אחד המשפטים בטקסט של השיר שאת אומרת, זה, ואני לא רוצה להיות חכם, ואני לא רוצה להבין בכלום. בכלום. תוכלי לומר על זה משהו, אם תהיה מוכנה, על המשפט הזה?
1: בטח, אני אשמח אם תכווין.
0: למה התכוונת? זאת אומרת, מאיזה נקודת מבט שרת כשאמרת את זה? זו את שאומרת את זה? אני לא רוצה להיות חכם ואני לא רוצה להבין בכלום, או שזה מישהו שחשבת עליו?
1: לא, זה שירים מדברים עליי. אני חושבת שזה כאילו שיר באופן כללי, נראה לי מתייחס כאילו מתייחס לגמול וכאילו דופמין, לא יודעת, וכאילו אני חושבת שהשיר מבטא איזה כאילו איזשהו מניפסט כזה של ייאוש ושל ויתרתי וכזה, וזה כאילו תורידו ממני את הציפיות שלכם, כאילו אני אתעסק רק במה שבמובן הכי ישיר ומיידי עושה לי נעים ועושה לי טוב, ולא מעניין אותי להיות חכם, ולא מעניין אותי להבין בכלום, ולא מעניין אותי להיות איתכם, אבל אני גם לא יכול להיות עם עצמי.

0: Live long, right?
1: Yes.
0: And fuck you, right?
1: Yes.
0: And fuck you in the ass, right?
1: Yes.
0: Then we come in your mouth, right?
1: Mm-hmm.
0: And you swallow, right?
1: Yes.
0: So you don't tell me your name.
1: Sherry.
0: Are you calling me your everyday name?
1: Me? I don't want to say my real name.
2: איפה הסימפול המטריד בשיר אני לא רוצה להיגמל בסופו?
3: אני לא אספר אף פעם, ואני חושבת שאף אחד לא הצליח למצוא את זה.
2: אוקיי, סבבה, קול לגמרי. אז אמרתי קודם שאני חושב שאפשר לשמוע איזשהו שינוי או התפתחות בין האלבומים. יש משהו כזה שאת חושבת שקיים? איך שאת רואה אותם? כיצירות שלמות?
3: כן, אני חושבת שאין ממש שינוי בכתיבת שירים. גם האמת שזה, זאת אומרת, שלושת האלבומים האלה הם די... יש שירים שנכתבו כאילו כולם באותה תקופה. כאילו שירים מהאלבום החדש, חלקם אפילו נגיד בתוך הראש שלי הוקלט גם לאלבום קוראים לי פלג, ולא רציתי להוציא אותו עם האלבום הזה.
2: וואלה, הוקלט שונה? או שזה
3: כן, כן, כן, הוקלט מחדש לאינסטנט פלג.
2: אוקיי. Okay.
3: אני חושבת שההבדל המהותי הוא בסאונד. האלבום הראשון כמובן עשיתי אותו בלי להקה, עשיתי אותו לבד, לופי על כזה פורטרק, וזה היה הכניסה הראשונה שלי להקליט את המוזיקה של עצמי. והאלבום השני היה קצת כאילו, אני לא הייתי הטכנאית הקלטה, ואני לא עשיתי לו מיקס, אז כאילו כל הסאונד שלו היה כזה מחוץ לידיים שלי, ובן אבגי עשה את המיקס, ואני חושבת שהוא, את המיקס ואת המאסטר, ואני חושבת שהוא עשה עבודה מעולה, אבל ההבדל המהותי בין האלבום הראשון לשני, זה שבשלישי הבנתי שאני לא רוצה שיקראו למה שאני עושה גראז' רוק, ואני, כאילו, אנשים עדיין יכולים לעשות את זה, וזה מחוץ לידיים שלי, אבל אני רוצה שיהיה לזה סאונד גדול ונקי כזה, כאילו, לא ש... מה זה נקי? זה מוזיקה נורא מלוכלכת, אבל כאילו, משהו יותר מעודק ופחות כזה, כאילו משהו שלוקח את עצמו יותר ברצינות. אז אני מרגישה שמבחינה הזאת יש התפתחות, ויש גם, כאילו, ממש הבדל בין איך שהאלבומים הוקלטו ואיך שעבדנו עליהם. כן.
2: אני איתך, אם לא היית אומרת את זה, אני נשבע לך שהייתי אומר משהו דומה למה שאני חושב על האלבומים, כי באמת שומעים את ה... יש נפח.
3: כן.
2: בסאונד, והביצוע משתנה.
3: כן.
2: ואני חושב שדבר נוסף ששונה באלבום הזה מהקודמים, זה שבאלבום הזה, אני לפחות שומע הכי הרבה קולות שונים של פלג. נכון?
3: לגמרי.
2: מה תגידי על זה?
3: כן, שכשעושים את זה הרבה זמן, כששרים, וזה כבר כאילו יוצא מההתרגשות כאילו והרעד של כזה, אני שר ואנשים שומעים אותי, אז פתאום אתה, כאילו אפשר כזה לחשוב, ותוך כדי לנהל כזה, כאילו דיאלוג פנימי עם עצמך, ואז אתה יכול להגיד כזה, רגע, אולי אני אשיר ככה, אולי אני אשיר ככה, ואם השיר מדבר על זה, אז אולי אני... כאילו, אני יכולה לומר שאחת ההשראות, אני לא יודעת אם שומעים את זה, כן, ואני... כאילו קטונתי, אבל אחת ההשראות שלי כאילו לסגנון שירה שאני עושה לפעמים זה רועי פרייליך.
2: וואלה.
3: מנערות ריינס, כן, שהוא לדעתי אחד כאילו סולנים, ווקליסטים, לא יודעת, הכי מיוחדים, הכי מעניינים בארץ, שבאמת כאילו נכנס לכזה ממש כאילו, לא יודעת, כאילו הוא גם קצת מדבר ככה, אז אולי זה לא בכוונה אפילו, אבל כאילו הוא ממש שר כזה... מהקישקה, לא יודעת, כאילו, ומוציא כזה קול נמוך, וכאילו, וכן, ואני מרגישה שבחלק מהשירים קצת יותר, נגיד, יש שירים שכזה בתוך הראש שלי, שבפזמונים שלו, אני יותר שרה ככה, כן,
2: זה כן. ולעומת זאת, בבתים יש את הדיבור, כאילו, בקול היותר נמוך, שמרגיש אולי טיפה אדיש.
3: דווקא זה נראה לי קול יותר גבוה, כאילו, אני מדברת ככה ושרה ככה, כאילו. אבל כן, יותר אדיש ויותר דיבורי, כאילו.
2: יש אגב השפעה של משינה על השיר הזה? על בתוך הראש שלי?
3: לא.
2: אוקיי, אני חשבתי שאולי כן.
3: מה, איזה, מה ההקשר?
2: הוא קצת מזכיר לי שיר שלהם.
3: איזה שיר?
2: שלח לי מלאך.
3: גדול, כן, זה כאילו, אם עושים לו ספיד אפ.
2: כן, בתוך הראש שלי. שהוא ייכנס, אבל הוא לא, עכשיו.

0: כל כך אוהב קטעים כמו שהיה עכשיו, שמדברים מלא מלא מלא מלא מלא לפני שיר שהוא באורך דקה וטיפה, וזה הרבה הרבה יותר ארוך מהשיר, הדיבור. מה זה דפיברילטור למי שלא יודע?
1: דפיברילטור זה מכשיר החייאה, שבסדרות צועקים קליר.
0: וכך נקרא שיר מוסף מהאלבום.
1: נכון.
0: שיר שהוא נשמע לי כמו קצת טייק אוף על שיר רוק אנד רול קלאסי, קצת טייק אוף על אלוויס או משהו כזה.
1: כן, נראה לי זה, מה, כאילו, נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה. יש מצב, לא...
0: מה השפיע עלייך מוזיקלית באלבום הזה? או על השירים הספציפיים שיש באלבום, כי אמרת שחלק מפעם...
1: זהו, חלק מהם הוקלטו, כאילו חלק מהם נכתבו בזמן שהשירים לאלבום הקודם נכתבו.
0: כן.
1: אז זה כאילו קצת קשה לי לתת איזה כאילו דוגמה ללהקה שהשפיע על האלבום הזה.
0: אומנים באופן כללי? שהם ברוטציה אצלך בהזנה או בראש ו... לפעמים עושה להם איזה מניפסטציה, גם אם לא בכוונה לתוך השירים שלך?
1: כן, אני כאילו רוצה להגיד כל מיני דברים, אני מרגישה שהכל יוצא לי ממש ממש ממש שונה ממה שכאילו שלי יוצא.
0: את יודעת שזה לא משנה.
1: זה לא משנה, אז סבבה.
0: זה פשוט ההשראה שלך, זה גם יכול להיות, לא יודע, אבק על חלון, זאת אומרת, מאותה בחינה.
1: אני מאוד אוהבת את הלהקה סוואנז, ממש, כאילו... וגם את הפרויקטים האחרים של הסולן שלהם, את Angels of Light ואת האלבום שלו Drainland. אני מאוד מאוד מאוד אוהבת את רולנד אס האוורד, גם את האלבום שלו Pop Crimes וגם את Teenage Snuff Film, שהשם שלו נגיד כאילו כזה לדעתי לגמרי מתכתב עם ה... כאילו...
0: עם לא הסימפול ששמענו בסוף אני לא רוצה להיגמר.
1: כן. ו... איזה עוד מוזיקה אני אוהבת? אני אוהבת הרבה מוזיקה. אני אוהבת את הלהקה קויל, שזה בכלל משהו אחר לגמרי.
0: ברעיון עם אלפרד, אמרת שאת אוהבת מטל.
1: אני אוהבת מטל.
0: איזה להקות מטל את אוהבת?
1: אהבתי מאוד את דאת', אהבתי גם את אוביצ'וארי. אני ממש אוהבת את טייפו נגטיב. כאילו אני, כשהייתי יותר צעירה, אז יותר אהבתי כזה מטל ומטל קור, והאמת שעדיין יש כל מיני להקות כאלה שהם כזה ממש, לא יודעת, כאילו כזה מאפנות שעדיין יש בלב שלי.
0: אוקיי.
1: כמו ברטוס, שזה מין כזה, לא יודעת איך לקרוא לזה כזה.
0: אם זה בלב שלך זה לא מאפן.
1: כן. לא, זה גם, אני אוהבת דברים מאפנים, אני חושבת שזה גם... לפעמים יפה שדברים מאפנים.
0: אוקיי.
1: אז כן, כאילו, אבל בתיכון, כאילו, בחטיבה, בתיכון יותר אהבתי כזה דברים שהם מטל, והיום אני יותר אוהבת את הדברים שהם כזה, כאילו מטל, אבל, נגיד טייפו נגטיב בקטע הזה, זה כאילו, מצד אחד הלהקה שהיא הכי מטל, והם כזה, מצד שני זה גם, מה זה? כאילו, זה כזה, כן.
0: ובאמת, האמת שזה מתכתב עם דברים שאת עושה באלבום הזה, גם כי יש חלק מהצרכות שלך באלבום, הקטעים שאת צורחת, יש בהם משהו מאוד מטלי.
1: כן.
0: גם אם את לא עושה אותם על פאוור קורדס מטליים. וגם כי, באמת כמו שאמרת, שלא רצית שהאלבום הזה יהיה גראז', זה אלבום רוקי באמצעים שלו, אבל הוא לא לגמרי מוגדר באמת. זאת אומרת, אי אפשר לשים אותו על רובריקה בדיוק ברורה של איזה תת-ג'אנר הוא, או ג'אנר הוא מייצג.
1: לגמרי, לגמרי, אני חושבת שזה גם רק כאילו, טוב, לא בהכרח, אבל בגדול בהכללה אני חושבת שזה רק מגביל לכתוב מנקודת מוצא של, אני הולך לכתוב שיר בז'אנר הזה, במקום אני הולך לכתוב שיר על מה שמעניין אותי או מה שאני מרגיש או...
0: ואז יצא מה שיצא.
1: כן.
0: חזרה לדפיברילטור, השיר, את שרה שם בין השאר, את שרה, הערבי שאני הורגת בוכה כמו ילדה עם קוקיות, אבל הילדה שאני אוהבת, היא לא נותנת לי לחיות.
1: נכון.
0: בערי, סבירי, אם בא לך.
1: בטח. אני חושבת שזה כאילו... את השיר הזה כתבתי כשהייתי בצבא, כשהייתי בטירונות. עשיתי, כאילו, לא ממש עשיתי שירות אפילו לא חצי, מין כזה שנה בערך, אז הרוב היה טירונות והכשרה, אבל טירונות והכשרה קרבית, הייתי בקרקל, והיה כאילו כל הזמן, זאת אומרת, לא יצא לי להיות בשום, לא יודעת, אירוע אלים במיוחד, חוץ מזה שכל מיני, כאילו, שוטרים מצרים בשמירות היו כזה יורים לאוויר, ולפעמים זה היה קצת קרוב אלינו, אבל לא מצרים בשמירות היו כזה יורים לאוויר, ולפעמים זה היה קצת קרוב אלינו, אבל לא איזה משהו... כן, אבל כל הזמן היה

כאילו כל ההתעסקות ברווה, וזה כאילו מתאר את הפער ואת הניתוק מלהיות כזה בן אדם צעיר שמאוהב וחרמן ופגוע, לבין כאילו הקשר מציאותי של להרוג אנשים, ערבים במקרה של, נראה לי זה בעיקר מי שחיילי צהל הורגים, כאילו. כן, אז פשוט רציתי כזה, הרגשתי שאולי זה כאילו פשוט טוב להתייחס לזה הכי בישירות, עם כמה שזה כאילו נורא ומפגר.

0: אין לי מושג אם זה ברשימת ההשפעות עלייך, אבל אני ממש שומע בחלקים מהאלבום הזה, לא בכולו, אבל בחלקים, למשל בדפיברילטור, ולמשל בשיר אני רוצה לגעת בך, אני שומע פיקסיז.
1: כן, ברור.
0: כן?
1: פיקסיז זה כזה, זה אפילו לא עניין של כאילו מוזיקה טובה, זה פשוט ממש בית ספר לכתיבת שירים, כתיבת שירים עם גיטרה.
0: כן. ויש גם משהו בהגשה שלך, קצת פרנק בלק לפעמים, בלק פרנסיס.
1: תודה רבה, אני מה לומר.
0: תודה לך. בשיר, אני רוצה לגעת בך, זה שיר שמושר מנקודת המבט שלך, מנקודת מבט של מישהו אחר?
1: שלי, כל השירים שאני כותבת הם מנקודת מבט שלי, ומסתכלים על החוויה שלי, כן.
0: יש בשיר הזה, והייתי אומר, אולי בכלל באלבום, ואולי אפילו בכלל בגוף היצירה שלך, איזשהו עיסוק ב... אובססיה? באיזשהו רצון נואש להשיג משהו, מישהי...
1: כן.
0: מה את אומרי על זה?
1: שזה קודם כל נכון. הבחנה נכונה.
0: צדקתי.
1: כן, נראה לי שאני בן אדם קצת כפייתי בחשיבה שלו, כאילו, ובאמנות שלי, ביצירה שלי, אני יכולה לתת דרור ל... כאילו לתבניות חשיבה שבמציאות כדאי לא לתת להם דרור, וכדאי כאילו בסופו של דבר, עם כמה שזה קשה, חלק מלהיות בן אדם טוב בציביליזציה, אומר גם להדחיק חלק מהדברים שאתה מרגיש שזה אחלה. אני ממש בעד זה בגדול. אבל גם כאילו אנחנו חושבים דברים מוזרים וסוטים, ואנחנו פשוט רוצים דברים.
0: כן.

0: שיר כל כך טוב, אני רוצה לגעת בך. פלג, פלג איתנו כאן, באולפן, לכבוד האלבום החדש, אינסטנט פלג. יש הופעת השקה לאלבום הזה.
1: לגמרי יש הופעת השקה, ב-20 לאוגוסט, בלוונטין 7.
0: יס, ומי מופיע איתך שם? מי בלהקה? יש הלהקה מורחבת עכשיו בעצם,
1: הלהקה, נכון? הלהקה לגמרי מורחבת, באופן חד פעמי ומיוחד ומרגש. יהיו איתנו בנוסף סתיו בן שחר שמתופף איתי כבר לא מעט זמן, ויחד איתו נועם ורדי שמנגן איתי בס כבר לא מעט זמן. הצטרפו אלינו אורי זנדבנק, ילד הצימר, שעכשיו הוא כבר לא כל כך ילד, על גיטרה חשמלית שנייה, ויסמין רביב, הלוי קיקי מלינקי, yes. שתנגן פסנתר וקלידים, שמעבר לזה שזה לא מובן מאליו ש... יהיה פסנתר בהופעה של פלג, זה גם לא מובן מאליו שיסמין תנגן איתנו, ובינתיים בחזרות זה נשמע מדהים.
0: גדול. מה תספרי לנו על דמוקרטיה, השיר, מהאלבום החדש?
1: שהוא השיר הכי מגניב באלבום, ושהוא אולי הכי פחות, כאילו, הכי פחות כזה אג'י, ו...
0: שיר הפופ של האלבום.
1: שיר הפופ של האלבום, לגמרי.
0: כן, עם תמר תלמודי בקולות רקע מהממים.
1: וגם בדפיברילטור, יסתה.

0: דמוקרטיה פלג. נזכרתי מה רציתי לשאול. רם אוריון, הוא ממש, הוא כאילו, הוא המיסיונר שלך, הוא כל כך אוהב אותך, ויש גם שיר באלבום האחרון שלו, פאקינג הל, שאת משתתפת בו.
1: לגמרי.
0: ספרי על הקשר ביניכם, איך זה נוצר?
1: זה נוצר בצורה מלאכותית סך הכל, זאת אומרת, לפני שהקלטנו את האלבום קוראים לי פלג, אז חשבנו אולי שנקליט אותו כזה עם מפיק, עם מישהו שיפיק, זאת אומרת, מעבר ללהקה באולפן עם טכנאי, וכאילו סתיו בן שחר המתופף יצא לו לנגן קצת עם רם בכל מיני קונסטלציות, לדעתי אפילו פעם אחת נגן עם נוודי העוקף, שזה מגניב. וכאילו זה כזה עלה, והיה אפילו פגישה, ואפילו היה דיבור על לעשות את זה, ואז כזה, כאילו, אז הייתי כזה ממש צעירה, וממש לא היה לי כסף לשלם לאף אחד, אז כזה הבנתי שאני תכלס לא יכולה לעשות את זה, אבל אז נוצר הקשר עם רם, וכן, אין לי מה לומר, זאת אומרת, כמה שרם אוהב אותי, אני אוהבת אותו כפול 10, אני חושבת שהוא מוזיקאי ענק, מאוד אוהבת את הגיטרות שהוא ניגן לאלבומים של להקות שהוא היה בהם ושל אנשים אחרים, וגם מאוד מאוד מאוד אוהבת את האלבומי סולו שלו.
0: כן, כן, אני איתך. אני חושב שיש איזושהי השקה מסוימת בין מה שאתם עושים.
1: הלוואי, תודה.
0: משהו באיזשהו DNA, אתה יודע, ארטילאי כזה, חופף ביניכם בעיניי. בשיר חושב על כלום באלבום החדש, זה שיר שאת שרה בו בלשון מעורבת.
1: נכון.
0: את גם שרה, אני קמה כל בוקר ומחכה, וגם שוב נתתי אגרוף בראש לילדה שאני הכי אוהב. Talk to me.
1: אני לא יודעת. כאילו, לא יודעת, מין כזה יצא בית אחד שהוא קצת יותר על ה... כאילו, פשוט באופן כללי, על ה... לא יודעת, החוויה האנושית המשעממת, האלימה, הבית הראשון, ואז בבית השני, קצת יותר עם איזו ספציפיות לאיזשהו הקשר רומנטי, אהבה, מישהי, אז בבית הראשון יצא לי ככה.
0: רומנטי שנותנת אגרוף בראש לילדה שאת הכי אוהבת.
1: כן, כאילו, זה לא, לא אמרתי רומנטי חיובי, כמו שצריך כן. להיות, כמו שיש בדיסני, אבל כן.
0: יש בכלל, אני חושב, איזשהו, וזה גם בשיר נוסף, בכמה דם.
1: כן.
0: גם בשיר הזה עם האגרוף בראש, שזה משפט מזעזע, כאילו, זה קשה לשמוע את זה. ואני לא אומר את זה בביקורת, אני מתכוון שזה, אני חושב שזה חלק מהאומנות. וגם בשיר הזה, וגם בכמה דם, יש איזשהו אלמנט של אימה באלבום.
1: כן.
0: תכלס, אפשר לחזור גם אחורה לקוראים לי פלג, לאלבום הקודם, ששם את מצטלמת עם הגב אל העטיפה, אל המצלמה.
1: כן.
0: ויש משהו אדום על הגב שלך שאפשר לחשוב שזה דם, שזה אל טיפות דם.
1: כן, זה ספרי צבע, אבל בצבע אדום, במטרה שיראה כמו דם.
0: כן.
1: אני מאוד מאוד אוהבת סרטי אימה, ואני מאוד מאוד מושפעת מזה. כאילו... מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הנוסע השמיני, וכאילו התפוצץ לי המוח ממש, וגם בהקשר הזה של אובססיה, ממש היה לי כאילו ממש כפייתיות לראות סרטים, ובעיקר סרטים מפחידים, ובתיכון גם יותר כזה סרטים קשים, פסיכולוגיים, כאילו זה ז'אנר, מותחן פסיכולוגי, מה מגדיר סרט כפסיכולוגי, אני לא יודעת, אבל... אבל כן, זה משהו שכאילו, לא בדיוק יכולה להסביר כאילו, אבל פשוט יש לי ממש, ממש, ממש, ממש מלא, מלא עניין בו, מאז ומעולם ראיתי, לדעתי, כאילו כמות באמת, באמת גדולה של, של סרטים, סרטי אימה או סרטי קיצון כאלה, ו... באתי לומר משהו לגבי זה, שכזה ברח לי מהראש. אבל כן, אני מאוד מושפעת מזה, וזה מאוד מעניין אותי, וזה מפחיד אותי, כאילו אני לא מהאנשים האלה, יש אנשים שרואים סרטי אימה וזה לא מפחיד אותם, כאילו, והם כזה כבר באיזה, זה כבר כלום לא מפחיד אותי, אז אני נורא נורא מפחד מסרטים עדיין, ואחרי שאני רואה סרט מפחיד, אז קשה לישון וקשה לי עם החושך, אבל זה נורא מעניין בעיניי מה שמפחיד אותנו, כאילו האזור הזה בתת מודע ובמודע.
0: מה תגידי אם מישהו יגיד לך, תשמעי, שמעתי את המשפט הזה, שוב נתתי אגרוף בראש לילדה שאני הכי אוהב, זה יפחיד אותי, זה ילחיץ אותי.
1: אחלה, מעולה. כאילו, אין...
0: למה? למה זה אחלה?
1: זה אחלה לא במובן של יופי, את גאצ'יה, כאילו ממש, ממש לא, אני לא, זאת אומרת, המוזיקה שלי זה לא, כאילו אני לא עושה את זה בשביל לזעזע אף אחד, זה פשוט, פשוט כאילו הדרך שלי להעביר את מה שאני חושבת עליו, מה שכאילו זה גם הכל, סך הכל אין, אין, אין, אין שום דבר כל כך גרוע שאתה יכול להגיד שלא קורה במציאות. ואומנם לא קורה במציאות שלי, זאת אומרת, אני לא בן אדם אלים, בטח לא, כאילו, בהקשרים רומנטיים. אבל זה במציאות, וזה במוח שלנו, והלימוד היא לא איזה, כאילו, חומר אפל, קסום כזה שנמצא איפשהו אחר, כאילו, לא, זה אנחנו, זה בנו, והדבר הכי בריא שאפשר לעשות עם זה, זה דבר על זה. ואם זה מזעזע אותך, אז יש בזה הרבה היגיון, כי זה דבר מזעזע שאנשים אלימים, ואתה יכול לא להקשיב, או שאתה יכול להתאמת עם זה, וכל לגמרי, לגמרי בסדר, הכדור ימשיך להסתובב.

0: חושב על כלום פלג, מתוך האלבום החדש אינסטנט פלג, שלכבודו ולכבוד ההשקה שלו ב-20 באוגוסט, אמרנו בלוונטין?
1: לגמרי ככה.
0: וגם לא אמרנו, את ההשקה יפתח גיא גיא, עם הופעה משלו, וקוסטה קפלן את הקלט, זאת תהיה חגיגה, חברות וחברים, לא לפספס את זה.
1: לגמרי.
0: ועוד אגב, ראיתי לראשונה בחיי את פלג בהופעה לא מזמן, זה היה פשוט טירוף, אז באמת, תלכו לזה. כמה דם, דיברנו על כמה דם, השיר מאלבום החדש, כמה דם. משהו שאולי הייתי מוכנה לומר על המילים, נגיד כמה דם את מקיזה, אל תשתי מהבאר כי השתנתי לתוכה.
1: כן, כאילו אני חייבת לומר שזה קצת מהשירים היחידים שבראש שלי, זאת אומרת בתפיסה שלי אותם, יש להם ממש קונספט, ברור. כאילו, מה זה ברור? לא עכשיו כאילו איזה צופן סודי, פשוט בראש שלי זה מדבר על איזשהו סוג של מערכת יחסים מאוד, מאוד ספציפית, ואני, כאילו, אני טועה עם כזה, עם, כאילו, עם, עם לחשוף, עם להגיד מה, מה אני חושבת, או דווקא להשאיר את זה
0: תלוי בך.
1: תלוי בי. כאילו, בעיניי זה פשוט, זה פשוט קצת פירוק של הרעיון של מערכת יחסים בין, כאילו, גבר שהולך לזונה. כאילו, ובמובן הזה, ביחס למה שאמרתי מקודם, שכל השירים שלי מדברים עליי ועל החוויה של עצמי, אז דווקא, כאילו, השיר הזה, כן, כמובן, אני כאילו מביאה מעצמי לתוכו, אבל דרך להתייחס לנושא שאול, שלא אני חובה, כי אני לא גבר שהולך לזונות, ואני חושבת שזה לא דבר טוב. אז באופן כללי, השיר כאילו מדבר על מערכת יחסים שהיא סביב כמה אני יכול לקחת ממך, או כמה רחוק את יכולה, כאילו, כמה, כאילו, את יכולה
0: לרחוק,
1: כן, ללכת בשבילי.
0: זה ממש מעניין שאת אומרת שכאילו, שאת השאלה לשיר עשית מדבר כזה, מסיטואציה כזאת, שהיא לא שלך, כי בעיניי זה אחד, כאילו בראש שלי זה אחד השירים הכי אישיים באלבום.
1: תודה. כאילו זה שיר שלי והוא אישי, והמחשבות שכאילו הפכו למילים מהראש שלי, אז זה הוא לגמרי אישי במובן הזה, ותודה רבה, כמובן שלא ניסיתי לעשות שיר שישמע כאילו אני רחוקה ממנו, אלא הפוך.

0: פלג, כמה דם. אנחנו צריכים לסיים, פלג. אני ממש ממש שמח שבאת.
1: אני גם ממש שמחה שבאתי.
0: כן, היה בסדר?
1: אותי. היה מדהים.
0: בטוח?
1: חד משמעית.
0: אין תלונות או משהו, כאילו...
1: אני אכתוב לך אחר כך.
0: אוקיי, בסדר. לא, אני שואל ברצינות, אבל טוב, למה אני עושה את זה לעצמי? אני לא יודע, אבל תודה. אני באמת שמח שבאת. ממש אוהב את האלבום, ממש אוהב אותך. לא יצאתי לומר, אבל מה שהדליק אותי על המוזיקה שלך, בחשיפה האמיתית הראשונה שלי אליה, זה היה לפני האלבום, זה היה EP כתוב על הגוף. השירים שיש שם, שיצא בתחילת השנה בעצם, נכון?
1: נכון.
0: זה פשוט EP נהדר. ואולי מילים אחרונות לפני שנסיים על השיר היחיד שעדיין לא השמענו ולא דיברנו עליו מהאלבום, שזה...
1: יש לי פרה.
0: נכון.
1: שיר מגניב. קצת נמאס לי לבצע אותו. הוא כזה מונוטוני. אבל מגניב. אני אוהבת לכתוב בחרוזים. אני אוהבת שהקשר בין דברים נמצא פשוט בזה שהם יושבים על אותה תבנית, כאילו. כן, נראה לי יצא אחלה שיר.
0: מוזיקה אינדיבידואליסטית.
1: לגמרי.
0: זה מה שאת עושה. אני חושב שזאת ההגדרה, כאילו, אולי הכי קולעת שאני יכול לחשוב עליה.
1: אני מזדהה עם זה.
0: תודה רבה רבה, פלג.
1: תודה, קוואמי.
0: תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו יש לנו את ברק דיקמן, ואז את דירי, ואז את גונדי, ואז את הדס בודסקו, ואז את אורי שחם, ואז את הדי דנגורי שחר, ואז את טישה ידר. אל תלכו לשום מקום, כל זה קורה איתנו, קורה כאן בלייב. אני אשוב לכם עם מוזיקה חדשה, קצת אחרת, שאני אוהב ושאני אשדר לכם כל השבוע בתוכניות שלי בגלגלץ, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה. השבוע יש גם עסק שחור, איכות של עסק שחור בגלגלץ ביום חמישי בין 10 לחצות. יום ראשון הבא אני אשוב פה בקצה. תודה ענקית, ענקית, ענקית לדודו רוזן, שמצלם ועורך את הדבר הזה, וזה יעלה לערוץ שלי ביוטיוב, בערוץ קוואמי דלה, וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שכל המצב הנוראי שאנחנו נמצאים בו ישתנה כבר לחיוב, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, פאן אינטנדד עם ברק דיקמן.

I Got a Peel, סינגל חדש ומתוק, עם קליפ חדש ומתוק, להרכב מקנדה בשם Elephant Stone. שלום, אחר צהריים טובים, אתן ואתם, על מהדורה חדשה של Fun Intended, ראשונה לחודש אוגוסט. וזה עוד משהו חדש ונהדר של הרכב ממינסוטה בשם League 2.

שעבר יצא You're Gonna Need a Little Music החדש והנהדר של יארד אקט. שמעתי מתוכו שני שירים, וזה היה עוד אחד מתוכו, New Beginnings.

הדבר הנהדר הזה שייך לסינגר סונגרייטרית מאוסטרליה, שקוראת לעצמה סייקו. השם האמיתי שלה הוא סאשה מקלאוד, וזה סינגל חדש שלה שנקרא לוק אפ.

for right now, אחלה סינגל חדש לסינגר סונגרייטרית שכבר השמעתי פה בעבר בשם גוונדולין שממוקמת ב-LA. וזאת כבר שאנון ליי, וזה מתוך האלבום החדש שלה, Past the Veil. זה נקרא What Does It Mean?

Sick of the Times, שיתוף פעולה חדש לסאו, טיוניארדס ודלינדה לינדאז. וזה כבר משהו חדש ויפה לסופט ויין, פרויקט הסולו של מוזיקאי מקליפורניה בשם ג'סטין צ'מברליין. זה נקרא Learning to Talk.

אני לא יודע מה אתם חושבים על הקאבר הזה, אני חושב שהוא נהדר. הוא שייך להרכב אינדי מסיאטל בשם דיפסי דייבר, ולא נראה לי שצריך להציג את השיר הזה ולמי הוא שייך במקור. אם אתם מאזינים בקביעות לתוכנית הזאת, אתם כבר יודעים שיש לנו מצד שבועי שרץ פה כבר למעלה מחצי שנה, אז זאת התזכורת השבועית ללכת להצביע על המצד. אפשר לעשות את זה בדף הבית של האתר, בקישור המצעד השבועי. והשבוע עמדנו בפינה לשיפוטכם שיר חדש של מדי אשמן, שיר שנקרא אמבר, ואני ממש אשמח אם תצביעו לו. מדי אשמן חדש, אפשר להצביע רק את שלישי בשש.

הדבר היפה הזה נקרא Past Me By, וזה סינגל חדש להרכב בריטי של שבעה חברים בשם Submotion Orchestra.

Blood in the Grass, סינגל חדש לקראת אלבום חדש להרכב מקליפורניה בשם Sour Widows, ואת פאריס פלומה כבר השמעתי פה בעבר. מדובר בגיטריסטית וסינגר סונגרייטרית בריטית לקראת אלבום שני שצפוי לצאת לה בעוד כחודשיים. זה נקרא Stem the Flow.

פריס פלומה, סטם דה פלו, תודה לכל מי שהזין והזינה, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עיניו וגן העיר, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, חבר יקר, וגם לקואמי היקר, שגם הוא יקר, אחריי הדר דירי זילברשטיין עם פודינג, ואנחנו נסיים עם שיר חדש ויפה לדרגון פלייז, שזה בעצם שיתוף הפעולה של דני הריסון, הבן של ג'ורג' הריסון, ונאג'ל גודריץ'. הם שני חברים ותיקים מסתבר, לא ידעתי את זה, והם בדרך לאלבום בכורה תחת השם דרגון פלייז, אלבום שיקרא גם הוא על שם ההרכב דרגון פלייז, אלבום שצפוי לצאת באמצע ספטמבר, זה נקרא סלואוור, וזה יפהפה. אל תשכחו להצביע עד שלישי הקרוב בשש למצעד השבועי, ואנחנו נשתמע בקרוב במצעד, ביום חמישי הקרוב לדעתי, מקווה אם הכל ילך פה בסדר. ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לגונדי עם גונדלישס.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.

טוב, ערב טוב לכל המאזינות והמאזינים, ושוב אנחנו ברדיו שבור, תוכנית שקורית פעם בשבועיים ביום ראשון ברדיו הקצה, וזו תוכנית מספר 14, ופתחנו אותה עם לא אחר מאשר אלכס פרגסון, שלפני שהתחיל לאמן כדורגל הוא היה באלטרנטיב טיווי ובסייקיק טיווי, והוא הוציא את האלבום הזה שהוא בעיניי חמוד ומקסים ונקרא The Essence. אז שתהיה לנו האזנה עריבה, נעימה וערב טוב לכולם.

אני רוצה לומר משהו פרובוקטיבי, אוקיי? יש, אוקיי, יש כאילו את הרזידנס, אוקיי? יש אלבומים של הרזידנס, ויש את פריק שואו של הרזידנס. זאת אומרת, כאילו אם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני כאילו... מותר לי רק לשמוע אלבום אחד של הרזידנס בחיי, זה יהיה הפריק שואו.

אלה היו הרזידנטס עם בני דה ממבלינג מו מתוך דה ממבלינג במפ מתוך הפריק שואו. וטוב, הודעה מנהלתית, אני כל תוכנית שוכח להודיע, אבל יש לנו קבוצת וואטסאפ של התוכנית שבה אני מעדכן על התוכנית, מעדכן על הופעות בארץ, בעולם, ומסביר דברים. מי שאין לו מספיק קבוצות וואטסאפ ומעוניין להיכנס לקבוצת הוואטסאפ, תנסו למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, במייל, באיזושהי צורה כלשהי, ואני יוסיף אתכם. או שאם אתם מכירים אותי, אז פשוט תפנו אליי בשירות. מפה לשם הייתי בקרואטיה. ונכנסתי לאיזה חנות, וקניתי את הדבר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, שזה בעצם Electric Sewer Age, שזה הרכב של פיטר קריסטופרסון, בחור בשם ג'ון דיק, שהבחור האמריקאי שהיה לו איזשהו לייבל שהוציא כל מיני דברים רילייטד של קויל, ודני אייט שהיה, אפשר להגיד חצי חבר בקויל, טכנאי קול. השניים מתו, פיטר קריסטופרסון וג'ון דיק מתו, ודני אייט המשיך את הפרויקט לבד, וזה פרויקט אדיר, זה נקרא Electric Sewer Age, ואנחנו שומעים עכשיו מתוך Contemplating Nothingness, זה האלבום השני של ההרכב הזה. אז Electric Sewer Age, תהנו, ערב טוב.

וואלה, אז שמענו את Electric Sour Age, כמו שאמרתי, ואחר כך להקה חדשה יחסית שנקראת Phenol Injection. קצת נכון שזה פאור אלקטרוניקס גנרי כזה, האלבום נקרא Mass Grave of Humanity והטרק נקרא No Mercy, כאילו תמיד הם חייבים להיות קשוחים כאלה, אה? ואחר כך קטע ממש קצרצר של פחות משתי דקות של האחים קהלני, זה פרויקט של אבנר בנגל, זיכרונו לברכה. ונמשיך עם עוד קצת, לא יודע, משהו, בוא נקרא איזה רמת ביניים, קיי-היל. מי אתם קיי-היל? אז קיי-היל זה בעצם שניים מתוך ארבעה חברים בג'נוסייד אורגן. זה פרויקט שנשמע טיפה יותר אמביאנטי, וקטע שקוראים לו Hell Station מתוך אלבום שגם הוא נקרא Hell Station. קיי-היל.

חברים, אז אנחנו ברדיו שבור, ברדיו הקצה, ומה שאנחנו שמענו ושומעים ברקע זה אנמון טיוב מהאלבום Death Over China, שבעוונותיי הרבים אני קשור להפקה שלו לפני, נדמה לי שזה היה ב-2010 או משהו כזה, כבר עברו הרבה שנים מאז. ונעבור למשהו ישראלי, שיתוף פעולה של שני הרכיבים מעניינים, נקרומישקה ואגניבולוק, וקטע נקרא My O, לינשוף שלי, ואנחנו יודעים שהינשופים הם לא מה שהם נראים, נכון?

ג'נסייד אורגן, בידה. לפני זה שמענו נכון את נקרומישקה והגניבולו. אחר כך שמענו דמון לי הידן בינית הקלאוד, שיום אחד כשאני... כאילו אם יש גאון בעולם, קוראו לו אלבין ג'וליוס. ויום אחד אני אקדיש לו תוכנית, ואני אקדיש חלק נכבד ממנה להרכב הזה, שבעצם היה לפני דר בלוטאוש. וזהו, עכשיו שמענו ג'נוסייד אורגן, ונשם, משם נעבור להרכב הצרפתי מורמונסק 150, לקטע שנקרא יורופ פור סדאם. וקצת אחרי זה נסיים, אז רדיו שבור ברדיו הקצה, פעם בשבועיים ביום ראשון, תכתבו לי, אני אצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ, ונתראה בעוד שבועיים בתוכנית מספר 15. לילה טוב לכם.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם ואתם
5: על הקצה.
1: הקצה.
5: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
6: רק בינה אנושית.
7: רק עריכה אישית.
5: בלי תכתיבים.
8: בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
4: הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: כאן, במחילת הארנב, עם הדי דנגורי שחר. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה, ג'נסיס.

הלו, הלו, הלו. מה זה, מה זה כל הדיבורים האלה? מה זה, who loves the sun, מי אוהב את השמש? מה זה כל ה... מה זה כל הדיבורים האלה ככה? לא לעניין, הלו. ערב טוב לכם, לילה טוב, מה העניינים, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים. לי קוראים ג'ני, אתם לא על ג'נסיס, אבל סוג של מהדורת ספיישל מיוחדת, בימי ראשון שיוצא לי להריח פה, שלוקח, או שאני יוצא לי לקחת איזה נושא קטן, איזה להקה, איזה משהו שתפס את תשומת ליבי בזמן האחרון, ועליו אני מרחיב, וזה מה שנעשה הפעם. הפעם אנחנו נסתובב סביב הוולווט אנדרגראונד, סביב כתיפת מחתרת, לפני 59 שנים. לא תאריך עגול, אבל עדיין סיבה למסיבה. שבוע שעבר, ב-12 למרץ, לפני 59 שנים, יצא האלבום הראשון של הלהקה, The Velvet Underground and Nico, עם העטיפה האיקונית, עם הבננה, ואנדי וורהול שכתוב על העטיפה, המפיק של אותה תקופה, במרכאות, אפשר לומר. כן, אז אנחנו נסתובב עם ה... עם המוזיקה של הלהקה הזאת, עם כל מיני פרויקטים צדדיים ודברים אחרים. ברקע כבר שרה ניקו את השיר Femme Fatale מתוך האלבום הראשון.

ניקו הייתה דוגמנית וזמרת גרמניה במקור, שפעלה גם בניו יורק באותם שנים, סביב הקליקה של אנדי וורהול ומועדון הפקטורי 54, ואנדי וורהול, שהוא חיפש להקה למופע ההשקה שלו, Exploding Plastic, הוא חשב שהם, מה שלו ריד וג'ון קייל עושים זה מדהים, אבל היה חסר לו איזה משהו קצת, איזה מראה קצת אחר שישבור את כל ההצגה הקשוחה הזאת של הרוק שהם עשו. והנה עוד שיר שניקו שרה.

שאפשר לשמוע פה את המבטא הגרמני הכבד של ניקו. רגס שהיא שרה, ו... ור שהיא שרה, שאומרת את הפועל הזה.

אז אמרנו ב-12 במרץ 1967, שבוע שעבר לפני 59 שנים, יצא האלבום הזה של The Velvet Underground and Nico. את הלהקה באותו עת הרכיבו לו ריד, ג'ון קייל, סטרלינג מוריסון ומורין מו טאקר על התופים, וכמו שאמרנו באלבום הזה הצטרפה הדוגמנית, הסינגר סונגרייטרית, השחקנית ניקו. הפעילות של הלהקה הזאת הייתה קצת מביאה בשורה חדשה לעולמות הרוק ובטח לעולמות המוזיקה. הם היו שילוב בין פופ ארט למשהו אוונגרדי וקיצוני. המוזיקה שלהם הייתה מאוד מאוד חלטנית ומתקדמת לאותה תקופה. אנחנו פתחנו עם שני קטעים קצת, בוא נגיד, מלנכוליים או קצת יותר קשוחים של האלבום הזה, אבל תכף נשמע ונעבור גם לצדדים הקצת יותר רוק אנד רוליים וקצת יותר בהירים, ולא לשכוח שאחד הלעיתים היותר שמחים של עולם הרוק מגיע באלבום הזה, פותח את האלבום הזה. נדבר כמובן על Sunday Morning. אנחנו לא נשמע את זה היום. מה שכן גם, באותה תקופה להבין שהלהקה הזאת נוצרה כחלק מקונספט, כחלק מגנג של אנשים שפועלים באותה עיר, והם סצנה של אנשים בהתרחשות עירונית, אמנים יוצרים ומייצרים איזה משהו שהוא רב מימדי ורב תרבותי, גם אופנה וגם מגזינים וגם מוזיקה ושירה וספרות. כל הדבר הזה התבטא מאוד יפה סביב הקליקה הזאת של אנדי וורהול וכל הגבול הדק בין הפופ-ארט המאוד מאוד מוקצן לבין האוונגרדיות. זו דוגמה מעולה לרוק אנד רול מתוק אבל עדיין בועט.

אז הטקסטים באלבום הזה נעים בין בלדות מאוד עדינות לבין קטעים כאלה של רעש לבן, כמו שנשמע בשיר הרואין בהמשך. וגם הנושאים שעליהם הם כתבו פה, כמו סמים וסטיות מיניות, כמו בשיר Venus and Furs, שלא נשמע היום, גם הביאו איזה בשורה יפה לעולמות הטקסטואליה והסינגר סונגראקטיות של עולם הרוק באותם שנים. חשוב לזכור את רוח התקופה, אנחנו מדברים על 1967, בצד השני של ארצות הברית, בחוף המערבי, סן פרנסיסקו, בשיא קיץ האהבה, כולם מדברים על ההיפים ועל אהבה ועל שלום עולמי. הרוק הניו יורקי שוולווט אנדרגאונד עשו, הביאו את הלכלוך, לא רק את הלכלוך, ליטרלי את הטינופת לתוך המוזיקה, את המציאות של החיים הכואבת. את הצד המורבידי של החיים והתעשייה האנושית הזאת.

0: כששאלתי את הצ'אט GPT למי כדאי לי להשוות, האמת לא את ה-GPT, את ג'מיני של גוגל, שאלתי אותו למי כדאי לי להשוות את האלבום הזה באותה תקופה, איזה אמנים, איזה עוד להקות, אז הוא ציין את הדורס ואת Mothers of Invention שניגנו עם פרנק זאפה, והאמת שזה הקבלה די טובה ומעניינת, אני חושב שהמוטיב של הסמים פה משחק משמעות מאוד חשובה, בייחוד הסמים פסיכדלים וה-LSD, הדורס להקה מהצד, מהחוף המערבי, כן, מלוס אנג'לס, שאומנם השימוש שם בסמים מאוד נרחב, אבל הם לא היו חלק מילדי הפרחים וההיפים, אבל כן לקחו את זה לעולמות ה... לעולמות התהייה, לעולמות המופשט, מה שבין קשרים בין אנושיים, בעוד שה-Mothers of Invention לקחו את המוזיקה שלהם על הצד הקצת יותר ארט-רוקי, תיאטרלי, וקצת יותר משחקי, בוא נאמר.
1: Waldo Jeffers had reached his limit. It was now mid-August.

אנחנו שומעים שסיפור מאוד יפה, מולחן על גבי יצירת רוק מאוד בסיסית אבל בועטת. קטע הזה נקרא The Gift, והוא לוקח מתוך האלבום השני של הלהקה, White Light / White Heat. כן, ככה זה נגמר, 8 דקות הוא אוכל לנו את הראש, ואז בדיוק ב-5 שניות הוא עוצר את הריף של הגיטרה ומעביר אותנו לשיר הבא. על אף שהתקליט הזה ידוע ברגעים הזועמים שלו, וגם עוד מעט ניקח את זה, נשמע ביחד עם הרואין את שתי רגעי הקיצון של שני האלבומים האלה של התקופה המוקדמת. גם פה יש את הצדדים הרכים והמלודיים יותר. כמו בשיר הזה, Here She Comes Now.

זה האלבום האחרון בעצם שהוולווט אנדרגראונד פעלו בהרכב המקורי, מה שנקרא. לורי, ג'ון קל, מו טאקר ומוריסון.

עוד שנה אחת קדימה, גם כן במרץ, ב-24 במרץ, זה 1969, עדיין אנחנו בשנות ה-60, אלבום האולפן השלישי של The Velvet Underground, self-titled The Velvet Underground, ככה הוא נקרא. שזה מצחיק, כבר יש להם אלבום self-titled, לא? יש להם The Velvet Underground The Nico, The Velvet Underground The Nico. אבל כנראה שאתה אגדה בעולם הרוק, מותר לך לעשות מה שבא לך. הצטרף אליהם פה בחור בשם דאג יול, מי שכביכול לקח את המושכות, או שהחליף את ג'ון קייל, לוריד סטרלינג מוריסון, ועדיין מו טאקר כפרה עליה פה על התופים.

קצת שינוי כיוון, בו אני כאילו חושב שיש פה קצת חזרה למקורות, לרוק שהם עשו שנתיים קודם לכן, בוולווט אנדרגראונד אנד ניקו, אבל בלי כל הלכלוך, בלי כל הרעש הלבן והעצבים ואווירת ההרואין, הרבה יותר אקוסטי, נושם, משהו קצת יותר אישי, הרבה יותר אווירת סינגר סרונג רייטר כזה של בן אדם עם גיטרה וכמה חברים שמלווים אותו בכלים אחרים.

שוב שאלתי את הבינה המלאכותית מה, למה הוא היה מקביל את האלבום הזה, והוא אמר, הוא אמר לאלבום הלבן של הביטלס, ולדעתי זה באמת פוגע, יש פה משהו מאוד דומה לפול מקרטני של אותה תקופה. קצת סאברסי כזה, נכון? כאילו קצת מעקצץ מבחוץ, אבל תכס מאוד מתוק ורח מבפנים.

קפיצה קטנה. 16 שנים קדימה, ממש בקטנה, רק 16 שנים, 1985. לאלבום הזה קוראים VU, כאילו קיצור ראשי תיבות של Velvet Underground, וזה נחשב מעין לאח החורג בדיסקוגרפיה של The Velvet Underground. לא ברור גם כל כך למה הם שמו את זה תחת הקטגוריה של אלבומי אולפן, כי זה קצת יותר כמו תקליט אוסף, זה מעין הקלטות, אוסף של הקלטות, של שירים, דברים כן שלמים שהם הקליטו בין השנים 68-69, כלומר שנות הפעילות הראשונות של הלהקה, של לו ריד וג'ון קל יחד, אבל לא יצא, לא דברים שראו אור, וזה מעין זה אסופה כזאת, או אלבום גנוז, שיצא מחדש בשנות 85. זה איפשהו באמצע.

אלבום אולפן הרביעי בסדרה של Velvet Underground. Loaded.

loaded, כלומר לא מפוצץ או בקטע של מסטול, אלא loaded with hits. להקה לקחה פה כיוון חד ימינה בעולם הרוק, בוא נקרא לזה ככה, הרבה יותר קצב, הרבה יותר גיטרה, קצת יותר פרקשן, הפקה קצת יותר נקייה ובועטת. המתופפת שלנו, מו טאקר החמודה, הייתה בחצי הדרך של ההקלטות של הדבר הזה בהיריון, אז רק חלק מהשירים היא מקבלת פה קרדיט כמתופפת. מי שהחליף אותה היה ביל יול, אח של דאג יול, שהצטרף ללהקה באלבום אחד לפניו. אחד לפני כן, סליחה. הרבה יותר אווירת הרוק אצטדיונים, וכן, ועולמות הביג מני שיש ברוק אנד רול באותם השנים. אנחנו מדברים על נובמבר 1970 שהאלבום הזה יצא. דיוויד בואי כובש את העולם עם Space Oddity.

ועדיין, על אף כל הפופיות והניקיון הזה בהפקה ובשינוי הכיוון של המוזיקה, עדיין הטקסטים פה הם לא מאוד פשוטים. כמו שאתם שומעים, בשיר הזה הוא מדבר על זנות ועל כל מיני סדדים מורכבים של מיניות. זאת אומרת, לו ריד במובן הזה של הכתיבה, של להעביר דרך הטקסטים שלו את המורכבויות שבעולם, את רגעים המותחים האלה. זה לא חמק ממנו, על אף שהמוזיקה עצמה הרבה יותר כלילה.

צריך להגיד, זה גם מה שחיבר אותו עם ג'ון קייל. אבל זה, על זה אני אפרט עוד מעט. לבינתיים, יש משהו קצת, בוא נאמר, ביץ' בויזי, או משהו קצת שמחכה את הסאונד של רבר סול, הביטלס, באלבומים, באלבומים של הוולווט אנדרגראונד, ואני מדבר על ההרמוניה הזאת, עם קצת ריברב ודילי והרבה קולות רקע, וגם באלבום הזה, I Found a Reason, יש שיר מאוד מתוק ויפה כזה.

איזה יופי של שיר, אה? 7:23 שעברו בנעימים, לא, זה היה שיר יפה כזה.

שמענו קטע שנקרא Crash, ועכשיו אנחנו נשמע עוד קטע שנקרא Friends. שניהם לקוחים מתוך האלבום אולפן האחרון של The Velvet Underground, שנקרא Squeeze. לא בטוח אם אפשר לקרוא לזה The Velvet Underground, כאילו הטייטל הוא כמובן The Velvet Underground, אבל מחברי הרכב המקורי, בעצם לא נשאר פה אף אחד. האלבום הזה כמעט כולו מופק ושר פה ומנגן פה דאג יול, ביחד עם, כל, עם עוד כמה נגנים מלווים. יצא ב-1973, אז לא ברור למה האלבום הזה לא תחת שמו הפרטי של דאג יול, ולמה הוא עדיין תחת השם של Velvet Underground, אבל בכל מקרה זה המצב.

אחרי הכל אנחנו עושים פה ספשייל לא על ג'ון קייל ולא על לו ריד, אלא על הלהקה. אז צריך גם לתת לזה מקום.

0: נעשה מעברון קטן, נסגור את השעה הזאת ונחזור לעוד שעה של Velvet Town Hall.
1: אתם על הקצה.

סליחה על כמה דקות שקט האלו. הייתה לי פה איזו תקלה ומשהו נתקע במחשב ולא הצלחתי לנגן. בכל מקרה אנחנו שומעים להקה שנקראת The Primitives, וחברים פה לו ריד וג'ון קל לפני שהם התחילו את הוולווט אנדרגראונד. אז כן, זה מעין איזה פרויקט מאוד מוקדם שלהם ומאוד מופרע כמו שאנחנו יכולים לשמוע. התקליטון הזה יצא בחברת התקליטים פיקוויק סיטי, וזה מעין איזה 7 אינץ' בצד אחד די אוסטריץ', הקטע ששמענו מקודם, ובקטע הזה סניקי פיט, הקטע הזה.

זה הכל התחיל בחיבור כמעט בלתי אפשרי בין שתי עולמות. התקופה היא תחילת שנות ה-60, תחילת אמצע שנות ה-60 בניו יורק, המפץ הגדול של הרוק אנד רול והבשורה החדשה לעולמות המוזיקה. לו ריד, שעבד ככותב שירים יהודי מניו יורק, היה מעין כותב לעתים להשכרה כזה בחברת התקליטים הזולה פיקוויק רקורדס. ג'ון קיי לעומת זאת, מוזיקאי וולשי קלאסי ואבנגרדי שהגיע לארצות הברית כדי מגיע לארצות הברית על מלגת לימודים כדי ללמוד מוזיקה אצל גדולי המלחינים המודרניים. ב-1964 השניים האלה נפגשו כשג'ון קיי גויס לנגן בלהקה פיקטיבית שהוקמה כדי לנגן לקדם שיר של לו ריד כתב. ג'ון קיי נדהם לגלות שלו ריד, למרות שהוא עובד בתעשיית הפופ הזולה, יודע לכתוב טקסטים אפלים על סמים וקשיים נפשיים, ומכוון את הגיטרות שלו, את הגיטרה שלו בשיטות לא שגרתיות, כמו אוסטריץ' טיונינג, שיטה שבה כל המיתרים מקוונים לאותותיו. שניים הבינו שהם חולקים את התשוקה לעולמות הרוק אנד רול הגולמי ולרעש והאבנגרדיות, ויחד עם סטרלינג מוריסון, חבר של לו ריד מהקולג', הקימו את הלהקה, ובהמשך הדרך הצטרפה גם מורין מו טאקר, וגם עליה אני ארצה להוסיף איזה נקודה חמודה על הדרך שבה היא תופפה, לא התעופפה, היא תופפה, כלומר איך היא נגנה על התופים. ברקע עכשיו, Lady Godiva's Operation, מתוך White Light, White Heat. כן, האלבום, האלבום האולפן השני של הלהקה. רציתי לעשות פה איזה סקשן כזה של, של הקטעים הקצת יותר קשוחים של הלהקה, אז התחלנו עם הנויז הזה והממש כמעט פאנק הגולמי הזה של אמצע שנות ה-60, בתקליטון, השתי קטעים ששמענו מקודם, ואנחנו שומעים עכשיו את זה, ואחרי זה נשמע את הרואין מתוך האלבום, אלבום הבכורה, ניקו, סליחה, ולווט אנדרגראונד ניקו.

צריך להגיד שזה כנראה לא הקטע הכי קשוח שיש ללהקה הזאת להציע. באלבום הזה יש קטע שנקרא Sister Ray, יצירת מופת, אפשר לומר, של 17 דקות, של free jazz improvisation, קטע מאוד אוונגרדי וגם מאוד חופר לרגעים. אבל בהחלט מעביר את הזעם ואת התחושה הזאת שהם רצו ליצור לפני שהם בולים עולם נגיש ופופי ורקיד של רוק אנד רול, הם ישר ניפצו את המסגרות המוכרות. אנחנו פה עם הרואין. אני רוצה להאמין שהשם של הקטע הזה נכתב בפרשנות של גיבורה. לא, כאילו, הירו זה גיבור והרואין זה גיבורה. ולא על שם הסם הרואין.

בדיוק הרגעים. שמצליחים לעבור את הגבול הדק הזה בין רוק רועש לאבנגרד. והם עושים את זה פשוט נפלא, וזה פשוט מרטיט את הלב, ותמיד כיף מחדש לשמוע את הקטע הזה ואת הלהקה הזאת. זה היה הרואין מתוך התקליט הראשון, ולווט אנדרגאונד וניקו. עברנו למשהו קצת אחר באלבום האחרון שאמרתי לכם, שיצא בשנת 85, VU, שאוסף קטעים משנים מוקדמות. יש שם גם קטע, שיר של לו ריד וג'ון קייל שנקרא Ocean. פה בקאבר של ברוס גדינג וסטיבן בראון מטוקסידומון.

כן, ברוס, סליחה, סטיבן בראון, ששר פה ברקע, גם אמן סולו, אבל בעיקר ידוע תחת הפעילות שלו, ידוע, כן, עם הפעילות שלו, עם הלהקת אוקסידומון. והחבר השני, ברוס גדולדיג, כן, נראה לי שככה הוקים את השם משפחה הזה, גם חבר שהיה בטוקסידומון, ומאוחר יותר לקראת סוף שנות ה-80, כשדברים הלכו הרבה יותר אלקטרונים, הוא היה חצי מהרכב ה-EBM, The Weatherman. מפיק מאוד פורה, ברוס גולדינג הזה. יש לו הרבה קרדיטים לעוזר הפקה ואיש טכני, מפיק אלקטרוני שהיה לו יד מאוד טובה על כל העולמות של הסינדיסייזרים, סמפלרים ודברים כאלה, עוד מתחילת שנות ה-80. בהרכב הזה, The Weatherman, למי שהז'אנר הזה, EBM, בכלל אומר לו משהו, הוא מדבר אליו, הרגע הזה שפוסט-פאנק ו... יותר מוזיקה אינדסטריאל הפכה לממש רקידה ואלקטרונית, אז מאוד ממליץ להאזין לזה, מאוד, מאוד ממליץ להאזין לצמד הזה, ללהקה הזאת, The Weatherman. והקטע הזה לקוח מקטע מאלבום אוסף נהדר נהדר נהדר שניגנתי ממנו לא פעם, שנקרא Fuck Your Dreams, This Is Heaven, ושרים פה הרבה חברים, גם ברי סחרוף וגם מינימל קומפקט, בכל מיני תצורות, וכן, ממליץ לכם מאוד להאזין. הכל שירי קאברים באלבום הזה, Fuck Your Dreams, This Is Heaven.

לא סיימנו עם החגיגות של חודש מרץ. ג'ון דייוויס קייל נולד בוולש ב-1942, ב-9 למרץ 1942.

גם הקטע ששמענו מקודם, Ghost Story, וגם הקטע שעכשיו מתחיל להיגמר לו, Adelaide, שניהם לקוחים מתוך האלבום הראשון והמופלא של ג'ון קייל, Vintage Violence, ו... נכון, אני מזכיר לכם שג'ון קייל עזב את הלהקה אחרי האלבום השני, בעצם 2.5, כי היה שם איזה אלבום שמאגד דברים מפעם. אז ב-1970, כשהחבר'ה הוציאו את The Velvet Underground, Velvet Underground, ג'ון קייל כבר היה אחרי Vintage Violence, ובאמצע שיתוף פעולה שלו עם טרי ריילי, טרי ריילי אולי,

אז האלבום הזה, סליחה, האלבום הזה יצא בשנת 1971, והוא נקרא Church of Anthrax, ויש פה דרך האמצע, מה שנקרא, שילוב מאוד יפה בין הרוק אנד רוליות לבין מה שג'ון קייל הגיע לארצות הברית בשביל לעשות, ללמוד ממלחינים ומאמני אוונגרד, וגם מה שטרי ריילי בעצמו עושה, מוזיקה מינימליסטית, אנסמבלית, שמשתמשת במודלים קלאסיים ומביאה אותם לתוך העולם המודרני ולתוך עולם החשיבה העדכני של המוזיקה.

מוזיקה מאוד רפיטטיבית, אבל גם מתפתחת בשינויים קטנים ובכל מיני אדפטציות, מודלים קטנים כאלה.

הקטע הזה ששמונה דקות, כבר 2.5 מתוכו אכלתי לכם את הראש, The Hall of Mirrors in the Palace of Versailles, קטע שמאוד תפס את תשומת ליבי, ובוא נשתוק לשש דקות שנשארו.

בערך לפני 6 שנים הייתי באוסטרליה, ונסעתי למה שנקרא Work and Holiday Visa, וזה היה באמת משהו כזה, גם עבדתי וגם הרבה הרבה טיילתי ונפשתי. תקופה לא מועטת מהזמן הייתי בעיר בצפון אוסטרליה שנקראת קיינס, וגם הייתי באדלייד, שהרגע שמענו שיר על אדלייד.

זכור לי תקופה שבה אני חורש את האלבומים של ג'ון קל, שידעתי שהוא אמן משכמו ומעלה, אבל לא הכרתי את כל הדיסקוגרפיה שלו לעומק, וחשבתי שהזמן הזה שבו אני מטייל, אבל גם הייתה לי איזושהי גרת עבודה, זה היה זמן טוב להתחפר ככה עם אוזניות עם הדיסקוגרפיה של ג'ון קל. את האלבום הזה ספציפית, Church of Anthrax, שאת ה-33 דקות האלה, אני ממש זוכר את המסעדה של אוכל תאילנדי שישבתי בה ליד הטיילת בצפון קנס, בעיר שמה. אז כבר ידעתי מה זה מודרן קלאסיקל ומה זה כל הרפטטיביות הזאת של המודלים האלה של המוזיקה הקלאסית שמביאים אותם לתוך השימושים של המוזיקה המודרנית, אבל עדיין זה העיף לי את המוח ונורא נורא אהבתי את האלבום הזה. ומשם והלאה גם הכרתי את טרי ריילי והתחלתי לשמוע גם אותו ולעקוב אחריו.

סיימנו, כן? זה היה סתם תודה קטנה על זה שאתם מאזינים ונשארים פה. שמענו עוד קטע מתוך האלבום הזה, Church of Anthrax. רק כדי להראות לכם שיש בו גם רגעים רוקיים, זה היה The Soul of Patrick Lee. ועברנו לניקו.

הקטע הזה נקרא These Days, קטע שאני מאוד מאוד אוהב. יש פה איזה מעין התרוממות רוח מאוד יפה כזאת בין כל הכינורות והניגון היפה הזה של הגיטרה. These Days מתוך האלבום הראשון של ניקו שנקרא Chelsea Girl. יצא גם ב-1967 כמו האלבום הבכורה The Velvet Underground and Nico, גם זה יצא ב-1967.

ניקיו, כמו שסיפרתי לכם, דוגמנית, זמרת, שחקנית, יוצרת, כותבת, במקור מגרמניה, מקולן, ועברה לאנגליה אחרי שנות הנערות שלה בעצם. בחורה שמאוד מאוד הושפעה מהמלחמה הגדולה, ממלחמת העולם השנייה, וההורים שלה גם כמובן היו חלק מהדבר הזה. סליחה, הכוונה היא שאבא שלה נפטר במלחמת העולם השנייה ב-1942, וזה מאוד השפיע על הבית של ניקו.

אני רוצה להגיד עליה בעיקר שני דברים. אחד, שהיא זמרת בתור יוצרת, בתור מישהי שמתעסקת במוזיקה, היא מאוד מאוד פורה. יש לה לפחות 24 תקליטים, אלבומי אולפן, או דברים, תקליטים כאלה שהיא משתתפת בהם. בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אנחנו מסתכלים על לפחות רצף של 10 אלבומים, כמעט אחד כל שנה. אחרי התקליט הזה, צ'רל סיגר, הגיע The Marble Index ו-Desert Shore, שני אלבומים מאוד קשים, אבל מאוד מאוד מעניינים מוזיקלית. אוונגרדי מאוד. גם בשנות ה-80 היו לה כמה שיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים, עם כל מיני להקות פוסט-פאנק אלקטרוניות כאלה, שהם עשו את ההפקה, וניקו הייתה אחראית על הפרפורמנס והשירה.

דבר השני, אני רוצה להגיד שזה כנראה ניקו שלימדה את הוולווט אנדרגראונד, איך לקחת את המוזיקה שלהם, שהיא אותה אומנם בועטת ונויזית, ולהפוך אותה, למצוא את החוק המקשר שיהפוך אותה כבר לצדדים הרבה יותר אוונגרדיים. אנחנו מדברים על כל הכלים האלה, בדיוק כמו שאתם שומעים פה במוזיקה, את כל הכינורות, את הצרימה הזאת של מתיחות המיתר, על הרגעים המאוד עדינים ושקטים מצד אחד, אבל מאוד מאוד צורמים ורועשים או נוגעים בנקודות תורפה כאלה מצד שני. מה גם שניקו, המראה שלה, כל ההופעה שלה היה אוקסימורון מטורף, קוזיטל, כן, דוגמנית, בריטית, סליחה, דוגמנית, גרמניה, בלונדינית, עם עיניים מהממות ופרופורציות ש... אני חושב שבאידיאל היופי המודרני כל בחורה הייתה רוצה. עם זאת, הרשת, העיצוב שהיא בחרה לקחת, ההוויה שלה הייתה מאוד מאוד מורבידית ומאוד נושקת לצדדים האפלים ולמוות, מאשר כל הנוצץ וכל הדיסקו שגם היה קיים באותו תקופה, וכל החגיגות שהתלוו לתעשייה הזאת. זאת אומרת, בעוד שניקו הייתה חלק מאוד מסצנה מאוד נוצצת של דוגמנים, אנשי מסיבות ודברים כאלה של ניו יורק של סוף שנות ה-60, דווקא האמנות שלה התמקדה בצדדים היותר אפלים ומורבידים של הסקאלה. וזה מהמם בעיניי שהיא הצליחה לראות את שני הצדדים.

אספר במילה, כי אנחנו כבר קצרים בזמן. למדתי במהלך המחקר לתוכנית הזאת, וכשארגנתי את השירים, וככה כשחזרתי על המוזיקה, גם של ניקו וגם של ג'ון ולו ריד וכל הדברים האלה, למדתי שבקרדיטים למוזיקה של האלבום הזה, של צ'לסי גרל, כתב את ה-Linear Notes, כלומר את הדף אינסרט שמגיע עם האלבום, בחור בשם פט פיטרסון. פט פיטרסון היה גם בן אדם שקשור לעולם ההפקה המוזיקלית, אבל בעיקר מישהו שדיבר על the fourth way, הדרך הרביעית. אין כל כך תרגומים של הדרך הזאת, של האזוטריק טיצ'ינג, של הדרך של העצמה עצמית, או ההדרה עצמית. תורה שהגה אותה גוג'ריף, G.I. גוג'ריף, במזרח, לא ברור אם זה בהודו או בזה, או במקומות אחרים במזרח. אבל בכל מקרה, יפה לראות שהיה פה איזשהו רובד, תת רובד לדבר הזה, שמשלב עולמות ספיריטואליים הרבה יותר עמוקים באומנות הזאת של ניקו ושל וורהול ושל כל החבורה הזאת, שזה לא רק סמים ומסיבות ונוצץ ולעשות אומנות שהיא מצד אחד פופית, אבל מצד שני מאוד דוקרנית, אלא גם יש פה איזה משהו קצת יותר מעבר. אז שמחתי לגלות את זה.

0: טוב, שמתי את השיר הזה עוד פעם, בואו נראה שהוא בזה, יופי. חברים, תודה רבה שהאזנתם. חשבתי לנגן את Pale Blue Eyes לסיום, אבל אמרתי אולי פשוט נשמע את Walk on the Wild Side, כי תכלס אין לנו יותר משתי דקות, אז עדיף שנשמע את זה עוד פעם. לא, כן, לא, בסדר, הלכנו על זה. תודה רבה שהאזנתם. רגע, גם רציתי להגיד שגם ללו ריד יש שם הולדת במרץ. לו ריד נולד ב-9 למרץ. רגע, סליחה, ב-2 למרץ. אז יש פה הרבה תאריכי מרץ שאפל וטראק דרום מסתובבים מסביבם, אז חגגנו את כולם היום. אתם יודעת, ללו ריד, לג'ון קייל, את האלבום שיצא, ובשביל זה התכנסנו פה שבוע שעבר ב-12 למרץ, לפני 59 שנה, ב-1967, יצא האלבום הראשון של הוולווט אנדרגראונד וניקו, ושמענו ממנו הרבה, שמענו גם מאלבומים אחרים של הוולווט אנדרגראונד, שמענו קצת מההרכב הזה, The Primitives, שהיה ללו ריד וג'ון קייל עוד לפני הוולווט. דיברנו קצת על אלבומי סולו של כל אחד מהם, של ג'ון קייל, וגם של לו ריד, ועל המוזיקה של ניקו בנפרד. היה קצת שקט באמצע, אבל אתם תסלחו לי על זה, נכון? זה בסדר. זהו חברים, מקווה שנהנתם, מקווה שאתם גם אוהבים את הלהקה. נראה לי שעד הפעם הבאה. תודה רבה לגן האירועים, אנחנו משדרים למרכז עין אהבה שטאפ שלנו, לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה והכל בהתנדבות. תודה רבה אישית ומיוחדת לקואמי. עד הפעם הבאה. פיס.
1: אתם ואתם עכשיו אתם ואתם על הקצה.
2: הקצה התחילה כתוכנית רדיו, הפכה לתחנת רדיו, ועכשיו היא גם מגזין. מגזין הקצה. בואו לקרוא ביקורות, המלצות, ראיונות, סקירות וחדשות על המוזיקה הכי מעניינת שיש.
3: easyradionet/magazine.
2: מגזין הקצה.
3: הקצה.
2: יש מה לשמוע.
3: יש מה לקרוא.
4: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
5: הקצה kzradio.net.
6: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
7: אתם עכשיו
1: על הקצה.
6: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
8: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בן קרת כן איתכם באולפן, לייב, באוזן השלישית, אנחנו כבר לא, אנחנו בגן העיר ומרכז עיניו, ואני מאוד שמח ונרגש להיות כאן איתכם בלייב, כתמיד, ואנחנו תמיד אוהבים לפתוח את התוכנית, שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, אבל בהחלט יש הרבה מאוד מה לעשות היום בתוכנית, ולפני שבכלל נדבר על מוזיקה חדשה, אנחנו נדבר על יום רביעי האחרון, עם החדשות המאוד מאוד מאוד עצובות, על מותו בתאונת דרכים של גלן הנסארד, סולן להקת The Frames, וסוול סיזן, וכמובן אמן סולו מאוד מאוד מצליח, החל את הקריירה שלו בגיל מאוד מאוד צעיר, והוא אחד מהסינגר סונגרייטרים האהובים עליי בעולם, והידיעה למוות שלו תפסה את כל העולם מאוד מאוד לא מוכן ומאוד בשוק. הוא התחתן ממש לפני 3-4 שנים, השאיר אחריו גם אלמנה וגם ילד קטן בן 3 שילצו לחיות עוד הרבה זמן עם האובדן, ואותנו המעריצים שכל כך כל כך אוהבים אותו ואת המוזיקה, את הפשטות יחד עם הרגש והלב הענק שלו, והמוזיקה שלו נגעה בי בכל כך הרבה מקומות לאורך כל כך הרבה שנים. האזנתי לו עוד שהוא היה חבר בלהקת The Frames, להקת הרוק הראשונה שלו, וגם אחר כך, שנים לאחר מכן, השיא והפריצה הגדולה העולמית שלו הייתה ב-2007, עם פסקול הסרט Once, הכל כאן, גם האלבומים של הפריימס, גם אלבומי הסולו, שהוציאים מ-2012, וממש עד עכשיו, השנה הוציא שני אלבומי לייב, שיצאו ממש בחודשים האחרונים, וגם הושמעו כאן בתוכנית, ועבר המון תחנות בדרך, אז אני חושב שלפחות במהלך השעה הראשונה, אנחנו נקדיש אותה לזכרו של אהוב ליבי, שהמוזיקה שלו עדיין תהדהד, גם אחרי שהוא איננו, ואני חושב שהוא יחסר להרבה מאוד. אז אנחנו מתחילים עם אלבום הסולו הראשון שהוציא תחת שמו ב-2012, שנקרא Rhythm and Response, וזה אחד מהשירים הגדולים מתוך האלבום הזה. Song of Good Hope, לזכרו של גלן הנסארד הגדול. האזנה משובחת, מוזיקה חדשה, תגיע ברוכה יותר היום.

Frames, הלהקה הראשונה של גלן הנסארד, שהוחל איתם ממש כשהוא עדיין נער. בגיל 13 הוא עזב את בית ספר, לא יכולה ללמוד, לא יכולה להתרכז, ופשוט הלך להיות מוזיקאי ברחוב, הופיע ברחבי דבלין עם הגיטרה. במשך לא מעט שנים, ככה הוא בעיקר צבר את הניסיון, הוא למד לנגן על גיטרה, לחלוטין לבד. את השירים שלו הוא כתב לבד כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, וההחתמה הראשונה שלו בלייבל איילנד, לא פחות, הייתה בגיל 18, וזה מאוד מאוד מכובד, והוא חתם עם הרכב The Frames ב-1992. הם הוציאו את האלבום הראשון שלהם, אנחנו דווקא שמענו עכשיו את האלבום השלישי שלהם, שאתה ב-99, שנקרא Dance the Devil, ומתוכו שמענו את 7 Day Mile. אנחנו עכשיו ממשיכים עם The Frames לשנת 2003, שהם כבר להקה אירית מאוד מאוד מצליחה ואהובה, בעיקר באירלנד, אבל גם באנגליה אוהבים אותם. הסאונד של הפריימס הוא סאונד שלא מצליח לפרוץ להיות להקה מאוד מאוד גדולה. יש את הבריט פופ, יש את הגרנג' האמריקאי, הם לא כבדים מספיק, הם לא אטרקטיביים מספיק, הם לא רועשים מספיק, והם לא מלודים, מאוד מאוד מלודים, אבל איכשהו זה פשוט מתפספס בין כל הלהקות הענקיות שהיו באותו רגע. אבל יש להם כבר קהל מעריצים מאוד מאוד נאמן ואוהב, ואנחנו עכשיו נשמע אלבום הופעה שלהם מ-2003, אלבום מעולה עם כל השירים שעצו בארבעת האלבומים הראשונים שלהם, בעיקר השלושה האחרונים, ולשיר הזה קוראים What Happens When the Heart Just Stops. הופעה יצאה ב-2003.

שנות ה-2000, גלן הנסארד פוגש בת של חברים טובים מפראג, ולבת שלהם קוראים מרקיטר גלובה. היא פסנתרנית עם השכלה קלאסית, היא זומרת, היא כותבת, ויחד הם מקימים את ההרכב The Swell Season, צמד חמד, עם מוזיקה מאוד מאוד שקטה ויפה ביחד. השירים הם של גלן, המוזיקה היא של שניהם, היא גם שרה, גם מנגנת איתו, וזה הולך להם מאוד מאוד יפה. אף אחד עדיין לא ממש מכיר אותם. ואז, שנה לאחר מכן, הבסיסט של להקת הפריימס, שעונה לשם ג'ון קארני, רוצה לביים סרט על נגן, שהוא למעשה נגן רחוב, ועל סצנת המוזיקה האירית. והוא חושב על חברו הטוב להרכב, גלן הנסארד, וחושב שבעצם אותו גיבור שעליו הוא כתב, זה בעצם גלן. ואחרי לא מעט שכנועים הוא מחליט לעשות את זה, וככה נולד הסרט Once, פעם אחת, סרט קטן מאוד שהתקציב שלו היה בסביבות 130 אלף פאונד, ועשה מאות, עשרות מיליוני דולרים והפך להצלחה בינלאומית נהדרת. סרט עם רומן שלמעשה לעולם לא מתממש, אבל זה פשוט סרט עם אהבה למוזיקה ומיוזיקל יפהפה ומושלם. עד היום, זה אחד מהפסקולים שאני הכי הכי אוהב בעולם. את הסרט ראיתי לא מעט פעמים, ואת הפסקול שמעתי כל כך הרבה פעמים שהייתי צריך לקנות את הדיסק הזה פעמיים, כי הוא פשוט נשחק ונשחק כל כך הרבה. בואו נשמע את שיר הנושא מתוכו, מרקיטר גלובה, יחד עם גלן הנסארד, Once.

אוקיי, אז זה לא היה שיר הנושא once, אלא trying to pull myself away, אחד מהקטעים היותר רוקיסטים באלבום הזה, והאמת, זה דווקא מאוד מאוד מתאים לי שנמשיך עם הרוק. אז אנחנו ממשיכים עם האלבום שאני הכי הכי אוהב של הפריימס, וזה האלבום פיצקרלדו, שיצא ב-1996. ומתוכו אנחנו נשמע את מונימנט, הנה הוא מגיע.

דיברנו על הסרט וואנס שיצא ב-2007 וגלן הנסארד היה הכוכב הראשי, אבל זו לא הופעה קולנועית ראשונה עבורו. ההופעה הקולנועית הראשונה שלו הייתה בגיל 20 אצל אלן פארקר בתור הגיטריסט של להקת הקומיטמנטס. הוא היה גם כוכב בסרט וגם הגיטריסט הראשי שלהם, ויצא איתם לטור בכל העולם, ושמענו עכשיו את Hard to Handle במקור של אוטיס רדינג, ובגלל שאני כל כך אוהב את הפסקול של הסרט הגרובי מלא הסול הזה, נשמע עוד קאבר מתוך האלבום לווילסון פיקט, עוד קלאסיקת סול, In the Midnight

גלן הנסארד, Wheels on Fire, מתוך אלבום הסולו Between Two Shores, שיצא ב-2018. אנחנו חוזרים לפסקול של הסרט Once, שאני מאוד מאוד אוהב. אנחנו נשמע את Once, השיר הנושא בשעה הבאה. אבל עכשיו שיר עם סצנה שאני מאוד מאוד אוהב מהסרט. הם מחפשים עם מי לנגן שיר שהוא לא מתאים לדואט. הם לוקחים ארבעה חבר'ה שהם נגנים צוענים ברחוב, נכנסים לאולפן הקלטות, הטכנאי מסתכל עליהם ו... ספקנות רבה, ואז מנוגן השיר הבא, וכל האולפן פשוט על הרגליים, וזה קטע מקסים, וגם השיר, When Your Mind's Made Up.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הקצה, אתם על השעה השנייה של הססוניק, מחווה לזכרו של גלן הנסארד שהלך לעולמו השבוע בנסיבות טרגיות של תאונת אופנוע. זה היה ביום רביעי בשעות הבוקר. שמענו עכשיו את The Swell Season, הם גם סיימו את השעה הקודמת, זה הצמד מרקיטה רגלובה הצ'כית יחד עם גלן הנסארד האירי. הם נפגשו כשהייתה בערך בת 20-21, הוא היה כבר קרוב ל-40, הם היו זוג מוזיקלי וגם זוג בחיים. ב-2009 הם למעשה הקליטו את האלבום האחרון שלהם, Strict Joy, והתפצלו דרכם, גם בחיים, גם בזוגיות, גם במוזיקה. ואנחנו שמענו מתוך האלבום הזה את השיר שסיים את השעה הקודמת, In These Arms, ועכשיו שמענו את האיחוד שלהם, שהיה ממש בשנה שעברה, אחרי שכבר הרבה מאוד שנים עברו, הם התאחדו מוזיקלית, לכל אחד מהם כבר יש משפחה, חיים חדשים, קריירה, והם הוציאו את ה-EP Forward, שהוא EP נורא נורא נוסטלגי, עם שירים יפהפיים, שמענו את Stuck in Reverse, שגם יצא כסינגל, ואנחנו עכשיו עם שיתוף פעולה של אדי ודר עם גלן הנסארד, הם שניהם חברים מאוד מאוד טובים, שניהם חוו איזשהו טראומה, כאשר בהופעות שלהם נפטרו אנשים מהקהל, וסביב הטרגדיה הזאת, אדי ודר הזמיר גלן הנסארד לשיר איתו, והם עשו אפילו EP קטן ביחד שתכף נשמע, אבל כאן נשמע את שניהם יחד עם עוד מישהי מאוד מיוחדת שעונה לשם אוליביה ודר, והיא למעשה ביתו הטינג'רית של אדי ודר, וזה מתוך סרט שנקרא Flag Day, ולשיר קוראים My Father's Daughter. יש כישרון מאוד מוצלח שעבר במשפחה הזאת, מסתבר.

מנסוד, יחד עם אדי ודר, סולן להקת פרל ג'אם, Drive All Night, מתוך EP שיצא ב-2013, ול-EP קוראים גם Drive All Night, זה שיר הנושא. ממשיכים עם עוד אלבום סולו שיצא ב-2015. אלבום הסולו השני של גלן הנסארד, Didn't He Ramble, ומתוכו My Little Ruin.

וזה אחד השירים שאני הכי אוהב של גלן הנסארד בכלל ושל הפריימס בפרט. זה מתוך האלבום השני שלהם פיץ קרלדו שיצא ב-96, שיר הנושא, וזה גם האלבום הראשון שהכרתי שלהם. חייב להגיד, לא בזמן אמת שמעתי אותו אי שם בתחילת שנות ה-2000 והתאהבתי מיד. ממשיכים עם האלבום שהם הוציאו ב-99 מתוך Dance the Devil, The Stars Are Underground.

זה? מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרק, את השעתיים האלה הקדשנו לזכרו של גלן הנסארד. תודה רבה על המוזיקה המופלאה ועל כל השנים שהאזנתי לה, היא תמשיך ללוות אותי עוד הרבה בחיי, ואני בהחלט בהחלט אתגעגע. בדבלין ביום שלישי הקרוב תרח הלוויה, היא תהיה פתוחה לקהל הרחב, יהיו גם הופעות של הרבה מאוד אומנים שאהבו אותו ושיתפו איתו פעולה לאורך השנים. לא יהיה ממש מקום בכנסייה, אבל כנראה הרבה מאוד אנשים ירצו להיפרד. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, ונקווה שהן חדשות טובות יותר ושפויות יותר. ואנחנו נסיים עם שיר נושא של כל הסרט Once, חובה שלי מהשעה הקודמת. שיהיה שבוע טוב, יאללה ביי. Thank you.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: The October War should be the last war.
5: No more war, no more bloodshed.
6: Peace is the word.

0: מאוד.
1: היי, ימק, ימק הידו. היי, ימק, ימק הידו. די ג'י ימק, פה, ימק, ימק.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.